0: En cyklist fløy til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre cyklister som har tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet vil ha ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik i oljesektoren. Det SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktorat til han ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Neste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Med de kjente tonene fra Hot Butter med popcorn som følger meg i hvert program med Ann-Kristins platbar, ønsker undertegnede Ann-Kristin Halleland hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platbar. Min tekniker i dag, det Ronny Nymoen.

I dagens program så har jeg plukket ut bare norske artister. De synger både på norsk og på engelsk. Og vi starter vi med et danseband som heter Vestnorge, og det ble startet i 2004. Fire av de gutta, de var medlem i PK og Dansefolket fra 2002 til 2004. Og fra å ha vært med på plateinnspilling og dokumentar på TV 2, så bestemte de seg for å starte bandet Vestnorge. Her skal vi høre en duett med Vestnorge og Hanne Mette Gunnarsrud som heter «Om det bare kunne regne».

Det var en duett med Vest-Norge og Hanne Mette Gunnarsrud. Vi skal over til Atacama, heter det bandet, som Heidi Marie Westerheim, og hun vokalista og norsk musiker, låtskriver, produsent og programleder. Og hun startet sin musikkarriere som vokalist i bandet Atacama, som utgav plata Lush i 2000. Vi hører Off This World.

Det var Atacama med Off This World. Vi går over til Stein Hauge. Han fra Elverum, og han fikk sitt gjennombrudd som en av vokalistene I Lollipop-bandet, det musikalske programmet, som har hatt flest seere I NRK I sin historie. Han har også deltatt to ganger I den norske Melodi Grand Prix-finalen. Vi hører han her med Twilight Time.

Det var Twilight Time med Stein Hauge. Vi går over til Olsen Bluesband. De spiller blues på den måten de selv føler blues skal spilles. Repertoaret består av en blanding av cover og egenproduserte låter. Og det består av Rune Olsen, vokal, gitar og munnspill, Espen Hurød, bass og Frank Ornøy på trommer. Vi hører rockehjulet.

Det var da Olsen Blues Band som sang om rockhjulet, som da fantes I Mjøndalen og var et tilholdssted for ungdom som var veldig glad I musikk. Undertegnet har også vært til stede der et par ganger. Vi går over til Finn Kalvik. Han en norsk visesanger og gitarrist, og han vokste opp I drabantbyen Grorud I Oslo. Noe som har preget hans kunstneriske uttrykk. Vant den norske Melodi Grand Prix-finalen I 1981 med sangen Aldri I livet. Han født I 1947. Her skal han framføre på tomme strender.

Tommestrender med Finn Kalvik. Liv Marit Vedvik var en norsk countryartist og programleder. Album debuterte i 2003 med Then He Kissed Me, med plateselskapet Showtime Record. Plata solgte bra, men fikk dårlig kritikk. Fikk bare terningkast 1. Hun døde dessverre i en tragisk ulykke den 23. mai i 2015. Her hører vi framføring med Where the Rivers Flow.

Det var Where the River Flows med Liv Marit Vedvik. Da det Ann-Kristins platebar over for denne gangen, og jeg håper det at dere har koset dere sammen med meg og vil høre på meg neste uke også i et nytt program. Og Ann-Kristin Halleland takker for følge. Ronny Nymoen har vært min tekniker. Vi skal avslutte i dag med Didrik Solli Tangen. Han hadde sitt nasjonale gjennombrudd da han deltok i Melodi Grand Prix i 2010 med låta My Heart Is Yours. Den skrevet av Hanne Søvåg og Fredrik Kempe. Sjanger på musikken hans, det jo pop, opera, soul, og han var aktiv fra 2009. Vi avslutter med My Heart Is Yours.

skal ikke se mer når jeg nedfor. Så alle gardiner de er trekt for. Føler meg som flere folk enn eggbom. I søkelyset hater og blir sikker på. Hver dag er det nerver og drang. Og jeg er fortsatt foran kamer.

som styrer denne giggen. Hvorfor hører jeg på han?

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Det var Byriste med Don't Forget to Remember. Nå er det straks klart for dagens hovedsending. Det lokale aktørsendinga som vi skal sette i gang med. Men før vi gjør det, så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne mandagen, den 15. juni. Fjellområdene rundt Norefjell og Reinsjøfjell er hjem til en villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra, så er det samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, så trenger Sigdal kommune å vite mer. For nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, sammen med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger er tilstrekkelig. De frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplaner kan forstyrre dyra mer enn man aner. Og prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell-Reinsjøfjell villreinsområde ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringen av planen for en dypsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Og Sigdal kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla. Målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelsen som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov, og dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferder og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette så foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon, og gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøstra, Flå, Nes og Nord- og Uvdal fylkeskommunen og Statsforvalteren og Villreinnemnda. Og fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver, og Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslås kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein, som er en del av prosjektet. Midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027, og finansieres da fra disposisjonsfondet, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
4: og gjør reisen mulig.
5: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

ta en titt på programmet for videre mandagen den 15. juni. Nå det sagt klart for dagens lokale aktørsending, og så etter det så det klart for litt nyheter, og så det ønsketeamet da med Anne-Lene Orokosa Stenseth. Etter nyheten klokka 14, da det fra Svenstopp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vind, som i dag med Anne-Lene Orokosa Stenseth. Etter nyheten klokka 16, så det God Efter Mitt Fylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18, og da et gjennom med dagens lokale aktuelt. Så fortsetter vi med Norsktimen, som med Anders G. Andersen. Så det Johan Stupaks med Johan Bergan. Og så nekker vi litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter, og så ønsketimen med Anne-Lene da i et gjennom. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktørsending denne mandagen den 15. juni. Og i dagens sending så skal vi få med oss en ny utgave av Radio Bridge. Det nevnte jeg jo litt sånn på fredagen, slutten av sendingen, at det blir altså en ny Radio Bridge-episode med da Tormod Røren, som har laget et nytt program der. Så han har gjort noen innslag og noen intervjuer der, som det skal du få med deg, og det faktisk program nummer 95 vi skal føre nå med Radio Bridge. Nå har jo ikke det vært å høre siden i februar-mars, var det vel, som siste programmet var, men nå det i hvert fall noe nytt å komme i forbindelse med Bridgen i hvert fall, så, som han da har laget innslag om. Så det skal du få høre i sendingen. For uten det så skal vi innom de faste påstandene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på hvordan været blir for denne uka her. Pollenvarslet skal vi også innom, og så det jo politirapporten, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Så det musikkvis vi skal gjennom, så skal vi ha latterhjørnet, ukas lokale utøver, ånd og kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også innom i løpet av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli.

Hører på Vagabonde med en ring på hånda. Skal vi ta med oss først ord for dagen, og da skal vi til Bibelen. Vi skal til Salmenes bok, kapittel 21, vers 19. Og her står det: «Det er bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.» Også «Det er bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.» Det er hentet fra Salmenes bok, fra Bibelen, opp, kapittel 21, vers 19, som er ordet for da. I dag har det blitt mandag 15. juni, en uke 25, og i dag så er det Vigdis og Viggo som har navnedag. Vigdis er fra norrønt, Vig som betyr strid, og de som betyr gudinne, mens Viggo, det kan være en kort form av navn som begynner på Vig. Litt om 15. juni, det er noe som heter Vitusmesse på den tradisjonelle primstaven og Valdemarsdag, som markeres da med historiske og kulturelle høydepunkter. Blant annet på primstaven så er dagen markert da ofte med en fisk. Dette var tradisjonelt dagen da sommeren begynte og laksen gikk opp i elvene. Og Vitusmesse, eller Sankt Vitus, da han er via til den kristne helgenen Sankt Vitus, som i eldre tradisjon ble feiret i store deler av Europa. Og så er det Valdemarsdag, en historisk merke da i Danmark, knyttet til sagnet om at Dannebrog dalte ned fra himmelen under slaget ved Lyndanisse i 1219. Og så kan vi ta med litt historikk også. I år 1184, slaget ved Fimreite, der Magnus Ellingsson ble drept, og Sverre Sigurdsson ble ny konge. I 1215 i England så ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land, og utgjør grunnlaget da for folkemakt. I 1219, Dannebrog, det danske flagget, skal ha falt ned fra himmelen under et slag i Estland. I 1843, komponist Edvard Grieg, han ble født. Han har blant annet komponert A-moll-konserten og flere andre også. Vi vet jo Warren av Grieg og ja, mange som han har komponert. I 1864, det norske Veritas ble opprettet. I 1888 i Tyskland ble Wilhelm den andre keiser og abdiserte i 1918. I 1888, venstrepolitikeren Ole Jørgen Richter, han døde og var norske statsminister i Stockholm fra 1884 til 1888 og tok selvmord etter avgang. I 1899, Christiania Teater hadde sin siste forestilling, ble åpnet i 1827. I 1914 så ble Jurij Andropov, sovjetiske partileder, han ble født. Han var statssjef fra 1983. Han døde i 1984. I 1919, John Alcock og Arthur Whitton Brown nådde Irland etter den første transatlantiske flygninga. I 1920 i Østland så ble grunnloven vedtatt. I 1923 den svenske skuespilleren Erland Josefsson ble født. I 1925 sosialøkonomen Hermod Skånland ble født, og han var sentralbanksjef fra 1985 til 1993. I 1926 filmregissør Jan Erik Dyring ble født. Han har blant annet regissert filmen Bør Børson Jr. fra 1974 og flere husmorfilmer også. I 1946, den danske politikeren og sosialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen ble født. Han var statsminister fra 1993 til 2001. I 1946, Svinesundbrua ble åpnet. Ny bru ble åpnet 10. juni 2005. I 1946, billedhoggeren Christian Blystad ble født. I 1949, Rødt-politiker Erling Folkord, han ble født. Han var opptatt av blant annet å avdekke korrupsjon. Og han gikk jo bort i 2024. I 1950 forfatteren Tom Lodderington ble født. I 1964 den danske fotballspilleren Mikael Laudrup ble født. Han har blant annet spilt for Barcelona og Real Madrid fra 1989 til 1996, og ble regnet som en av verdens beste. I 1969 seileren Linda Andersen ble født, tok OL-gull i Europa-jolle i 1992. I 1973 fotballspilleren Tor André Flo ble født, som blant annet spiller for Brann, Chelsea, Glasgow Rangers, Siena og Leeds. I 1993 skolestart for seksåringer fra 1977 ble vedtatt av Stortinget. I 1999 Fatima, altså fastlandsforbindelsen til Magerø og Nordkapp, ble offisielt åpnet, består av 3 tunneler og 4 bruer. I 2001 i Göteborg så fant store opptøy sted under EU-toppmøtet. 2004, Bolæren i Oslofjorden ble sikret for allmennheten. Det ligger da utenfor Nøtterøy.
Og så i den 15. juni i 2022 elsparkesykler ble klassifisert som motorvogn og med den samme promillegrensa med 0,2 kan bare kjøres til av personer over 12 år. Og så kan vi ta med oss til slutt at i Danmark så det noe som heter Gjenforeningsdagen, da Sønderjylland, altså Nordslesvig, ble overtatt i 1920 etter å ha vært tysk siden krigen i 1864. Det samtidig Valdemarsdag da, eller Flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag i Estland i 1219, da det rødhvite Danebrog da skal ha falt ned fra himmelen. Se litt om det som har skjedd også på denne 15. juni. Straks skal vi ta en titt på været etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, vi skal ta en titt på hvordan værutsiktene ser ut da for denne uka. Vi kan jo først da, så det jo meldt om nå i ettermiddag lettskjevær. Det blir på 18 grader, og til kvelden så blir det 19 i morgen. Så skal det også bli fint her, litt skya i natt. Det kan også komme en annen regnbygge, opp mot cirka 1,5 millimeter det kan komme, så det er ikke så mye. Men i morgen tidlig så klarer det opp, og det meldt 13 grader midt på dag, opp igjen 17 grader, og til kvelden får vi en par og 20 grader. Onsdagen ser også bra ut, det blir lettskya vær og temperatur på en 14-15 på starten av dagen. Vi får opp igjen par og 20 på ettermiddagen, og til kvelden så skyer det til, men det meldt opphold og 20 grader. Temperaturene de stiger mot når vi nærmer oss helgen. Torsdagen så har det meldt lettskya vær opp igjen 3-24 grader utover ettermiddagen og kvelden. På fredagen så blir det litt sky av vær, men det klarner opp mot kvelden, og vi kan vente oss opp mot en par og 20 til opp mot 25 grader da på ettermiddagen på fredagen. Lørdagen så er det meldt noe regn og litt ja, med opp en 3-25 grader, litt oppklaring igjen til kvelden. Når det er nedbør så kan vi få opp mot cirka en 7-8 millimeter da på det meste. Søndagen så blir det lettere vær igjen, opp mot en 25 grader kan meteorologene fortelle om da i sitt varsel nå for denne langtidsperioden. Så, men nå blir det i hvert fall litt mer sommerlig temperatur her igjen da, så får vi i hvert fall glede oss over det.

Så er det sola som vi skal se litt på også, og den sto opp i dag. Det gjorde den, da skal vi se om vi får det opp her nå. Det var kanskje ikke så lett der. Det 03.57 og går ned klokka 22.44. Da har det nå blitt 12 timer og 52 minutter lengre siden vintersolverv. Går vi inn i de lysaste dagene nå, før det nå etter hvert snur. Det jo ikke så mange dager igjen nå, 7-8 dager igjen nå, så er vi da tilbake til, så har det altså snudd, da har vi passert, som sagt, da sommersolverv. Så skal vi se på pollenvarslet i hvert fall fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de forteller i dag om beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra gress i dag. Det blir straks en titt på pollenvarslet også. Vi får se hvordan, hva, det skal vi se på nå faktisk. Og så det som vi har sett på, og så skal vi nå straks innom politirapporten. Den skal vi ta for oss om noen få straks. Vi ser litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om. Men for det så skal vi høre litt på datteren til Pernilla Wahlgren. Det er Bianca Ingrosso. Også søster til Benjamin Ingrosso. Hun har jo faktisk gitt ut musikk hun også. Får høre litt sånn sommerlige toner fra henne. Her kommer i hvert fall blomstertid.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi tar en titt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå, ja, på denne mandags formiddagen, så vi får da gå tilbake da til fredag formiddag og ta med oss fra da vi hadde politirapporten sist. Da tar vi med meldingen som kom inn klokka 13.11. Da skulle det Drammen og Åsia. Politiet har bortvist en mann i 20-årene etter at han skal ha forsøkt å stjele øl på en dagligvarerbutikk på Åsia. Så er det Kongsberg og Tunovdveien klokka 13.06. Politiet er på vei til sted i nærheten av Tunovdkjønnet. Etter melding om trafikkulykke er en bil involvert og vært i grøfta. En person involvert framstår etteres skadd og framstår ikke alvorlig. 13.50. Politiet er på sted og klokka 14.50. Politiet oppretter sak. Det er ikke besluttet av beslag i førerens førekort. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 17.48. Kom den til politiloggen, men meldingen gjelder da fra klokka 15.50. En vekter ba politiet om bistand da det var i trøbbel med en butikkjuv. Politiet har bistått og mannen i slutten av 30-årene har blitt bortvist fra senteret i 48 timer og butikken anmelder tyveriet. Så er det Hole. Det er klokka 16.00, men det kom til politiloggen 18.31. En bil hadde kollidert i en stolpe på Gomnesveien ved Dronning Ingeborgs vei. Bilen kom over i motgående og traff stolpa på andre siden av veien. Og stolpen knakk og lå over veien. Og trafikken var i en periode sperret og ingen personskade. Fører var en dame i midten av 50-årene. Hun ble anmeldt for hendelsen og har fått sitt førekort beslaglagt, og det var ikke mistanke om rus. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 20.21. To biler har kollidert på Kongsbergveien. Vi har kommet til sted og ingen framstår som skadet. Så kommer en oppdatering klokka 21.17. En bil har kommet over i motgående. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Så er det natt til lørdagen, Drammen og Drammensalen klokka 01.02. Melding om slossing mellom noen titals russ på sted. Det er 10 russebusser som er parkert mellom Marienlyst og Drammensalen. Politiet har kommet til sted. Klokka 01.04, mange russ som er samlet, slossingen ser ut til å ha opphørt, og politiet blir litt på sted. 01.25, politiet har snakket med melder, og ingen opplysninger da, om at noen er skadet. Ingen har tatt kontakt med patruljen som avslutter på sted, og de fleste bussene har reist fra området. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 22.56. Den kom til politiloggen 02.02. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører blåste til over lovlig verdi. Fremstid for nødvendige prøver. Bil anmeldt for kjøring i påvirket tilstand uten gyldig førekort. Så er det Drammen Hokksund klokka 02.13. Klager på musikkstøy fra Shell 7-11 Langebru hvor 9 russebusser er samlet. Patruljen sendt til sted. Førerne har fått pålegg om å reise videre. Flere russebusser fra Oslo-området. Så er det Kongsberg Agenda klokka 03.28 i forbindelse med arrangementet Kongsberg Agenda og samling av folk på byen. Så har det blitt bortvist 3 personer. I tillegg så har 2 personer blitt kjørt av resten i Drammen og blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Ikke etterkommet pålegg og drikking på offentlig sted og for ikke oppgitt personalia. Så er det Kongsberg Storgata klokka 01.30. Den kom til politiloggen 03.39. En melding om en person som forsøkte å bryte seg inn i en bil på sted. Folk på sted fikk forhindre av dette, og samme person hadde tidligere satt seg opp mot vekta på et utested. Da patruljen kom til sted, så satt vedkommende person seg også opp mot politiet. En mann i 20-årene fra Kongsberg blir kjørt av arresten og Drammen og anmeldt for diverse forhold. Så skal vi til Ringerike og Askveien på Riksvei 350. Det var lørdag formiddag klokka 10.26. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det framstår som det kun er en personbil involvert. Oppdateres når nødetatene er fremme på sted. Klokka 10.37. Ambulansepersonell er på sted. Trafikken er stanset i begge retninger, og det skal være en person involvert. 10.42. Pasienten er våken og bevisst. Det blir undersøkt av ambulansepersonell, og bilbeget er varslet. Klokka 10.53. Trafikken åpnes i ett felt, og så kom det siste oppdateringen 12.27. Pasienten er kjørt til sykehus, og veien er åpen. Så det på lørdag ettermiddag Drammen og Strømsåstunnelen klokka 16.02. To biler har kollidert inn I tunnelen. Nødetatene på sted, og tunnelen nå midlertidig stengt for trafikk, og det ikke meldt om personskader enda. Alle ute av bilene, og det skal være en møteulykke. 16.32. Tre personer kjørt til sykehus for oppfølging, og bilbeger har kommet til sted. Så det 16.48. En bil har kommet over I motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt I bilene, og fører som kom over I motgående bil, da kom over I motgående, blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Veien nå rødda, og tunnelen åpnet snart, og det ikke mistanke etter rus, og ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalen-sida. Så det lørdag kveld, Drammen og Lønnerud klokka 18.55. Det kom til å bli tilhånden klokka 21. En mann I begynnelsen av 30-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og uten forsikring etter at han ble stanset I trafikkontroll. Og Drammen Lønnerud klokka 22.42. En mann I begynnelsen av 20-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og dokument falsk da han framviste et falskt førekort I en trafikkontroll på Konnerudgata. Så det Kongsberg sentrum klokka 00.04. Noen gutt I tenåra har forsøkt å klatre over gjerdet til festivalen. Framviser en særdeles dårlig oppførsel og krangler med vekter og politiet. Gutten ble bortvist fra hele Kongsberg sentrum frem til klokka 08 I morgen tidlig, og en forelder ble kontaktet og hentet gutten. Så det Kongsberg Storgata klokka 00.46. Patruljen innbringer en ung mann fra et utested I Storgata I Kongsberg. Mannen har vært svært kranglete mot både vektere og politiet. Mannen blir anmeldt for forulemping og for å ha forsøkt å slå til flere polititjenestepersoner. Så det Drammen og Bragernes klokka 01.33, melding om to jenter som slåss utenfor et utested, ingen personskade, ingen ønsker å anmelde, og partene bortvist fra området frem til søndag morgen. Så det Kongsberg ved Lampeland stasjonsveien klokka 02.17, vekter på et arrangement, melder om en mann som trakasserer kvinnelige gjester og byr opp til bråk og patruljen til sted og I kontakt med en mann I 50-åra. Han ble bortvist fra sted frem til søndag morgen. Drammen Bragernes klokka 02.45, patruljen kom over en slåsskamp utenfor et utested på Bragernes. Ingen har fått blitt skadet, og ingen ønsker å anmelde. En person I 20-åra ble bortvist fra Bragernes og Strømsøtorg I 24 timer. Så det søndag formiddag, Drammen Musøya klokka 10.20. En mann I midten av 20-åra gitt et pålegg om å gå hjem til seg selv og holde seg inne. Årsaken at han beruset, sint og utagerende mot andre personer på offentlig sted, etter at fotballaget han holder med hadde tapt en kamp. Så det søndag ettermiddag, Drammen E18 Kobbervikdalen klokka 16.56. En personbil skal ha stått på veiskulderen E18 nordgående og blitt treffet av en lastebil. Lastebilen har kjørt av gårde nordover på E18. Noen personer I personbilen skal være skadet, og politiet på sted. Politiet søker samtidig etter lastebilen. Ambulanse har kommet til sted. Trafikken reguleres forbi sted, og politiet ønsker tips. Og DRX skal være bokstavene I regnummeret, og bak den beskrivet med store bokstaver og rød ramme. Klokka 17.01, Oslo PD, altså Oslo politidistrikt, har finnet og stanset lastebilen. 17.06, personbilen ikke kjørbar, og bilbeger på vei, og lastebilfører godt beruset. 17.26, bilbeger på sted for personbilen, og veien røddes. Og 17.48, E18 rødda, og det var tre personer I bilen. De kjørt til legevakta for sjekk, og et barn fikk noe kuttskader. 18.38, lastebilfører pågripet, han blir anmeldt og får sitt førekort beslaglagt. Så skal vi til Modum I går kveld, 21.52, en mann I midten av 30-åra blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt etter at han ble målt til 121 km I 80-sone ved Vestre Viker. Så det Drammen Strømsø klokka 20.10, men det kom til politiloggen 22.57. Melding inn til politiet om at en nabo til Melle fra har stjert et Pride-flagg, og dette skal også ha skjedd flere ganger gjennom helgen. Meller har fanget hendelsen på overvåking og patruljen til sted og ser dokumentasjon på at naboen også knekker Pride-flagg andre steder I borettslaget. Patruljen oppretter sak på skadeverk, tyveri og hatkriminalitet. Så det natt I dag, Drammen Kjøsterud klokka 03.03. Patruljen stanser et kjøretøy hvor fører ikke innehar gyldig førekort, og fører en mann I 20-åra anmelder for dette. Så Ringerike, fylkesvei 241 Hadelandsveien, da tidlig på formiddagen I dag, klokka 09.14 på Hallingdalsveien, rett nord for Klekken Hotel, politiet på sted for et hensatt kjøretøy. Bilen blir berget, og fører av bilen mistenkes for ruspåvirkning. Politiet oppretter sak og gjør nødvendige undersøkelser. hendelser. Så det klokka 10.41 i dag. Drammen Styrmosvei. UPA har hatt en trafikkontroll på sted. Resulterte i 5 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 58 km timen i 40-sona. Så skal vi ta med siste meldingen. Drammen ved Jernbanegata klokka 11.17. Politiet rykket ut etter melding om røykeutvikling fra en buss. Skal ikke være personer i bussen. Bussen står parkert og oppdateres. Og så kom det oppdatering klokka 11.59. Skal ha vært åpne flammer i det elektriske anlegget i bussen. Brannen slokket, og det ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen. Og det opprettes rutinemessig sak. Så det siste meldingen av det fra Sør-Øst politidistrikt av hva de har å melde om i sin politilov nå gjennom helgen per denne mandags formiddag. Nå skal vi over på neste innslag.
0: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Nå blir det bridge. Nå skal vi få med oss programmet Radio Bridge. Det Tormod Røren som programleder, og nå jo en stund siden det har vært noe fra bridgen også sist. Det var vel i februar-mars som var forrige program, men nå har også Tormod Røren laget et ny utgave og gjort noen nye innslag og intervjuer da. Så du skal få høre det nå i program nummer 95, som du skal få høre også med Radio Bridge.

Dette Radio Bridge, et program i samarbeid med Vikersund Bridgeklubb, Eiker Bridgeklubb og Radio Modum. Programleder Tormod Røren.

Hei og velkommen til det 95. programmet med Radio Bridge her på Radio Modum. Siden sist vi besøkte dem har Norsk Bridgeforbund flyttet fra Ullevål stadion til Selma Ellefsens vei mellom Ulven og Økern. Vi skal møte den ferskeste av NBFs medarbeidere, Margrethe Lindqvist, som har ansvaret for rekruttering og organisasjonsutvikling. Som vanlig er generalsekretær Allan Livgård med oss. Og han har noen veldig spennende nyheter til oss, men først musikk.

0: Selv om verden aldri så skummel for tiden, så det fortsatt liv i oss. Vi hørte Wenche Myhre med Vi lever. Velkommen til Bridge-radioen, Margrethe Aaland.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Aaland, vi må vel innrømme at vi har vært litt misunnelige på sjakken, som har sine fantastiske profilering på diverse TV-plattformer som de har hatt nå i en årrekke. Men nå skal vi begynne å ta opp kampen, ikke sant?
2: Det riktig, Tormod. Vi satser stort i sommer. Det klart vi har vært på Radio Modum i mange år nå, men det har kanskje ikke helt den nasjonale retningen. Altså sånn at nå skal vi på TV. Vi kommer til å sende EM i Bridge fra Riga 27. juni til 7. juli direkte på plattformen Direkte Sport.
0: Og det er plattformen til A-media, ikke det?
2: Det riktig. Direkte Sport er da plattformen hvor alle lokalaviser i landet omtrent, nesten alle er jo A-media lokalaviser, bruker til å sende ofte typisk lokalsport, 4., 5., 6. divisjon i fotball, håndball litt nedover divisjonssystemet, og egentlig all verdens idretter. Så ja, ca. 1,4 millioner nordmenn har allerede tilgang på Direkte Sport gjennom sitt lokalavisabonnement. Så det her det bare å følge med, altså vi skal virkelig få til Bridge på TV.
0: Og Norge stiller lag i alle fire klassene. Det åpen klasse, dameklassen, mix og seniorklassen.
2: Det riktig.
0: Og i åpen og damer så er vi, så vidt jeg vet, regjerende mestere. Med deg på laget, Aaland?
2: Ja, vi hadde vært så heldige at vi vant for 2 år siden, når det var sist var hjem.
0: Hvem som skal være programleder for dette TV-programmet?
2: Nei, altså, vi skjønte jo at dette noe vi ikke kan. Så programlederrollen måtte vi ha i noen med kompetanse og erfaring. Så vi har leid inn Line Andersen, som mange sikkert husker fra starten av sjakksendingene på NRK. Og ellers vært veldig profilert sportsjournalist i NRK i mange, mange år.
0: Ja, det godt gjort å ha fått inn henne. Men hun har ingen bridgebakgrunn?
2: Ingen bridgebakgrunn.
0: Hvem skal kompensere for det?
2: Ja, det blir meg og Margrethe i all hovedsak, som skal prøve å fortelle seerne hva bridge er. Forhåpentligvis på ulike nivå. Vi må jo både klare å få de som aldri har sett bridge før, som kommer innom oss og titter på, til å forstå hva dette er. Og så skal vi jo prøve å gjøre det litt spennende for gode bridge-spillere som gjerne vil ha de dype analysene.
0: Ja, det nok mange av de norske gode spillerne som ikke er igjen, som vil gå inn der for å se på. Du må ha litt for dem også, ja. Det ikke...
2: Vi må i hvert fall prøve. Ja. Så kan det godt hende at vi får mye klager i etterkant på at jeg overså en skvis eller et innspill, men det får vi bare leve med.
0: Ja, det nytter ikke å få med seg alt på direkten.
2: Nei, det er vel sånn det er å kommentere direkte på TV. Det har jeg aldri prøvd før, så det blir spennende. Men jeg må vel innrømme at det en sånn skrekk blandet fryd man går til dette her.
0: Ja, han bare hoppe ut i det, så får han heller ta de feilene som dukker opp og rette opp til neste år, eller neste gang.
2: Ja, altså jeg tenker vi lærer av det. Vi ønsker jo at Bridge skal være mer profilert på TV-plattformer, rett og slett. Fordi at vi tenker at vi har et spennende spill som TV-seerne er interessert i å se på. Og da må vi starte et sted. Nå var Direkte Sport interessert i å sende oss, og det er vi kjempetakknemlige for. Så ja, altså, vi gleder oss jo veldig.
0: Hvem skal produsere dette her?
2: Det produseres fra Latvia, altså der hvor EM spilles, så det et latvisk TV-produksjonsselskap, det heter vel C34 et eller annet, som skal stå for produksjonen der nede, og så kommer det kort og bilder opp til oss direkte i sportsstudio, og så syr vi det sammen med kommentatorlyd og ja, diverse grafikk og innslag og etc.
0: Så dere blir sittende her i Norge?
2: Vi blir sittende i Direkte Sport sitt studio her i Oslo.
0: Men dere kommer til å ha noen der borte også?
2: Vi skal ha utgangspunktet en eller to reporter på stedet i Latvia, som skal sørge for at spillerne kan få lov til å komme med sine kommentarer både før og etter kamp. Og det Mia Statle som vil være hovedreporter, og så vil nok Sofie Sjødal også bidra litt ved behov.
0: Ja, det høres jo bra ut. Og så skal Margrethe få inn noe.

0: Det var Tom Petty and the Heartbreakers med I Won't Back Down. Margrethe.
1: Ja.
0: Første gangen jeg ble oppmerksom på deg I Bridge-sammenheng var som stuntreporter under festivalen på Lillehammer for noen år siden.
1: Det stemmer.
0: Hvordan dukket den muligheten opp?
1: Du, det her var I 2020 faktisk, og det var forbundet hadde bestemt seg for å kjøre korona. Kjøre turnering på tross av korona. Helga før landet stengte ned så var jeg på et møte på Lillehammer fordi at jeg var nettopp blitt ansatt som festivalvert på festivalen. Og vi planla en hel masse greier, jeg og Heidi Bæreskjæran I lag med han Svein-Jarle Ludvigsen som festivalsjef. Og så kom jo koronaen og forkludret det hele, men jeg fikk lov til å komme på festivalen likevel, for der hadde jeg aldri vært, så det var liksom en sånn prøveperiode for meg. Og det ble litt kjedelig etter hvert å bare gå rundt der I rød skjorte, så heldigvis hadde han alle et kamera som han bare ga til meg. Det skulle han kanskje aldri ha gjort, for det ble en artig
0: intervju. Så det var der du kom I gang. Og fem år etterpå så du ansatt I Norsk Bilsjåførforbund.
1: Det jeg,
0: faktisk. Og flyttet fra Tromsø til Oslo for å jobbe her.
1: I alle dager hadde jeg aldri trodd at jeg skulle gjøre, men her jeg altså.
0: Og du angrer ikke?
1: Ikke det hele tatt.
0: Det så bra. Men du har vel en bridge-bakgrunn også, siden du har havnet inn I bridgen? Hvor langt tilbake I tid strekker det seg?
1: Ja, jeg liker å si at jeg begynte å spille bridge to ganger I mitt liv. En gang når jeg var ung, og da holdt det ikke helt. Og så kom jeg tilbake I 2006. Og gikk nybegynnerkurs og begynte å spille aktivt da. Det gikk vel bare et år, så var jeg leder av den klubben jeg spilte I. Og fant fort ut at jeg synes at organisasjonsarbeid like artig som å spille bridge.
0: Ja, ja.
1: Jeg en av de rare.
0: Ja, organisasjonsutvikling en sånn kjedelig, men viktig greie som får alt til å fungere. Men som helst ikke vi hører for mye om. Rekruttering derimot, som også ditt ansvarsområde, da blir vi interessert.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Mitt rekrutteringsområde viktig å presisere, og det rekruttering av voksne. For vi har andre flinke folk som har fokus på skolebridge og på junior rekruttering. Mitt hoved fokus som sagt rekruttering av voksne. Og nå har vi jo en fantastisk gyllen mulighet siden vi skal på TV. Vi håper jo at det strømmer folk til I alle landets klubber som har sett oss på TV og vil lære seg å spille bridge. Så det må vi jo bare utnytte så best vi kan. Vi har hatt bridge-ting I helga som var. Og der lanserte vi vårt nye prosjekt som heter Rekrutteringsåret 2027. Og her målet om at alle klubbene I landet skal ha minst 4 nye spillere innen utgangen av 2027. Så vi starter planleggingen nå. Klubbene vil høre masse fra meg nå rett over sommeren. Og fordi at jeg har tro på at å rekruttere handler ikke om å bare holde et nybegynnerkurs. Vi nødt til å gjøre masse I forkant. Vi nødt til å gjøre masse I etterkant og ha en tydelig og klar plan på hvordan vi skal bevare de spillere som har vært på kurs. Og dette sender vi som sagt informasjon ut til alle klubbene I ettersommeren.
0: Ja, det veldig viktig å dressere klubbene og gjerne de med litt mer rutinerte spillerne I klubbene for å ta vare på de nye som kommer. Det har jo vært litt sånn før at oi, der kommer noen fersken, her kan vi få poeng, men det må vi prøve å få bort, og jeg ser liksom noen litt rundt omkring nå at man har blitt snillere mot ferske spillere og ikke så opptatt av det lenger, og det må vi fortsette med, skal vi klare å bevare dem.
1: Ja, vi ser jo at de klubbene som lykkes med rekruttering og som får 80-90% av kursdeltakerne til å bli, de uhyre dyktige på medvirkningskultur I sin klubb og har et kjempegodt klubbmiljø og har hatt sterk fokus på det. Så dette vil være en viktig del av rekrutteringsarbeidet.
0: Ja, noen av de større klubbene har jo også muligheten til å ha flere puljer.
1: Absolutt.
0: Men det ikke mange som der enda, men det kan komme dit.
1: Nei, men alle må begynne en plass.
0: Ja, ja, absolutt. Så det noe som heter Tiro, det jo også noe for litt mindre rutinerte spillere, det ikke det?
1: Tiro et konsept som vi lanserte i fjor, i 2025. Og arrangerte vårt første NM Tiro på festivalen i fjor. Tiro betyr elev, lærling og, eller under opplæring. Og det man jo ganske lenge når man begynner å spille bridge. Jeg for eksempel enda under opplæring, konklusjon.
0: Det hele livet, selv du, Allan, har noe å lære fortsatt.
2: Altid, alltid.
1: Men Tiro beregnet på de aller ferskeste spillere. Og det beregner vi ut fra nålen som vi får, altså mesterpoengnålen. Mm. Og du Tiro helt frem til du får kløvernål med stjerne. Altså rett under 15 mesterpoeng. Og dette et konsept som de som Tiro vet utmerket godt at de Tiro, og de elsker konseptet fordi at de får spille med folk som på sitt eget nivå. Forbundet har noen Tiro-turneringer som går nasjonalt, og vi har noen klubber som veldig flinke til å arrangere egne Tiro-prosjekt. Blant annet Larvik, som skal ha en Tiro-festival en helg i slutten av november. Så jeg håper jo at vi får en kjempestor nasjonal drive i 2027, og at alle kretser arrangerer sin egen Tiro-festival. Det hadde vært fantastisk.
0: Ja, du får nok ikke til det, men hvis mange gjør det, så... Ja,
1: klart jeg får til det.
0: Ja, det bra. Riktig innstilling. Men over til noe helt annet. Jeg har latt meg fortelle at du kommer fra en musikalsk familie.
1: Ja, veldig. Jeg vokst opp i kor. Faren min kordirigent, og han har alltid dirigert kor. Så fra jeg var liten, og også mine søsken var små, så har vi vært med på kortur med de voksne, fordi at alle potensielle barnevakter i familien sang i kor. Og det å begynne å synge i kor, det tror jeg var frivillig under tvang for min, både min del og mine søsken sin del, men vi liker det jo. Så jeg og mine tre søsken synger i Arctic Voices, og som dirigert av min far, Guttorm Lindqvist. Vi skal reise til Langollen i Wales nå i sommer i konkurranse. Det noe vi pleier å gjøre med det koret. Og broren min har jo også tatt det litt lengre. Han har jo sitt eget band i Tromsø som gir ut låter og plate som heter Svimmerdin. Veldig stolt av det.
0: Ja, det bra. Jeg har lagd radioprogram fra et sånt sted hvor det var kor en gang før, i Berlevåg.
1: Ja.
0: Og de lagde jo til og med TV-sending.
1: Film
0: lagde de med. Altså, ja. Heftig og begeistret.
1: Det stemmer.
0: Så de synger nordpå.
1: Masse.
0: Det bra.
1: Bra i det.
0: Håper du setter pris på den låten vi skal høre nå.

0: Eva Cassidy fremførte Time After Time. Vi stiller som nevnt lag i alle fire klasser under EM i Riga. Allan, hvem er det som skal forsvare de norske fargene der borte?
1: Vi kan jo begynne med åpne laget, altså det som kan bestå av begge kjønn, men bare av menn denne gangen. Og det er jo de vi kommer til å kanskje fokusere mest på i TV-sendingen. Der er det jo Boje Brogland og Christian Bakke, som har vært, som vi kaller det, ankerpar i mange, mange år. Geir Helgemo, kanskje verdens beste bridge-spiller, tar med seg det unge supertalentet Nikolai Heiberg-Evensa denne gangen, så vi er veldig spent på hvordan de kommer til å gjøre det. Og så er det Tor Eivind Grude og Erik Berg som er det tredje paret.
0: Så har de med seg en kaptein og en coach?
1: Det har de. Tolle Stabel er kaptein, og Sten Bjertnes er coach.
0: Som også jobber her på kontoret.
1: Ja, det stemmer. Damelaget er det samme som vant EM for to år siden, altså eksakt det samme. Ann-Karin Fuglestad og Marianne Harding, Liv Marit Grude, Bodil Øygarden og Tore Kersche med Gunn Tove Wist.
0: Og de har spilt fast på landslaget i mange år nå.
1: Ja, de begynner å ha en del mesterskap bak seg, så de har god rutine. Og der er det jo Annelil Hellemann som er kaptein, og Leif Erik Stabel som er coach.
0: Ja, Leif Erik Stabel skal vi si litt mer om. Han lagde så tidlig som på 80-tallet TV Bridge, og et opplæringsprogram som het Bridge for begynnere, som kom i 1987. Og hvis dere går inn på NRK TV og søker Bridge for begynnere, så kommer det opp, og der er det flere episoder med nyttig bridgeopplæring som er relevant selv den dag i dag.
1: Det kan jo være lurt å gå gjennom dette før Bridge kommer på TV nå, så er man litt oppdatert på reglene. Vi kan jo røpe at dette kanskje kalles sakte TV før dette ble et begrep. Men absolutt, du lærer Bridge hvis du ser gjennom disse sendingene.
0: Vi har to lag til som skal bortover.
1: Det stemmer. Vi har to lag som har spilt kvalifisering for å vinne retten til Delta EM. Og da er det veteranene først, de som er litt oppe i årene. Det er jo Thor Bakke og Peter Marstander, Magne Eide, Sven Olai Høyland og Helge Handtveit og Arne Thomassen.
0: Det er nesten bare Bergen.
1: Det er mye Bergen.
0: Og igjen Tromsø.
1: Og så har vi et mixlag. Og der er det jo også litt tragiske omstendigheter, for en av spillerne som kvalifiserte seg til dette mixlaget gikk jo tragisk bort her for en kort stil siden. Så Stine Holmøy, som egentlig kvalifiserte seg, får dessverre da ikke deltatt. Hun er erstattet av Tonje Brogland, og sammen med Haldor Sunde, Anders Onstad og Ida Vennevold, og Maja Romandier og Kjell Gaute Fyrum. Så vi har god tro på alle fire lagene kan være med å kjempe om heder og ære i Riga.
0: Og hvis det går veldig bra med noen av disse andre lagene, så vil dere fokusere litt på dem i sendingen også, vil ikke det?
1: Vi har jo muligheten til å bytte hvem vi skal vise av kamper, sånn at det er ingenting som er hugget i stein her, men vi har utgangspunktet planlagt å fokusere på det åpne laget, kanskje også fordi at det er de vi har størst forventninger til på forhånd.
0: Ja, det er jo naturlig det, men du vet aldri hva som skjer i Bridge. Det er ikke, som du sier, hogd i stein hva som skjer.
1: Absolutt ikke, så her har vi muligheten til å bytte hvis vi, noen av de andre lagene er med og kjemper om EM-tittelen.
0: Før vi avslutter må vi høre litt om hva som skjer både her hjemme og ute resten av sesongen. Det første som skjer etter EM er vel en juniorleir som skal være på fantastiske Bolærne utenfor Nøtterøy.
1: Det stemmer. Det er jo en gammel forsvarsforlegning ute på noen øyer ute for Tønsberg i Oslofjorden, som nå har blitt en type leirskoleområde. Så dit skal vi sende 120 barn og unge.
0: Fulltegnet?
1: Det er helt fulltegnet. Ventelister. Sammen med en del voksne frivillige som skal holde til der fra mandag til fredag og spille bridge og padle kano og spille fotball og ha det gøy, rett og slett. Det kommer til å bli en opplevelse på livet. Og det beste av alt er at det er gratis for alle barn og unge.
0: Ja, fantastisk. Og de som ikke har fått nok der, de kan dra rett inn til Tønsberg og bli med på den store festivalen.
1: Da starter vi, samme fredagen starter vi Norsk Bridge Festival 2026, og da blir det jo turneringer fra morgen til kveld med en drøy uke.
0: Og det var som sagt i Tønsberg på første gang.
1: Første gang i Tønsberg. Nå skal vi sitte rett på brygga i Tønsberg og spille bridge. Det kommer til å bli en opplevelse for livet for alle deltakere.
0: Ja, det kan være en nydelig vær der nede på den tida. Jeg håper det er det nå.
1: Det har vi bestilt, og det har alle de lokale faktisk lovet det.
0: Ja, det er bra.
1: Det har jeg tenkt å holde dem på.
0: Ikke så veldig lenge etter Bridgefestivalen så er det åpent VM, eller World Series of Bridge som det heter nå, som går i Katowice i Polen fra 20. august til 3. september. Det er ikke så mange norske som er påmeldt der foreløpig, men det kommer kanskje noen flere etter hvert.
1: Det kommer nok noen flere. Det er klart at det er høye startkontingenter, veldig tøft nivå på denne turneringen. Så veldig ofte så er det de som spiller med en type på et sponsorlag eller med en sponsor som deltar i disse turneringene. Det er ikke så mange som amatører som reiser ned og spiller akkurat det mesterskapet.
0: Nei, men vi får noe se. Det kan hende komme noen toppresultater fra Norge der også. Ja,
1: vi heier jo alltid når vi har norske spillere på startstreken.
0: Og så er det noe som er relativt nytt, som begynte på Storefjell for, det er vel 3 år siden, første gang det ble arrangert, en høstbridge, hvor man søker å få internettbridge-spillere til å samles live, i hvert fall en gang i året. Og få dem liksom ut i vanlige turneringer og sånn, og det har vært en kjempesuksess. Fra litt over 100 deltakere første gangen, så kommer det til å gå helt i taket med 300 nå i begynnelsen av september, 3. til 6. i 9. Det er fortsatt noen få plasser ledig, så jeg, men det var kjempegøy i fjor, og der er spillere på alle nivåer.
1: Det er jo et kjempetiltak. Bridge-spillere liker jo å møtes og spille bridge. Og det er klart at de som kanskje i all hovedsak fokuserer på internett, synes jo kanskje det er enda mer artig å få et samlingspunkt også, og få litt mer ansikter på de man faktisk møter på internettet.
0: Ja, og nå som Margrethe skal få fart i både små og ikke eksisterende eller døde klubber rundt omkring, så vil vel alle internettspillerne ha en klubb i nærheten nå, som du kanskje kan begynne å oppsøke en gang i uka?
1: Det satser vi jo på.
0: Lenger ut i september så er det NM parfinale, og i år er det Larvik 19. til 21. september, er ikke det?
1: Det stemmer. Forbundet har jo en sånn stående avtale med Larvik om at de arrangerer parfinalen hvis det ikke er noen andre klubber som tar det på seg. Men alt ligger jo veldig godt til rette i Larvik med flotte lokaler, god tilgjengelighet på hotell, lett å komme seg dit, så det er et veldig fint sted å arrangere parfinalen.
0: Ja, det er greit å ha en backup.
1: Absolutt.
0: Som slipper å arrangere alt selv.
1: Deilig med at vi kan sette bort.
0: Og så når vi kommer litt lenger ut på høsten, med månedsskiftet oktober-november, så er det 2 helger med divisjon, og første og andre divisjon skal være i Oslo. Tredje og fjerde divisjon er mer spredt lokalt rundt i landet.
1: Det er riktig. Vi samler første og andre divisjon i et felles arrangement. I en del år fremover nå, så kommer det til å gå midt i Oslo. Men stedet av 4. divisjon, der er det jo lokale puljer over absolutt hele landet.
0: Hvordan ser det ut med deltakelsen på divisjonsspillingen? Den har jo dyppet en del i noen år, men har den begynt å snu opp igjen?
1: Den snudde litt opp igjen i fjor, sånn at vi håper jo at vi kan fortsette den trenden og faktisk øke antall lag i divisjonssystemet. Og for mange er jo 4. divisjon nesten årets høydepunkt, hvor man møtes 2 helger og spiller lagbridge.
0: Ja, det er veldig, hos oss i Buskerud så er det veldig bra oppmøte på 4. divisjon. Der hadde vi 2 puljer i fjor, tror jeg.
1: Ja, det stemmer. Dere arrangerer jo veldig ofte opp i Flesberg. Ikke verdens navle, men der er det et sosialt og godt arrangement med gode hotellvilkår, og jeg tror det er god mat og god drikke, så det er, jeg tror man virkelig koser seg der.
0: Ja, man gjør det, det er helt sikkert det. Og når vi kommer til midten av november, 12. til 14. så er det Champions Cup, et høydepunkt for de som gjør det bra i den nasjonale lag-NM, både for damer og i åpen klasse. Og der er det litt usikkert om Norge kommer med i begge. De har hatt bare topp 9, er det?
1: Ja, topp 10. Det er alltid slik at Europamesterskapet er på en måte en slags kvalifisering til Champions Cup. Og det betyr at landslaget vår sin plassering i åpen og damer, og de må bli topp 10. Og hvis de blir det, så har vi rett til å stille med et lag i Champions Cup. Og da er det vinneren av NM klubblag i åpen klasse, og vinneren av NM damelag i dameklassen, som da får representere oss. Men først må vi altså avvente resultatet av EM før vi vet om vi har rett å sende et lag.
0: Men vi har gode forhåpninger om lag i begge klasser, har vi ikke det?
1: Ja, alt annet ville vært en stor nedtur.
0: I damer så var det halve landslag, nei, en tredjedel av landslaget som vant. Det var Liv Marit Grude og Bodil Hjemøygarden som spilte med Katarina Ekeren.
1: Det er riktig.
0: Og Agnete Kjensli.
1: Ja.
0: Og de kan, har da lov til å ta med seg et par til.
1: Det kan de. De kan ha 6 spillere på laget.
0: Og NM åpenklasse, det ble jo avgjort nå for et par helger siden.
1: Ja, det var jo et lag som feide de andre av banen, dessverre må jeg si, siden jeg spilte selv. Men det var jo selvfølgelig de store favorittene på forhånd med Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Kåre Boge og Christer Kristoffersen, som vant mesterskapet. De var jo favoritter på forhånd, og de har aldri vært vunnet med så store siffre før.
0: Nei, det var jo halvparten av det åpne landslaget, det er jo litt betryggende, men ingen av dem spilte med sin landslagsmakker i det mesterskapet.
1: Nei, de byttet litt på hit og dit.
0: Men de greier seg uansett.
1: Ja.
0: Da har vi vel kommet gjennom det vi skal. Takk til Margrethe og Alan for at dere stilte opp på Bridge-radioen. Vi håper å kunne gjøre det Kool & The Gang synger om her etter EM. Celebration.

0: Det var Radio Bridge det med Tormod Røren og program altså nummer 95 som vi fikk høre. Nå det sånn at vi nå straks skal gjennom musikkvissen for denne uka her, men før vi skal få presentert den så skal vi jo få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til, ja, det blir et litt sånn annen type musikkvis denne gangen her, denne uka. Det blir også den siste musikkvisen nå før vi skal ha litt sommerradio også. Nå blir det jo litt preget av VM vi nå inne i. Norge skal spille sin første kamp i morgen faktisk. På 28 år er jo siste gang Norge var med i VM, så det er jo stort for Norge sin del det. Så det blir også preget i musikkvisen også denne uka. For vi skal også fram til en sang. Og jeg kan fortelle at de som med her, det dette er jo NRK sin offisielle VM-sang. Det vel også kanskje den offisielle VM. Det har blitt flere av dem, men det i hvert fall denne her vi nå skal få høre. Den som synger, det Nicolai Ram og Markus Neby fra NRK. De har fått med seg de som kaller seg for Stjerner for Norge, og det Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Markus og Martinus, Bjarne Brønnbo, Lars Bremnes, Freddy Kalas og Eva Vell Skram. Og spørsmålet denne uka rett og slett, hva heter sangen? Hva heter sangen som de fremfører, altså Stjerner for Norge sammen med Nicolai Ram og Markus Neby? Og vi skal høre nettopp den her nå.

0: Det var sammen for Norge det, men det var stjerner for Norge og Nicolai Ram og da han godeste Markus Neby som sang her da. Og stjerner for Norge, det jo en rekke norske artister som står bak den, nemlig Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Markus og Martinus, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes, Freddy Kalas og Eva Velskram, som også den offisielle norske VM-låta da for herrelandslaget nå i år. Men spørsmålet da, hva heter sangen? Det spørsmålet denne uka. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner som gitt av, eller som gjelder da på Coop. Det en, som sagt, også den siste musikkvisen nå på denne siden av sommeren. Før vi skal nå latterørene og ukas lokale utøver også, så skal vi slippe til litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørne. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørne.

0: Ja, og denne gangen her så skal vi nok en gang innom litt, vi hadde jo fotballfeber i forrige uke når det gjelder vår latterhjørne da, med Arve Oppsal blant annet, men nå skal vi føre en annen kjent sketsj her, og denne gangen så er det Grete Kausland som også er i litt sånn fotballmodus her, og vi skal få i hvert fall høre Grete Kausland og sketsjen om fotballsupporter, den kalles Hooligans på høyplan.
1: Det var en lørdag formiddag at Roa satte kåret. Nå gidder vi ikke sitte her, nå tar vi med oss Kjell og Roger og Glenn Erik og Per Ove og noen andre. For det skal være fotballkamp på stadion nå i kveld. Men vi må ha med utstyr, noe småtteri til vær. For vi skal lage helvete for alle som er der. Så Kåre tok en forskjærskniv og Roar en batong. Glenn Erik hadde vernesko med såler av betong. Vi rava nette stadion, en glad og munter flokk. Og aller sist gikk Arne med noen steiner i en bærepose. Og da vi kom til stadion, var alle ganske fulle. Og fansen til det andre laget gjorde sin entré. Nei, se de møkkafolka, ropte Kjell så høyt han kunne. Og fyrte opp en dynamitt, så begynte ting å skje. Vi gjekka opp et par tjebils, så satte vi i gang. Over hele stadion lød det kling, pling, pang. Først slo Kåre med et balltre, så gikk Roar helt amok. Glenn Erik sto og klinte folk i balla med en stokk. Men bakerst på tribunen, der satt Arne for seg selv. Og knetta folk i huet med noen flasker fra en bærepose. Da knaka det i plankegjerdet like bak Per Ove. Det velva fram en lodden kis med overkroppen bar. Og tenk, så var det Raymond som ville lage faen. Han hadde lukta brennvin, så han visste hvor vi var. Imens gikk laget våres opp og leda 4-0. Men det er ikke lett å se når man er drita full. Først spydde Kåre i ei pølsebu og Roar i et spann. Glenn Erik på en politihest og Kjell på linjemann. Men tøffest av dem alle, det var Arne, uten tvil. Han sto der ute på femmeteren og spydde i en bærepose. Og så var kampen slutt, Og da var det ikke noe mer moro. Så drakk vi kassa tom og knuste flasker der vi stod. Og siden gikk vi hjem og så karate vi bejo. Først gikk Håre med en flaskehals og Roar med et spett. Glenn Erik med armeringsjern og Kjell med bajonett. Men aller sist gikk Arne så stille som en mus, med huet under armen og med balla i et krus.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Skal vi høre litt musikk fra jeg som med i ja, blant annet Hokksund by og Hokksund byteater. Og det vi skal føre nå, det ifra jeg som også ja, gir ut, har gitt ut noen låter også. Elin Stø skal høre på nå ifra Hokksund. Og hun kommer her med en sang som, nå vi jo i full gang med campingsesongen, og det mange som kanskje skal på noe campingferie, eller som skal kanskje har campingbil eller bobil, uansett, så skal jeg i hvert fall høre henne med låta Camping Enka, som en innspilling som ble gjort, som jeg ser her, 31. mars i 2008.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er en Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi skal ta med oss litt angående sesongåpninga som var i går på Villa Fridheim, for det var jo også i forbindelse med 40-årsjubileum også som Eventyrmuseet Villa Fridheim er. Kan du ta med litt om hva man kan vente seg der i Norge hvis man tar turen dit? Det var jo utifra den pressemeldinga da som vi fikk i forbindelse med sesongåpninga. For de hadde også den gleden av å ønske velkommen til årets sesongåpning på Villa Fridheim. Årets hovedutstilling er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen Med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres da to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formoe Tangen og Tove Formoe Næss under navnet Eventyrlige variasjoner. Og i tillegg så har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Og det man kunne oppleve da på åpninga, på sesongåpninga i går 14. juni altså klokka 13, da var det velkommen ved stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basianskine, og museumspedagog Ellen Johanne Melby om utstillinga Med blikket på bygdene. Ellen Johanne Melby som sto for det, og driftsstart som eventyrmuseum for 40 år siden ved Anna Viker. Og venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien, og det var også musikalsk innslag ved Tone Martha Eriksen, utstillinga Eventyrlige variasjoner, søstrene Gunni Formoe Tangen og Tove Formoe Næss som sto for den, og åpninga da årets utstilling og sesong, det var da varaordføreren som sto for, Åse Marit Hovden som da sto for selve åpninga. Og etter åpningsarrangementet da, så er det også mulig å få besøke utstillingene og Fru Theas kafé. Og det er Fru Theas kafé, der er også mulighet for å kjøpe litt grann og ete på oss, og det kan du jo da, som sagt, når de holder åpent ellers også. Så museum, det var også åpnet klokka 16.00, og der kan du også ta turen i sommer og oppleve da denne utstillingen blant annet Med blikk på bygdene. Og museum med da Eventyrmuseet Villa Fridheim er også 40 år i år da, som hadde sesongåpning som sagt i går på søndag. Ellers så kan vi ta med at Kor O2 har sommerkonsert nå til i kveld den 15. juni. Og skiflyvningskroa i Vikersund er det klokka 19.30. Drone åpnes klokka 18.45 og kaféen er åpen. Dirigent er Egil Fossum. Billettet kan du få kjøpt. For voksne koster det 250 kroner og for barn under 15 år er det gratis. Det er forhåndssalg av billettet og det kan du få kjøpt hos herreavdelingen på Åmotsenteret, skiflyvningskroa i Vikersund og Savanna Vikersund. Ellers så kan du ta turen til skiflyvningskroa da når konsert før konserten starter og får kjøpt billettene der da. Så altså Kor O2 som har sommerkonsert i kveld altså, klokka 19.30 er tidspunktet. Så skal vi ta med oss litt ifra Modum menighet også, som kan fortelle at det er påmelding til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via Kirkas hjemmeside. Og så er det 21. juni, da skal Heggen Gospel ha sin årlige Før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes på Modum Kulturhus sin hjemmeside. Og der er modum.kulturhus.no. Og du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida som er kirken.no/modum, eller i menighetsbladet står det også informasjon om det. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre av å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktuelle sending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag. I studio, Henrik Nikolai.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: veit det den jeg hører nå.
1: Radio Nå.
0: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Der hørte vi, jeg vet du borte med Oliva, så det var en ønskeplate. Og så har vi fått inn en ønskeplate til, og da vil jeg først benytte anledningen til å takke deg, Henrik, for formidabel innsats. Du har løpt rundt og hentet LP'er og CD'er og tatt telefonen, og det har vært for god. Og du, Ronny, du har hatt ansvaret for å få det her sammen til lyd, så det var ikke verst det heller. Det siste ønskeplate, det I Love Norwegian Country med Bjøre Haaland. Så da gjenstår det bare å si, og takk til meg.

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Overskriften denne mandagen den 15. juni. Det blir ingen nedskalering av elevtallet I den videre planleggingen av skolestrukturen I Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet I saken etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen I Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samle seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse I saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere en nedskalering av behovet for antall elevplasser I kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra bygdelista til å reagere kraftig I forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjonen og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Nordkonsults rapport fra juli 2025 som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og det endres man, da endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres må saken sendes ut på høring på nytt, ellers har man holdt alle for narr ved å endre dette grunnlaget, vil jo dagens nullalternativ bli fremstilt som enda dårligere, advarte Aasen før møte. Så sent som I kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn I dag for å legge til rette for vekst, og Nordkonsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi, HHH, og Aasen mente det var uakseptabelt å høre dette fundamentet nå som høringsfristene var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Aasens bekymring. Ronald Stegane fra bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevet at høringsinnspillet tas til orientering, men at den videre saksbehandlingen utredningen skal følge de befolkningsframskrivningene som Norconsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn i kunnskapsgrunnlaget i vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte, da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed sørget et samlet formannskap for at de opprinnelige og rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdensrekord for løping med vekt vest var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppet på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som følte som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pushet meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pushet på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no. Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerdet luftegård, og en vaktordning med frivillig sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene siden står Dyrebeskyttelsen Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland, og på den andre siden står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet og dermed havna striden i retten, og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020 og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan. Retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallinga. Dersom det skulle vært treffet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt I henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre det ikke noe I handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen ugyldig og må verdier I stiftelsen overføres tilbake til dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen fornøyd med avgjørelsen, og det gledelig at denne saken vinnig, og at pengene som tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres, og det blir opp til styremedlemmene I den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes, og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde I retten, skriver daglig leder Åsil Roaseth I en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen ikke egnet til formålet, og det verken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det lagt til trafikknutepunkt, og huset mest egnet som bolig, og på sikt det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet I det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig det kvinner som bor I huset som tar... Kvinner som bor I huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert ifølge Roaseth. Avdelingen allerede I full gang med å finne nye lokaler der det lettere for frivillige å engasjere seg. Det heldigvis mange dyrevenner I Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillige stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet både for folk og dyr, skriver Roaseth. Hun legger til at hun synes det synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse. Med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571 000 I advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million I advokatutgifter. Og vi også tilkjent saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roaseth. Og vi veldig skuffet, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder I stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset uegnet for å huse hjemløse katter. Det bygd om for å tilfredsstille kravet til mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger I timen, og det mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solveimond et krisehjem for dyr I nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å drifte fra vårt fine hjelpesenter. De sa I rettssalen at de leter etter kontorlokaler I Drammen, og de skal etablere en hub, HUB altså. Det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus nettopp på dyra, sier Vogt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det mange ting som må stemme. Det vet vi alt om I forbindelse med vår søken etter eiendommer I 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene at det mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten, og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke I Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på Riksvei 350 ved Rønnerud ble først stanset I begge retninger, men et felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne Riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdet rundt Norefjell og Regnsjøfjell hjem til en villreinstamme, villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes I fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vette mer. Nå settes det derfor I gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, som med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye Utbyggingsplanen kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell Reinsjøfjell Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen. Leppeju var en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sida kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøsra, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og Villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein som en del av prosjektet, og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med brittiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøgger, som han skal synge musikk fra en soloplat i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, DJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, da heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70-80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag kjører en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker på når han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom den jeg skal spille nå, som altså gjør sammen med italienske Zucchero. Og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt og alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer, henne gjør det innimellom. Men nå skal vi plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra Plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate i 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa da, The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere i 1990. Så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet, The Beach Boys, med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single i 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slotnik så måtte inn på Wikipedia og endre den artikkelen jeg leste. For der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det er også derfor det er mye sånn feil, At det kan være mye feil da på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, Eldar?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vazelina Bilopphøggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vazelina gutta ene og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det hetende Bigamist i kveld.

Det var Big Amist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, je jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten før den plata vi. Det er opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering. Jeg har nok med de ringa jeg har», som Eldar Vågan synger.

0: blått tall. Og bli da den, for den sitter igjen fast.
1: Det var Neldar, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten fra plata En herre med bart. Var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om den kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt tittelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer dersom du er nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg er bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den «Je maler rommet mitt sjøl». Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendingen.
2: Nei, min beste herr Vågan,

Det var det jeg hadde med hele vågen i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende bandene i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekkspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekkspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, så oppgjøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 15. juni. Det blir ingen nedskalering av elevtallet I den videre planleggingen av skolestrukturen I Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet I saken, og etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen I Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samle seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse I saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere en nedskalering av behovet for antall elevplasser I kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra bygdelista til å reagere kraftig I forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjonen og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Nordkonsults rapport fra juli 2025 som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og det endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres så må saken sendes ut på høring på nytt, ellers har man holdt alle for narr ved å endre dette grunnlaget, vil jo dagens nullalternativ bli fremstilt som enda dårligere, advarte Aasen før møte. Så sent som I kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn I dag for å legge til rette for vekst, og Nordkonsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi, HHH, og Aasen mente det var uakseptabelt å høre dette fundamentet nå som høringsfristene var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Aasens bekymring. Ronald Stegane fra bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevet at høringsinnspillet tas til orientering, men at den videre saksbehandlingen skal følge de befolkningsframskrivningene som Nordkonsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn I kunnskapsgrunnlaget I vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte, da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed søga et samlet formannskap for at de opprinnelige og rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og ta med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp I Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp I Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdensrekord for løping med vekt vest var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppet på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som følte som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pushet meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pushet på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no. Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på forholdet er lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerdet luftegård, og en vaktordning med frivillig sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene siden står Dyrebeskyttelse Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelse Norge, Drammen og Omland, og på den andre siden står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet, og dermed havna striden i retten, og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020, og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan. Retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse, og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallingen. Dersom det skulle vært treffet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt i henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre er det ikke noe i handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen er ugyldig, og må verdier i stiftelsen overføres tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen er fornøyd med avgjørelsen, og det er gledelig at denne saken er vinnig, og at pengene som er tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres, og det blir opp til styremedlemmene i den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes, og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde i retten, skriver daglig leder Åshild Roaseth i en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen er ikke egnet til formålet, og det er hverken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det er lagt til trafikknutepunkt, og huset er mest egnet som bolig, og på sikt er det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet i det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig er det kvinner som bor i huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert ifølge Roaseth. Avdelingen er allerede i full gang med å finne nye lokaler der det er lettere for frivillige å engasjere seg. Det er heldigvis mange dyrevenner i Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillige er stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet da både for folk og dyr, skriver Roaseth. Hun legger til at hun synes det er synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571.000 i advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million i advokatutgifter, og vi er også tilkjent til saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som er påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roaseth, og vi er veldig skuffet, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder i stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset er uegnet for å huse hjemløse katter. Det er bygd om for å tilfredsstille kravet til mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger i timen, og det er mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solveimond er et krisehjem for dyr i nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å drifte fra vårt fine hjelpesenter. nevnte. De sa i rettssalen at de leter etter kontorlokaler i Drammen, og de skal etablere en hub. HUB altså, det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus er nettopp på dyra, sier Vogt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det er mange ting som må stemme. Det vet vi alt om i forbindelse med vår søken etter eiendommer i 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten. Og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke i Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på Riksvei 350 ved Rønnerud ble først stansa i begge retninger, men ett felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne Riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdet rundt Norefjell og Reinsjøfjell er hjem til en villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vite mer. Nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, som med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger er tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplanet kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell, Reinsjøfjell, Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sigdal kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og mulig gjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøssera, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein som en del av prosjektet, og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygden.

0: Der fikk vi boble fra 64 med dansebandene. Litt mer spørsmål. Hva Heimlichs manøver? Hva Heimlichs manøver? Hva heter hovedstaden I Nepal? Hva heter hovedstaden I Nepal? Hvor mange armer har de fleste sjøstjerner? Hvor mange armer har de fleste sjøstjerner? Og Finland skryter på seg og blir kalt de tusen sjøers land. De har 187.888 innsjøer. Hvor mange innsjøer har vi I Norge? Finland skryter på seg og blir kalt de tusen sjøers land. De har 187.888 innsjøer. Hvor mange innsjøer har vi I Norge? Og nå skal vi få høre noe som noe å skryte av for å finne. Det Nightwish med High Hopes.
1: This was called High Hopes.

0: Der hørte vi High Hopes med Nightwish. Nå er det problemer med telefon. Så nå må dere ringe nummeret til Henrik. Så hvis dere har noe å skrive på, eller tråkker det inn på telefon. 47 38 59 53. 47 38 59 53. Og så tar vi en liten reklamepause, så rekker dere å ringe masse nå i reklamen. Skal Ronny sitte og være pal på telefon.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av talene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og så betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
2: Da fikk vi litt reklame, og så husk at dere må ringe Henrik sin telefon, og det er nummer 47 38 59 53. Nytt spørsmål. Hva kalles en person som drar til et hellig sted? Hva kalles en person som drar til et hellig sted? Hva var kallenavnet til Margaret Thatcher? Hva var kallenavnet til Margaret Thatcher? Og hva er en jernjomfru? Hva er en jernjomfru? Og nå skal vi få høre Iron Maiden med Fear of the Dark.

Der hørte vi Fear of the Dark med Iron Maiden, og jeg lurte deg på, hva en jernjomfru eller Iron Maiden? Hva var Dr. Hannibal Lecters yrke? Hva var Dr. Hannibal Lecters yrke? Hvem prøver hele tiden å stjæle lykketigjøringen til onkel Skrue? Hvem prøver hele tiden å stjæle lykketigjøringen til onkel Skrue? Og hva premien til vinneren av VM i konebæring i Finland? Hva premien til vinneren av VM i konebæring i Finland? Og nå skal vi få høre Soppskirobygget, og dere hører nok hva sangen heter når dere hører den.

Der hørte vi Soppkjørebygget med deres versjon av øl, øl og mer øl. Telefonen er nede, så jeg må be dere som har lyst til å være med i trekningen av god sjokolade eller fine telestakker, ringe 47 38 59 53. Og nå setter vi over til nyhetsstudio.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvikt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Da takker jeg Endre Lundgren for nyhetene der, og så fortsetter vi litt til med ring og vind. Og husk at dere må ringe på Henrik sin telefon, for telefonen nede her på bruket i dag. Plutselig blitt nå 47-38-59-53. Hvor ble Arnold Schwarzenegger født? Hvor ble Arnold Schwarzenegger født? Da tenker jeg på land. Hva kaller man et ensemble som består av fire sangere eller instrumentale underholdere? Hva kaller man et ensemble som består av fire sangere eller fire instrumentale underholdere? Og Hollywood ligger i USA. Hvor ligger Bollywood? Hollywood ligger i USA. Hvor ligger Bollywood? Og hva heter babyen til hesten? Hva heter babyen til hesten? Og nå skal vi få høre Øystein Sunde med Hest er best på mat, som pålegg.

rapp, og jeg fikk utlevert en gardintrapp. Klatra opp på skjelvende bein, og så var jeg plutselig Morgan Kane. Jeg smatta, hyppa, spent og slo, men øket sto stille som ei hengebro, til det kom en tilfeldig dame forbi som slo opp en paraply. Hesten smatta med nysprengt torsk og knegga vilt på dyr.

0: heter jeg Omrer og ler, for den hesten har ingen sett noe med. Men jeg har hørt at den traver rundt inn i byen og prøver å få vært med i sportsrevyen. På ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen. Og der har han spist opp en installasjon til nesten en kvart million.
1: Hest er best som pålegg, like bra som makt eller måsegg.
0: Livsfarlig bak og livsfarlig foran, jeg har sett folk.

Der hørte du Øystein Sunde med Hest best som pålegg. Nå skal jeg gi noen svar, så kommer de siste spørsmålene og siste sangen. Båtsmann fra Saltkråkan, han en Sankt Bernhardshund. Og en elefant går drektig I 620-680 dager, det cirka 2 år. Folkets bil, det Volkswagen. Og Heimlich-manøver, det en førstehjelpsmetode for å fjerne fremmedlegemer I luftveiene. Hovedstaden I Nepal Kathmandu, og en sjøstjerne har 5 armer. Finland som skryter på seg å være de tusende sjøers land, de har bare 187.888 innsjøer, mens Norge har 450.000. Så der fikk dere det, finner. Ljuger på dere. Hva hovedstaden på Island? Hva hovedstaden på Island? Hva heter tilstanden der man konstant har lyd I ørene? Hva heter tilstanden der man konstant har lyd I ørene? Og den klassiske Waldorfsalaten ble servert for første gang på slutten av 1800-tallet. Hvilket kjent amerikansk luksushotell har gitt navnet til denne retten? Hvilket kjent amerikansk luksushotell har gitt navnet til retten Waldorfsalat som ble servert for første gang på slutten av 1800-tallet? Og nå skal vi få høre Tønes med spleiselag Waldorfsalat.

inviterte inn av det kallet for spleiselag. Først sa jeg de kunne kjøsse seg bak. Det kom ikke på tallet. Skal jeg just begynne å ta med mat selv, og skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert inn av det kallet for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Med alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knopper. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

Hva var et sånt spleiselag? Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Hun snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en valdorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en valdorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorssalat sto. Så sa jeg det rett til dem: den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til og være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorssalat, men så lager jeg likevel.

0: Der hørte vi Tønes med Waldorfsalat spleiselag.
1: Ja.
0: Ikke bare bare det.
1: Ikke det, men det noen sjokoladesang? Har du noe... Det neste program, kanskje?
0: Ja, det finnes det. Det finnes. Det finnes sanger om absolutt alt.
1: Ja, det jeg tror, ja.
0: Ja, det har jeg lært på den tiden jeg har laget Ring og Vind, at det finnes sanger om absolutt alt.
1: Absolutt det meste.
0: Jeg tar litt svar først, Ronny.
1: Gjør det. Så koser jeg meg med litt melkesjokolade.
0: Den lar du ligge, for den ikke din.
1: Nei. Det var synd.
0: En person som drar til et hellig sted kalles en pilgrim. Margaret Thatcher, hun ble kalt jernkvinnen. Og en jernjomfru, det et mytomspunnet tortur- og henrettelsesinstrument. Det formet som en stående kiste av jern med plass til ett menneske. Og innsiden skal etter sangene være utstyrt med spisse pigger som spiddet offret da døren ble lukket.
1: Hjelp!
0: Ikke bli hyggelig med denne jernjomfruen. Hannibal Lecter, han var psykiater av yrke. Magiker fra Tryll var ute til tiåringen til onkel Skrue. Hvis du vinner VM i konebæring i Finland, da vinner du konas vekt i øl. Og Arno Schwarzenegger, han fra Østerrike. En kvartett, det fire sanger eller musikanter som underholder. Og babyen til hesten heter et føll. I India ligger Bollywood. Reykjavik hovedstaden på Island. Tinnitus den tilstanden som konstant har lyd i ørene. Olde Waldorf Astoria Hotel heter hotellet i New York, hvor de fant opp Waldorfsalaten.
1: Ja, tenk på det.
0: På 1800-tallet, det lenge siden.
1: Begynner å bli noen år siden, men på et hotell og greier.
0: Mm.
1: Men 19 stykker ble det på lista likevel i dag.
0: Da sier jeg nummer 14.
1: 14 vinner en melkesjokolade her.
0: Mm.
1: Det helt sikkert 150 grams melkesjokolade, og nummer 14 Grete Myhrer, som den heldige vinneren her.
0: Ja,
1: gratulerer med en melkesjokolade.
0: Da hun heldig som får den.
1: Ja, da skriver vi opp det her. Sånn.
0: Mm-hmm.
1: Da var det gjort, ja.
0: Og vi vel egentlig ferdige for i dag. Nå driver vi og sniker oss inn på ettermiddagstida til Henrik.
1: Vi gjør nok det nå, men vi får avslutte kanskje etter hvert da.
0: Ja, vi får nok gjøre det. Ja. Jeg får takke dere begge to da, gutter, for innsatsen i dag.
1: Jo, helt gjør den det.
0: Vi har greid oss ganske så greit.
1: Ja, det. Absolutt.
0: Det har ikke vært noen store, bortsett fra de telefonene da, så har det ikke vært noen store bloopers.
1: Neida.
0: Vi ikke helt ferdige enda, så vi kan fortsatt. Nei, takk for i dag, gutter, og takk til meg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 15. juni. Vestfossen mann på 42 år hevder han megla i millionkonflikt, og politiadvokat mener Rino Greven Tollefsen fungerte som torpedo. Om kvelden 23. januar 2026 ble Vestfossen mann Rino Greven Tollefsen kjørt fra Oslo, hvor han hadde tilhold på den tida, viser Teledata. Turen gikk til et boligstrøk i Drammen, hvor bilen stansa enden av gata. De siste meterne tok Tollefsen seg fram til fots, ikledd svarte klær, maskert med finlandshette og bevepna med en jernstang, viste opptak fra overvåkningskamera. Så slo han løs på vinduene på et hus tilhørende en kvinne. Politiets bilder fra åstedet viser store og små glassbretter utover både gulv og seng. Vanligvis ville et barn sove der, og pressmiddel i en økonomisk konflikt, mener politiet. Resultatet av svindel og bedrag, mener Tollefsen, og etter å ha knust rutene på kvinnens hus, gikk Tollefsen så videre over til naboen, kvinnens far, hvor enda flere ruter ble knust. Deretter løp Vestfossen mann av gårde til den ventende bilen, som kjørte vekk fra sted, viser video fra overvåkningskameraer avspeilet i retten. Tollefsen har tidligere nekta straffskyld for hærverk, men tirsdag forrige uke fikk pipa en annen lyd. Nå erkjenner han å være gjerningsmannen, men påstander om torpedovirksomhet avviser han. Tollefsen hevder ruteknusinga skjedde fordi han blei pissa i trynet og ikke klarte å kontrollere sinnet som følge av det. I retten hevda 36-åringen at noen, uten å oppgi hvem, hadde kontakta ham og fortalte det var oppstått problemer med en familie i Drammen. Ettersom Tollefsen mange og tidligere hadde drevet forretning i nærheten av familieoverhodet, tenkte han å undersøke om det var noe han kunne bidra med for å løse den påståtte konflikten. Og jeg har alltid hatt et godt forhold til faren, men så begynner datteren å oppføre seg som, nå skal jeg passe orda mine, men som et veldig, veldig dårlig menneske, hevde han i retten. Etter flere møter med familien, hvor også en 42-åring, gammel eks-gjengleder som står sentralt i Vestfoss-miljøet, var til stede, skal det ha blitt gjort avtale om å finne en løsning, hevda Tollefsen i retten og tilføyde. Det er ikke bare denne ene personen som har blitt svindla, flere har blitt lurt og tråkka ned i søla. Tollefsen hevda det på den fineste mulige måte ble framforhandla en avtale om tilbakebetaling av 2,5 millioner kroner, men at familien deretter kontakta andre personer som ba Tollefsen og 42-åringen holde seg unna. Familien slutta å svare, og etter alt jeg har gjort for dem og hvordan jeg har behandla dem, føltes det som en gigantisk finger i ansiktet mitt, og jeg ble veldig sint, mista det, dro dit og knuste vinduet og inngangspartiet, fortalte han i retten. Han nekter å ha knust rutene for at pengene skulle betales, men at han gjorde det fordi han var så irritert. Jeg ikke klarte å stanse meg selv, de hadde pissa meg i ansiktet, hevda han i retten. Og noen må ta seg av det, og det ble meg. Klokka 23 om kvelden, halvannen uke senere, var Tollefsen tilbake hos kvinnen. Denne gangen kastet han to steiner gjennom vinduet, fordi jeg ikke fikk respons første gang. Jeg hadde egentlig trekt meg unna, men i en ren idioti kastet jeg stein gjennom ruta og tenkte, dra til helvete, fortalte han i retten. Igjen nekta han for at steinkastinga var et pressmiddel i en økonomisk konflikt. Hva var årsaken til at du kom inn som megler eller mellommann, ville politiadvokat Jens Christian Jebsen vette. Jeg er altfor rask til å si ja til å hjelpe folk, svarte Tollefsen. Er du enig i at dette framstår skremmende for folk flest? Jeg forstår hva du sier, men hvis dette må til for at de skal slutte å lure mennesker, må noen ta seg av det, og da ble det meg, svarte han. Og det var feil av meg å gjøre, men det menneskene har forhåpentligvis lært, slik at de kan la andre mennesker være i fred. Det er lov å håpe, sa Tollefsen i videre. I retten framsatte han en rekke påstander om familien og deres måte å drive forretninger på. Ettersom Tollefsen erkjente straffskyld for ruteknusinga, mente retten at det ikke var behov for å høre kvinnens versjon av saken, og hun forklarte seg derfor ikke. Og tidligere har Tollefsens 42 år gamle kamerat fra Vestfossen-miljø vært sikta for medvirkning til ruteknusinga. 42-åringen er en tidligere gjengleder i Oslos underverden og straffedømt en rekke ganger tidligere for grov kriminalitet, blant annet hjemmeran. Og etter at den tidligere Oslomannen flytta til Vestfossen, har han kun fått en rettskraftig dom etter å ha kjørt rundt i Eikebygda med pappskilt. Og en tingrettsdom for forsikringsbedrageri er anka, og således ikke rettskraftig. 42-åringen ble pågrepet utenfor tingretten da Tollefsen ble fremstilt for varetektsfengsling etter den andre ruteknusinga. Og siktelsen for medvirkning til hærverk og senere henlagt, men både Tollefsen og 42-åringen har fått forbud mot å oppholde seg i nærheten av kvinnen og hennes bolig. Årsaken til at hun ønsket besøksforbudet var ruteknusinga og at tospannet skulle ha vært truende mot da. Og 42-åringen motsatte seg besøksforbudet da han mente det hindret ham i å ta jobb i nærområdet hennes. Besøksforbudet ble derfor behandlet i tingretten i mai, men argumentene hans holdt ikke for retten, som oppholdt politiets avgjørelse og antok at ruteknusingen hadde sammenheng med konflikten om penger, og hennes behov for ro og trygghet må veie tyngst, konkluderte dommeren. For Drammens Tidende var på sted under rettsbehandlingen av 42-åringens besøksforbud, men som følge av et referatforbud er avisa avskåret av for å gjengi hva som ble sagt. I retten var for øvrig Rino Greven Tollefsen til stede som tilhører, og i dagene etter rettsmøtet var Drammens Tidende i kontakt med 42-åringen. Jeg har ikke noe kjennskap til ruteknusinga utover hva politiet har fortalt meg om tidligere. Og hvorfor har du da trekt det inn i saken? En barndomsvenn av meg har lånt denne og familien penger for over 2 år siden. Vedkommende har vært redd for å møte dem og spørre etter pengene. Jeg kjenner til familien hennes fra før, og tenkte jeg kunne ta en prat med dem, svarte han i avisa. 42-åringen hevda han i møter med kvinnen har fått en bekreftelse fra om at hun hadde lånt penger som skulle tilbakebetales, noe som ikke ble gjort. Og så du har vært en megler du da? Ja, vært innkrever eller torpedo? Nei, svarte han, og han sa videre at han har trekt seg ut av saken etter at kvinnen anmeldte ham til politiet. Og når du sier trekt seg ut av saken, betyr det egentlig at gjelda er solgt til noen? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe med det å gjøre, men for noen har det vanskelig å glemme 2 millioner kroner. Det hadde ikke jeg gjort i hvert fall, svarte han. Drammens Tidende har tidligere omtalt kvinnen, da gjerne i forbindelse med mislykket forretningsdrift og konkurser. Avisa har vært i kontakt med henne og forelagt henne Tollefsen og 42-åringens påstander. Hun avviser på det sterkeste å skylde penger. Dette er utpressing, sier hun, omtaler Tollefsen og 42-åringens påstander som falske. Hun er der bakgrunnen er forretningsvirksomhet, hvor en mann spøtta inn i penger for å være delaktig i et selskap, men der selskapet senere gikk konkurs. Investeringen var aldri et lån, slik de hevda, sier hun til Drammens Tidende. Kvinnen avviser at hun eller familien har noen som helst kjennskap til Tollefsen eller 42-åringen. Hun bekrefter imidlertid at det har vært kontakt, men det har vært for å skremme og presse meg for penger. Da jeg sa nei, ser man jo hva som har skjedd, sier hun, og viser til ruteknusing. Hun forteller videre at hun ikke ønsket å anmelde Vestfossen med ham, men at hun etter den andre uteknusingen ble så redd at hun gjorde det. Noe jeg hadde blitt trua med ville få konsekvenser om jeg gjorde, hevda hun. Og hun mener Tollefsens uteknusing var et torpedooppdrag, noe han selv avviste. I retten tirsdag mente politiadvokat Jens Christian Jebsen at Rino Greven Tollefsen skulle dømmes for uteknusingen, og at det var et middel for å komme videre i saken. Tollefsen ble kjørt fra Oslo, hadde egen sjåfør og var maskert, og det er ikke i sinne, det er en villa og planlagt handling. Selv om Tollefsen ikke var tiltalt for utpressing, kalte politiadvokaten det likevel en torpedooppdrag, og for dette samt Nordea-bedrageriet på 1,5 million kroner, maskingevær, ammunisjon og pilleoppbevaring, ønsket han Tollefsen dømt til 2 år og en måneds ubetinget fengsel. Forsvarer Marius Oskar Dittriksson mente i underkant av 18 måneders fengsel var passende. Dom i saken er ventet innen 19. juni. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 30-årene må belage seg på en lengre tid som fotgjenger. Søndag kveld ble han stoppet bak rattet. Bilen han kjørte ble målt til 121 km i timen i 80-sona. Vedkommende ble stoppet i Modum, og førerkortet ble beslaglagt. Og dette skriver bygdeposten.no. Så skal du kunne vandre rett ut etter timen din og betale digitalt senere. Fra og med mandag 15. juni blir det selvbetjent betaling ved sykehuset, men kun for pasienter som har vært på polikliniske konsultasjoner. Det vil si alle som har vært innom der for å prate med, undersøkes eller få behandling av en sykehuslege eller spesialisthelsetjenesten uten å måtte trenge å legges inn. Den nye løsningen fungerer ved at pasienten mottar en sms med lenke til en betalingsside etter besøket. Pasienten har da 48 timer på seg til å betale regningen via lenken, og det melder sykehuset selv i en pressemelding. Sykehuset gjør dette for å bidra til å mindre kødannelse ved skranken, og vi opplever ikke utfordringer med kødannelse knyttet til betaling, men det er jevn pågang og på tider flere pasienter samtidig i skranken, og den nye løsningen gir pasientene muligheter til å forlate sykehuset rett etter konsultasjon hos behandler og betale digitalt i etterkant, svarer sykehusets seksjonsleder ved kontortjenesten Martha Irene Øverli en e-post til Ringerikes Blad. Dersom lenka ikke benyttes, sendes det en påminnelse før gebyrfri faktura automatisk blir sendt ut, legger hun til. Og Vestre Viken oppgir at det gjør dette som en del av det overordnet digitaliseringsarbeidet i konsernet. De har allerede innført ordninga ved sykehuset i Drammen og kommer også til å ta den i bruk ved de andre sykehusene deres i nærmeste framtid. Og det vil fortsatt være mulig å betale i skranka for pasienter som har behov for det. Samtidig oppfordrer vi pasientene til å benytte den nye digitale betalingsløsninga, svarer Øverli. Og dette skriver da ringblad.no. Og ta med oss litt mer angående Erik Mortensson, som tok verdensrekord nå i helgen. Litt mer om bakgrunnen, for Erik Mortensson har satt seg et hårete mål førstkommende lørdag. Influencer Emilie Næring, tidligere kjent som Voe, heier av hele sitt hjerte. For noen løp er mer ekstreme enn andre, og noen utøvere er enda mer ekstreme enn alle de andre på startstreken disse løpet. En av disse er Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som har planer om å sette verdensrekord lørdag. Da arrangeres nemlig Hell 24 timer i Stjørdal, en flat løype på en kilometer som han håper å kunne telle i overkant av 150 runder i. Det er vanskelig å si akkurat hvor stor sannsynlighet det er for at jeg klarer det, men jeg har trent godt i forkant og hatt noen tester. Alt i alt har jeg trua. Og for å gjøre det hele ekstra utfordrende skal han løpe med vektvest. Det gir 10 kilo ekstra på kroppen. Gjeldende verdensrekord med vektvest er 146 kilometer. Og målet er å klare litt mer enn bare akkurat å slå den, så er det jo den ekstra belastningen en slik vest gir som gjør det da ekstra spennende. Du vet aldri hvordan kroppen reagerer med vesten på, og jeg er garantert den eneste på startstrek som gjør dette, sier Mortensson. Og målet med det hele er å skaffe oppmerksomhet rundt organisasjonen Brandmenn mot kreft. Jeg har sett meg et hårete mål om å samle inn 250 000 kroner til saken i løpet av året, og akkurat nå har jeg ikke helt i rute med litt over 40 000 kroner innsamlet. Men det er bedre å ha satt et hårete mål og ende med en god sum enn å sette 30 000 og vette at jeg kunne klart mer, sier han. Og i forberedelsene til 24-timersløpet deltok Mortensson for kort tid siden i 50 kilometer løpet Eco Trail Oslo. Der deltok også influenser og næringsrådgiver Emilie Voe Næring. Og da hun så tøffingen fra Vikersund med vektvest, måtte hun spørre hva som skjer. Nå heier hun på hans forsøk både på rekord og samle inn penger til en god sak. Jeg ble så sykt imponert da jeg hørte hva han skulle prøve seg på. Nå er det faktisk bare noen dager igjen til Erik skal prøve seg på verdensrekordforsøket. 150 kilometer løping med vektvest, og underveis samler han inn penger til Brandmenn mot kreft, som arbeider for å forebygge kreftrisiko i brandyrket og hjelper de

Nok en natt med mange klager på russen, for politiet fikk natt til lørdag i 01-tida melding om slåssing mellom noen titalls russ ved Drammenshallen. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal sier til Drammens Tidende at det dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling at det ikke dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling av russ som skal ha eskalert. Og det er rivalisering mellom de ulike byene, sier han. Skuggedal forteller at det både var russ fra Drammen og Oslo involvert. Da politiet kom til sted, sto 10 russebusser parkert mellom Marienlyst og Drammenshallen. Politiet har ikke fått opplysninger om at noen ble skadet som følge av slåssinga. Politiets kontakt med russen stoppa imidlertid ikke det. For en drøy time senere, klokka 02.13, meldte politiet om klage på bråk fra høy musikk ved Uno X-stasjonen ved Langebru i Hokksund. Det var 9 busser samla, og førerne fikk pålegg om å reise fra sted. Også her var flere av russebussene fra Oslo-området, altså de samme som politiet tidligere møtte ved Drammenshallen. Det har vært lite klager i natt, og klagene er berettiget hver gang, sier Skuggedal. På spørsmål om hva politiet legger i at klagene er berettiget, svarer operasjonslederen at det spilles høy musikk etter klokka 23, slik at folk ikke får sove. Og Skuggedal forteller at det er flere meldere på hvert oppdrag. Det er nok mange som blir vekka, og Oslo-russens kontakt med betjentene i Sør-Øst politidistrikt var imidlertid ikke over. På vei hjem til hovedstaden skal nemlig 3 av bussene ha stoppa på en bensinstasjon ved Kjell, og russen stjelte rundstykker, chips og var ufyselige, sier Skuggedal, og alle 3 ble bortvist nok en gang. Og av dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En litauisk statsborger i 40-åra må om kort tid møte i Buskerud tingrett. Mannen ble tatt på fersken i Vikersund med en forfalska ukrainsk førerkort, etter at han i realiteten var utvist fra Norge. Det var klokka 04.25 natt til torsdag 9. april i år at politiet gjennomførte en identitetskontroll på en privatadresse i Vikersund. Mannen valgte en lite vellykka løsning for å slippe unna lovens lange arm. Han oppga falsk identitet og viste fram at et ukrainsk førerkort med en annet navn. Bløffen ble imidlertid raskt avslørt av politiet. Ifølge tiltalebeslutninga fra statsadvokat Alf Martin Evensen var målet med det falske dokumentet å skjule mannens virkelige identitet og det faktum at han ikke hadde lov til å oppholde seg i landet. Litauen ble i mars 2025 utvist av Norge av UDI med et 5-årig innreiseforbud. Men til tross for dette skal han ha tatt seg ulovlig inn i landet igjen kort tid før han ble pågrepet i Vikersund. Statsadvokatene i Sør-Sør ser alvorlig på saken og har tiltalt mannen for 3 forskjellige lovbrudd. Han må svare for ulovlig innreise og opphold i strid med utlendingslova, i tillegg til dokumentforfalskning for å ha vist fram det falske førerkortet. Tiltalen omfatter også at han har gitt uriktige opplysninger til en polititjenestemann i tjeneste. Og da mannen er tiltalt for flere forhold i samme sak, har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at straffelovens paragraf 79 bokstav A skal tas i bruk, noe som åpner for en strengere samla straff. Aktoratet har også varsla at de vil legge ned påstand om inndragning av det forfalska førerkortet under hovedforhandlinga i Buskerud tingrett. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag ettermiddag gjennomførte UP kontroll ved Skraperud i Øvre Eiker. Det endte med førerkortbeslag for en sjåfør som var altfor tung på gasspedalen. Han ble nemlig målt i 113 km timen i 70-sona. Det er 43 km timen over fartsgrensa. Sjåføren, som er i 60-åra, mista også lappen, og ifølge operasjonsleder Vegard Dale Møane hos politiet, og i tillegg ble det gitt 3 andre reaksjoner på hastighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Fredag kveld kolliderte 2 biler på Kongsbergveien i Darbu. Ingen framstår som skada, melder operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Klokka 21.17 melder han at den ene av de involverte bilene har kommet over i motgående kjørefelt. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører ble anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt, melder han. På stedet forteller politibetjent Bjørn Lande at det var personbilen som kom over i motsatte kjørebane. Saken er avklart. Vi har tatt avhør av sjåføren av personbilen, en yngre dame. Hun har erkjent forholdet og tatt på seg ansvaret, sier han til Drammens Tidende. Ifølge Lande var årsaken til kollisjonen at sjåføren av privatbilen var uoppmerksom med andre ting i bilen. Han forteller videre at alle involverte er sjekka av helsevesenet og dimittert. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. 3 personer er sendt til sykehus etter ulykka. Utenfor tunnelen hersket det kaos, for 3 personer er sendt til sykehus etter

0: en ulykke i Strømsåstunnelen lørdag ettermiddag. Tunnelen ble stengt i begge retninger. Ifølge operasjonsleder Eskil Hagen Olsen dreier det seg om en møteulykke mellom to biler. Nødetatene er på sted, og det er ikke meldt om personskader enda. Alle er ute av bilene, melder han. Ifølge vår reporter på sted hersker det kaos utenfor tunnelen på Strømsåssida i 16-tida. Mye tuting og frustrasjon. Flere har løpt ut av bilene sine for å sjekke hva som skjer, melder han. Like før klokka 16.50 er tunnelen åpnet igjen. En bil har kommet over i motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt i bilene, og forteller operasjonsleder Olsen. Videre melder han at føreren som kom over i motgående felt blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Det er ikke mistanke om rus. Ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalssida. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. Det blir ingen nedskalering av elevtallet i den videre planleggingen av skolestrukturen i Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet i saken, og etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen i Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samlet seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse i saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere en nedskalering av behovet for antall elevplasser i kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra Bygdelista til å reagere kraftig i forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjon og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Norconsults rapport fra juli 2025 som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og det endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres så må saken sendes ut på høring på nytt. Ellers har man holdt alle for narr ved å endre dette grunnlaget, vil jo dagens nullalternativ bli fremstilt som enda dårligere, advarte Aasen før møte. Så sent som i kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn i dag for å legge til rette for vekst, og Norconsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi, HHH, og Aasen mente det var uakseptabelt å høre dette fundamentet nå som høringsfristene var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Aasens bekymring. Ronald Stegane fra Bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av Bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevd at høringsinnspillet tas til orientering, men at den videre saksbehandling skal følge de befolkningsframskrivningene som Norconsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn i kunnskapsgrunnlaget i vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra Bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed et samlet formannskap for at de opprinnelige og rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdensrekorden for løping med vekt vest var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppet på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som føltes som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pusha meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pusha på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg er veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no. Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på er forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerda luftegård, og en vaktordning med frivillig sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene sida står Dyrebeskyttelsen Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland, og på den andre sida står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet, og dermed havna striden i retten. Og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020 og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan. Og retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse, og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallinga. Dersom det skulle vært treftet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt i henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre er det ikke noe i handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen er ugyldig, og må verdier i stiftelsen overføres tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen er fornøyd med avgjørelsen, og det er gledelig at denne saken er vinnig, og at pengene som er tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres. Og det blir opp til styremedlemmene i den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes. Og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde i retten, skriver daglig leder Åshild Roaseth i en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen er ikke egnet til formålet, og det er hverken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det er lagt til trafikknutepunkt, og huset er mest egnet som bolig, og på sikt er det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet i det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig er det kvinner som bor i huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert, ifølge Roaseth. Avdelingen er allerede i full gang med å finne nye lokaler der det er lettere for frivillige å engasjere seg. Det er heldigvis mange dyrevenner i Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillige er stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet både for folk og dyr, skriver Roaseth. Hun legger til at hun synes det er synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse Stiftelse med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571 000 i advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million i advokatutgifter. Og vi har også tilkjent saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som er påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roaldset. Og vi er veldig skuffa, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder i stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset er uegnet for å huse hjemløse katter. Det er bygd om for å tilfredsstille kravene til Mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger i timen, og det er mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solveimoen er et krisehjem for dyr i nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å drifte fra vårt fine hjelpesenter. De sa i rettssalen at de leter etter kontorlokaler i Drammen, og de skal etablere en hub. HUB altså, det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus er nettopp på dyra, sier Vogt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det er mange ting som må stemme. Det vet vi alt om i forbindelse med vår søken etter eiendommer i 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene at det mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten, og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykka ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke i Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på riksvei 350 ved Rønnerud ble først stansa i begge retninger, men ett felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdene rundt Norefjell og Reinsjøfjell er hjem til en villreinstamme, villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vite mer. Nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, sammen med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger er tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplanet kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell, Reinsjøfjell, Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sigdal kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøssera, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de 5 kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein som en del av prosjektet, og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 15. juni.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter mitt fyrke her på luftene mandag den 15. juni, og Henrik Nicolai skal ta plass i studio. I dagens sending så skal vi innom A-media, som kan fortelle om et tilfredsstillende resultat i 2025. Mer om det skal vi ta for oss i dagens sending. For utenom det skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på været, og skal innom pollenvarslet. Det blir også noen kjøp og salg, og arrangementsmeldinger skal det også bli i løpet av sendingen i dag. Men vi skal starte opp aller først vi i dagens sending med C2C og Derek Martin med låta Happy.

never, never, never, never, never, never feel.

0: Trafikrapporten.
1: Starter vi på Åmot ved Kokketrekkeren, så det Åmot bru, sånn at det veien stenges der fra 24. juni. Veien vil da bli stengt, omkjøring vil da bli skilt av det arbeidet skal gjelde frem til 5. juli, som da da varslet. Ellers så tar vi turen til Riksvei 350, litt sør for Tyrestrand, mellom Stryggedalen og Hatlekrøsse da, mot Viksjøen, så det altså rett imot Hokksjøen, så det veiarbeid som gjelder. Det mellom klokka 7 og 19. Arbeidet skal gjelde frem til nå på onsdag, siste dagen, fra klokka 7 til 19 altså, som arbeidet da pågår. Videre så det på da E134 ved Damåsen i Øvre Eiker, retning mot Rammen da, fra Kongsberg, så det da veiarbeid frem til 30. juni, og der vil det også et stengt kjørefelt da, mens veiarbeidet da pågår. Ellers så det Kongsberg-tunnelen på E134, så det et toveis trafikk i et løp. I morgen kveld starter arbeidet da, klokka 22 og frem til onsdags morgen klokka 05.30. Der vil også være toveis trafikk i et løp unna veiarbeidet da, ved tunnelen. Videre så skal vi ta med oss da på det da mellom Fiskum og Krekling. Så det veiarbeid, det på fylkesvei 2758 ved Rustan, så veien vil da bli stengt, men buss og nødetater kan passere, og veien stenges 22. juni fra klokka 9 og frem til klokka 13, det gjelder da mandag til fredag, og arbeidet starter også den 22. og varer frem til 26. juni, mellom klokka 9 og 13 skal det arbeidet der pågå. Så det Riksvei 7. Det Barnås bru, det da mellom Sokna og Veme, så det arbeid som startet opp i dag, og vil pågå frem til 19. juni, der det også lysregulering da, mens veiarbeidet pågår. Dersom du ser noe i trafikken, så håper jeg da kan du ringe oss, men ikke på vårt vanlige telefonnummer, for vi har som sagt litt problemer med telefonene våre i dag, så da det mobiltelefonen som du da må kontakte oss, dersom det skulle være noe i trafikken å meddele om. Da ringer du da 473-85-953, altså 473-85-953 det nummeret du da må bryte av i dag. Ja, som sagt, telefonene våre, de funket tidligere i dag, men nå når vi skulle ha innringingsprogram ved programmet Ring og Vind, så oppdaget vi da at telefonene våre ikke fungerer på vårt vanlige telefonnummer. Så får håpe at det opp i løpet av dagen, at vi kan få det tilbake i normal drift igjen i morgen, som sagt. Nå det sånn at vi skal se litt på hvordan værutsiktene ser ut da, for det neste cirka halvannet døgnet, men før vi gjør det så skal du få med deg litt fra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Utsiktene nå for ja, resten av denne ettermiddagen og kvelden, så er meldt lett skyavær, og temperatur på rundt 20 grader blir nå til kvelden. Litt skyavær i natt, men det skal klarne opp i morgen tidlig. Da er det meldt om temperatur på en 13 grader, rundt 15 grader blir i natt, og det er også uttrykk for noe regn til natta, opp mot en 3 mm på det meste. Men det blir ikke noe med nedbør resten av morgenen. Det er meldt lett skyavær, og temperatur opp i en 17 grader midt på. Til kvelden så er det meldt skyfritt, opp mot 21 grader kan vente oss da til kvelden. Solen den står klokka 03.57, går ned klokka 22.44, da har nå blitt 12 timer og 52 minutter lengre siden vintersolvær. Så vi ser litt på Astma- og Allergiforbundet, ser litt på hva de melder om, og i dag så er det meldt beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grass. Vi skal innom en sak fra A-media. A-media er jo, ja, bydeposten er jo av A-media, og de kan fortelle om et tilfredsstillende resultat nå for fjoråret. Mer om det etter musikk fra Jennifer Page med låta Crush.

Vi har fått en pressemelding her som A-media kom med. Og A-media, de jo flere lokalaviser, blant annet vår egen lokalavis, nemlig Bygdeposten. Og denne pressemeldingen kom da fra NTB om nå i dag da, på vegne av A-media. De forteller om et tilfredsstillende resultat for året 2025. A-media leverte i 2025 et brutto driftsresultat, altså EBITDA, på 593 millioner kroner, opp fra 390 millioner kroner i 2024. Resultatveksten skyldes helårseffekt for Berlingske Media på 151 millioner kroner, sterk digital abonnementsvekst, god digital annonseutvikling og lavere kostnader til papirprodukter i den norske medievirksomheten. Dette er et viktig resultat for A-media. Det er viktig fordi det bekrefter at investeringene vi har gjort i det norske, danske og svenske markedet har vært det lønnsomme. Resultatet er også viktig fordi det gir A-media kraft til å fortsette investeringene i eskalerbar avisteknologi. Det er avgjørende for at A-media skal kunne bidra til et mediemangfold i Norge og Norden, sier Anders Oppdal, konsernsjef i A-media. I 2025 så var inntekten i A-media 5,0 milliarder kroner, opp fra 4,0 milliarder i 2024. Denne økningen skyldes i hovedsak oppkjøpet av Berlingske Media, men også underliggende god utvikling i både den norske og den danske delen av virksomheten. Antall abonnenter og abonnementsinntektene økte som følge av digital vekst. Det gjorde også annonseinntektene på papir så fortsatte nedgangen. A-media har de siste årene bygd et publisistisk fellesskap i Norden som teller 112 majoritetseide aviser og 154 deleide aviser og partneraviser. Og et av at vi har en bærekraftig forretningsmodell er for både små og store aviser er helt unikt i en europeisk kontekst, sier Oppdal. Med den nye mediealliansen i Danmark er A-media også i stand til å lansere nye, attraktive løsninger som kan bidra til å styrke abonnementsøkonomien. Våren 2026 ble Plus Fri lansert i Danmark, basert på den norske plattformen Plus Alt. Produktet gir tilgang til aviser eid av både Berlingske Media og JFM. Både Oppdal og konserndirektøren for finans, strategi og kommersiell drift i A-media, Gisle Toreheim, berømmer arbeidet til hver enkelt medarbeider ute i avisredaksjonene, i de kommersielle og teknologiske miljøene og i stabsfunksjonene. Det er i kombinasjonen av kompetanse og innsats hos den enkelte medarbeider, sterke lokale merkevarer, et godt strategisk overbygg og en nødvendig finansiell handlefrihet som gjør at vi har god fart på veien mot å bli Nordens sterkeste publistiske fellesskap, sier Thorheim. 2025 var et år preget av geologisk uro og fortsatt uoversiktlige politiske rammebetingelser. Samtidig fortsatte det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater, der internasjonale teknologigiganter fortsetter å tas store markedsandeler i et krevende annonsemarked. Annonsemarkedet er sensitivt for konjunkturendringer og sterk global konkurranse. Men vi er fornøyd med å klare forbedringer i utviklingen av det digitale annonsesalget. Kostnadsveksten er begrenset av løpende omstilling, spesielt knyttet til papirverdikjeden, som har vært under press over lang tid, sier Gisle Toreheim. I juni 2025 så åpnet A-media opp avisene for unge i Norge mellom 15 og 20 år ved å tilby gratis abonnement til denne aldersgruppa. Siden initiativet ble lansert så har mer enn 82 000 unge registrert seg og lest journalistikk i A-medias aviser, og nå utvides tilbudet til å gjelde alle mellom 15 og 23 år. Og innenfor de gjeldende rammebetingelsene så gjør vi det vi kan for å nå nye generasjoner av lesere. Det inkluderer å ta i bruk formata det forventes og at vi leverer på, nemlig lyd og levende bilder, sier Oppdal. Og vi ser at også de unge vil ha nyheter, men de stiller krav til nye formater og informerer og engasjerer alle generasjoner om viktige samfunnsspørsmål slik at de kan ta gode informerte valg, er kjernen i våre avisers samfunnsoppdrag. Og for å sikre
mangfold eller mediemangfoldet, så skal A-media fortsette arbeidet med å bygge tettere samarbeid på tvers av landegrenser gjennom lokalt tilstedeværelse, nasjonal kraft og nordiske skala, avslutter Oppdal. Så positive nyheter der fra A-media også, som da eier mange av våre norske lokalaviser også. Blant dem er jo Bygdeposten med, og Drammens Tidende, og Eikeblad, Lågendalsposten, Ringerikes Blad og ja, mange andre også. Så de kan i hvert fall fortelle om et tilfredsstillende resultat da, i 2025. Og brutto driftsresultat, det var også på 593 millioner kroner, opp fra 390 millioner kroner i 2024, som de forteller om i en pressemelding her da, som A-media kom med, som vi har fått ifra NTB.

Det var Thomas Ledine med Sommaren er kort, som du fikk høre. Ja, klokka den har blitt 18 minutter over 17 denne mandags ettermiddagen. Du lytter til god eftermiddag mitt uke her på Radio Modum, så nå skal vi på litt reklame, egen reklame, før vi skal få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger da til slutt. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer? Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe i midtfylket? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
1: Her kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000. Og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her det et trekspill som selges. Det av merke Ballo, og det både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så det flere ting som til salg her. Det Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så et Canon EOS 300 digital kamera. Det stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et liksom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller sende oss en e-post. Det post krøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at Kor O2 de skal ha sin sommerkonsert nå i kveld. Det er skiflyvningskroa i Vikersund klokka 19.30. Det hele starter opp, og dørene åpnes klokka 18.45. Caféen den er åpen. Dirigent er Egil Fossum. Billetter kan også få kjøpt. Det er også for voksne, koster 250. Barn under 15 år er det gratis. Og det er også forhåndssalg av billettene også. Du kan kjøpe dem hos herreavdelingen på Åmatsenteret, skiflyvningskroa i Vikersund og Savanna i Vikersund, som er stedene ellers. Er mulighet til å få kjøpt da i døra. Så når du tar turen opp dit i kveld, så kan du få kjøpt der også. Da de starter opp også klokka 19.30 i kveld, men dørene også fra 18.45. Så skal vi ta med oss en annen ting også, for i går så var jo sesongåpning på Villa Fridheim, som i år er 40 år, så de har jubileum nå i år. Og vi hadde også gleden av å ønske velkommen til årets sesongåpning da på Villa Fridheim i går på søndagen. Årets hovedutstilling det er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen Med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet Eventyrlige variasjoner. I tillegg så har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Program for sesongåpninga 14. juni klokka 13 også. Det var jo åpninga der i går. Velkommen med stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basianskiene, og museumspedagog Ellen Johanne Melby. Om utstillinga Med blikk på bygdene med Ellen Johanne Melby. Og så var det driftsstart som eventyrmuseum for 40 år siden ved Anna Viker. Og venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien, musikalsk innslag Tone Martha Eriksen og utstilling av Eventyrlige variasjoner, søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness. Åpninga av årets utstilling og sesong, det var bestod av varaordfører Åse Marit Hovden da, som sto for denne åpninga. Etter åpningsarrangementet så var det mulig å besøke utstillingene og Fruteas kafé da. Og museet var åpent da til klokka 16, så det var litt om det som skjedde der i går, men også om nå om sesongen da, og det du kan oppleve der da på Villa Fridheim og Eventyrmuseet da, som er 40 år nå også i år. En annen ting jeg også vil nevne, det er ifra Modum Menighet også, som har også noe å fortelle om, for det er også påmelding til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via kirkens hjemmeside. Og 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige Før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes da på Modum Kulturhus sine hjemmesider, og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad. Og adressa det er kirken.no/modum da, som er adressa til Modum Menighet. Vil du ha med denne meldingen, så kan du jo kontakte oss. Akkurat nå så er det jo litt vanskelig, men ellers så er jo vårt telefonnummer. Den er ute av driften nå akkurat nå i ettermiddag, så litt usikker på hva som har skjedd der, men i hvert fall så er jo vanligvis telefon 3101-5810, men den kan du jo prøve igjen i morgen. Ellers så er det jo mailadressen vår, som er post@radiomodum.no, som du kan kontakte. Og det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt fylke. Og med det så gjenstår det for meg også Henrik Nikolaj. Takk for følge. Ønsker jeg en fin mandag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 15. juni. En Vestfossen mann på 42 år hevder han megla i millionkonflikt, og politiadvokat mener Rino Greven Tollefsen fungerte som torpedo. Om kvelden 23. januar 2026 ble Vestfossen mann Rino Greven Tollefsen kjørt fra Oslo, hvor han hadde tilhold på den tida viser teledata. Turen gikk til et boligstrøk i Drammen, hvor bilen stansa i enden av gata. De siste meterne tok Tollefsen seg fram til fots, ikledd svarte klær, maskerte med finlandshette og bevepnet med en jernstang, viste opptak fra overvåkningskamera. Så slo han løs på vinduene på et hus tilhørende en kvinne. Politiets bildet fra åstedet viser store og små glassbøtter utover både gulv og seng. Vanligvis vil et barn sove der, og pressemiddel i en økonomisk konflikt, mener politiet. Resultatet av svindel og bedrag, mener Tollefsen, og etter å ha knust rutene på kvinnens hus, gikk Tollefsen så videre over til naboen, kvinnens far, hvor enda flere ruter ble knust. Deretter løp Vestfossen mann av gårde til den ventende bilen, som kjørte vekk fra sted, viser video fra overvåkningskameraer avspillet i retten. Tollefsen har tidligere nekta straffeskyld for hærverk, men tirsdag forrige uke fikk pipa en annen lyd. Nå erkjenner han å være gjerningsmannen, men påstander om torpedovirksomhet avviser han. Tollefsen hevder ruteknusinga skjedde fordi han ble pissa i trynet og ikke klarte å kontrollere sinnet som følge av det. I retten hevda 36-åringen at noen, uten å oppgi hvem, hadde kontakta ham og fortalte det var oppstått problemer med en familie i Drammen. Ettersom Tollefsen mange og tidligere hadde drivet i forretning i nærheten av familieoverhodet, tenkte han å undersøke om det var noe han kunne bidra med for å løse den påståtte konflikten, og jeg har alltid hatt et godt forhold til faren, men så begynner datteren å oppføre seg som, nå skal jeg passe ordene mine, men som et veldig, veldig dårlig menneske, hevde han i retten. Etter flere møter med familien, hvor også en 42-åring, gammel eks-gjengleder som står sentralt i Vestfossen-miljøet, var til stede, skal det ha blitt gjort avtale om å finne en løsning, hevda Tollefsen i retten og tilføyde. Det er ikke bare denne ene personen som har blitt svindla, flere har blitt lurt og tråkka ned i søla. Tollefsen hevda det på den fineste mulige måte, blei framforhandla en avtale om tilbakebetaling av 2,5 millioner kroner, men at familien deretter kontakt av andre personer som ba Tollefsen og 42-åringen holde seg unna. Familien slutta å svare, og etter alt jeg har gjort for dem, og hvordan jeg har behandlet dem, føltes det som en gigantisk finger i ansiktet mitt, og jeg ble veldig sint, mistet det, dro dit og knuste vinduet og inngangspartiet, fortalte han i retten. Han nekter å ha knust rutene for at pengene skulle betales, men at han gjorde det fordi han var så irritert. Jeg ikke klarte å stanse meg selv, de hadde pisset meg i ansiktet, hevde han i retten, og noen må ta seg av det, og det ble meg. Klokka 23 om kvelden, halvannen uke senere, var Tollefsen tilbake hos kvinnen. Denne gangen kastet han to steiner gjennom vinduet fordi jeg ikke fikk respons første gang. Jeg hadde egentlig trekt meg unna, men i en ren idioti kastet jeg stein gjennom ruta og tenkte dra til helvete, fortalte han i retten. Igjen nekta han for at steinkastingen var et pressmiddel i en økonomisk konflikt, og av årsaken til at du kom inn som megler eller mellommann, ville politiadvokat Jens Christian Jebsen vette. Jeg er alt for rask til å si ja til å hjelpe folk, svarte Tollefsen. Er du enig at dette framstår skremmende for folk flest? Jeg forstår hva du sier, men hvis dette må til for at de skal slutte å lure mennesker, må noen ta seg av det, og da ble det meg, svarte han. Og det var feil av meg å gjøre, men det menneskene har forhåpentligvis lært, slik at de kan la andre mennesker være i fred. Det er lov å håpe, sa Tollefsen i videre. I retten framsatte han en rekke påstander om familien og deres måte å drive forretninger på. Ettersom Tollefsen erkjente straffskyld for ruteknusinga, mente retten at det ikke var behov for å høre kvinnens versjon av saken, og hun forklarte seg derfor ikke.

0: Og tidligere har Tollefsens 42 år gamle kamerat fra Vestfossen-miljø vært sikta for medvirkning til ruteknusinga. 42-åringen er igjen tidligere gjengleder i Oslos underverden og straffedømt en rekke ganger tidligere for grov kriminalitet, bl.a. hjemmeran. Og etter at den tidligere Oslo-mannen flytta til Vestfossen, har han kun fått en rettskraftig dom etter å ha kjørt rundt i Eikebygda med pappskilt. Og en tingrettsdom for forsikringsbedrageri er anka, og således ikke rettskraftig. 42-åringen ble pågrepet utenfor tingretten da Tollefsen ble framstilt for varetektsfengsling etter den andre ruteknusinga. Og siktelsen for medvirkning til hærverk og senere henlagt, men både Tollefsen og 42-åringen har fått forbud mot å oppholde seg i nærheten av kvinnen og hennes bolig. Årsaken til at hun ønska besøksforbudet var ruteknusinga og at tospannet skulle ha vært truende mot da. Og 42-åringen motsatte seg besøksforbudet da han mente det hindret ham med å ta jobb i nærområdet hennes. Besøksforbudet ble derfor behandlet i tingretten i mai, men argumentene hans holdt ikke for retten, som oppholdt seg politiets avgjørelse og antok at ruteknusingen hadde sammenheng med konflikten om penger, og hennes behov for ro og trygghet må veie tyngst, konkluderte dommeren. Og Drammens Tidende var på sted under rettsbehandlingen av 42-åringens besøksforbud, men som følge av et referatforbud er avisa avskåret av for å gjengi hva som ble sagt. I retten var for øvrig Rino Greven Tollefsen til stede som tilhører, og i dagene etter rettsmøtet var Drammens Tidende i kontakt med 42-åringen. Jeg har ikke noe kjennskap til ruteknusinga utover hva politiet har fortalt meg om tidligere. Og hvorfor har du da trukket det inn i saken? En barndomsvenn av meg har lånt denne og familien penger for over 2 år siden. Vedkommende har vært redd for å møte dem og spørre etter pengene. Jeg kjenner til familien hennes fra før, og tenkte jeg kunne ta en prat med dem, svarte han i avisa. 42-åringen hevda han i møter med kvinnen har fått en bekreftelse fra om at hun hadde lånt penger som skulle tilbakebetales, noe som ikke ble gjort. Og så du har vært en megler du da? Ja. Vært innkrever eller torpedo? Nei, nei, nei, svarte han, og han sa videre at han har trukket seg ut av saken etter at kvinnen anmeldte ham til politiet. Og når du sier trukket seg ut av saken, betyr det egentlig at gjelda er solgt til noen? Det vet jeg ikke, jeg har ikke noe med det å gjøre, men for noen har det vanskelig å glemme 2 millioner kroner. Det hadde ikke jeg gjort i hvert fall, svarte han. Drammens Tidende har tidligere omtalt kvinnen, da gjerne i forbindelse med mislykka forretningsdrift og konkurser. Avisa har vært i kontakt med henne og forelagt henne Tollefsen og 42-åringens påstander. Hun avviser på det sterkeste å skylde penger, og dette er utpressing, sier hun, omtaler Tollefsen og 42-åringens påstander som falske. Hun der bakgrunnen er forretningsvirksomhet, hvor en mann spytta inn i penger for å være delaktig i et selskap, men der selskapet senere gikk konkurs. Investeringa var aldri et lån, slik de hevda, sier hun til Drammens Tidende. Kvinnen avviser at hun eller familien har noen som helst kjennskap til Tollefsen eller 42-åringen. Hun bekrefter imidlertid at det har vært kontakt, men det har vært for å skremme og presse meg for penger. Da jeg sa nei, ser man jo hva som har skjedd, sier hun, og viser til ruteknusinga. Hun forteller videre at hun ikke ønska å anmelde Vestfossen-mennene, men at hun etter den andre ruteknusinga ble så redd at hun gjorde det. Noe jeg hadde blitt trua med ville få konsekvenser om jeg gjorde det, hevda hun. Og hun mener Tollefsens ruteknusing var et torpedooppdrag, noe han sjøl avviste. I retten tirsdag mente politiadvokat Jens Christian Jebsen at Rino Greven Tollefsen skulle dømmes for ruteknusinga, og at det var et middel for å komme videre i saken. Tollefsen ble kjørt fra Oslo, hadde egen sjåfør og var maskert, og det er ikke i sinne, det er en villa og planlagt handling. Selv om Tollefsen ikke var tiltalt for utpressing, kalte politiadvokaten det likevel en torpedooppdrag, og for dette samt Nordea-bedrageriet på 1,5 million kroner, maskingevær, ammunisjon og pilleoppbevaring, ønsket han Tollefsen dømt til 2 år og en måneds ubetinget fengsel. Forsvarer Marius Oskar Ditriksson mente i underkant av 18 måneders fengsel var passende. Dom i saken er ventet innen 19. juni. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 30-åra må belage seg på en lengre tid som fotgjenger. Søndag kveld ble han stoppa bak rattet. Bilen han kjørte ble målt til 121 km i timen i 80-sona. Vedkommende ble stoppa i Modum, og førerkortet ble beslaglagt. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå skal du kunne vandre rett ut etter timen din og betale digitalt senere. Fra og med mandag 15. juni blir det selvbetjent betaling ved sykehuset, men kun for pasienter som har vært på polikliniske konsultasjoner. Det vil si alle som har vært innom der for å prate med, undersøkes eller få behandling av en sykehuslege eller spesialisthelsetjenesten uten å måtte trenge å legges inn. Den nye løsningen fungerer ved at pasienten mottar en sms med lenke til en betalingsside etter besøket. Pasienten har da 48 timer på seg til å betale regninga via lenken, og det melder sykehuset selv i en pressemelding. Sykehuset gjør dette for å bidra til å mindre kødannelse ved skranken, og vi opplever ikke utfordringer med kødannelse knyttet til betaling, men det er jevn pågang og på til tider flere pasienter samtidig i skranken, og den nye løsninga gir pasientene muligheter til å forlate sykehuset rett etter konsultasjon hos behandler og betale digitalt i etterkant, svarer sykehusets seksjonsleder ved kontortjenesten Martha Irene Øverli en e-post til Ringerikes Blad. Dersom lenka ikke benyttes, sendes det en påminnelse før gebyrfri faktura automatisk blir sendt ut, legger hun til. Og Vestre Viken oppgir at det gjør dette som en del av det overordnet digitaliseringsarbeidet i konsernet. De har allerede innført ordninga ved sykehuset i Drammen og kommer også til å ta den i bruk ved de andre sykehusene deres i nærmeste framtid. Og det vil fortsatt være mulig å betale i skranka for pasienter som har behov for det. Samtidig oppfordrer vi pasientene til å benytte den nye digitale betalingsløsningen, svarer Øverli. Og dette skriver da ringblad.no. Og da må vi litt mer angående Erik Mortensson, som tok verdensrekord nå i helgen. Litt mer om bakgrunnen, for Erik Mortensson har satt seg et hårete mål førstkommende lørdag. Influencer Emilie Næring, tidligere kjent som Voe, heier av hele sitt hjerte. For noen løp er mer ekstreme enn andre, og noen utøvere er enda mer ekstreme enn alle de andre på startstreken disse løpene. En av disse er Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som har planer om å sette verdensrekord lørdag. Da arrangeres nemlig Hell 24 timer i Stjørdal, en flat løype på en kilometer som han håper å kunne telle i overkant av 150 runder i. Det er vanskelig å si akkurat hvor stor sannsynlighet det er for at jeg klarer det, men jeg har trent godt i forkant og hatt noen tester. Alt i alt har jeg trua. Og for å gjøre det hele ekstra utfordrende skal han løpe med vektvest. Det gir 10 kilo ekstra på kroppen. Gjeldende verdensrekord med vektvest er 146 kilometer. Og målet er å klare litt mer enn bare akkurat å se den, så er det jo den ekstra belastningen en slik vest gir som gjør det da ekstra spennende. Du vet aldri hvordan kroppen reagerer med vesten på, og jeg er garantert den eneste på startstrek som gjør dette, sier Mortensson. Og målet med det hele er å skaffe oppmerksomhet rundt organisasjonen Brannmenn mot kreft. Jeg har sett meg et hårete mål om å samle inn 250 000 kroner til saken i løpet av året, og akkurat nå har jeg ikke helt i rute med litt over 40 000 kroner innsamlet. Men det er bedre å ha satt et hårete mål og ende med en god sum enn å sette 30 000 og vette at jeg kunne klart mer, sier han. Og i forberedelsene til 24-timersløpet deltok Mortensson for kort tid siden i 50 kilometer løpet Eco Trail Oslo. Der deltok også influenser- og næringsrådgiver Emilie Voe Næring. Og da hun så tøffingen fra Vikersund med vektvest, måtte hun spørre hva som skjer. Nå heier hun på hans forsøk både på rekord og samle inn penger til en god sak. Jeg ble så sykt imponert da jeg hørte hva han skulle prøve seg på. Nå er det faktisk bare noen dager igjen til Erik skal prøve seg på verdensrekordforsøket. 150 kilometer løping med vektvest, og underveis samler han inn penger til Brannmenn mot kreft, som arbeider for å forebygge kreftrisiko i brannyrket og hjelper de som har blitt rammet. Spesen ligger på profilen hans. Som Erik Mortensson skriver Næring selv på sin profil. Mortensson selv ser positivt på oppmerksomheten fra influenseren, som følges av svært mange mennesker, og det er bare gøy når man kan få ekstra oppmerksomhet rundt prosjektet. Det har både gitt flere øyne på saken, og det har kommet flere bidrag til innsamlinga, og jeg synes dette er veldig morsomt og hyggelig, sier han. Og som kjent, han tok altså verdensrekorden nå på lørdag. Denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Nok en natt med mange klager på russen, for politiet fikk natt til lørdag i 01.00 melding om slåssing mellom noen titalls russ ved Drammenshallen. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal sier til Drammens Tidende at det dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling av russ som skal ha eskalert. Og det er rivalisering mellom de ulike byene, sier han. Skuggedal forteller at det både var russ fra Drammen og Oslo involvert. Da politiet kom til sted, sto 10 russebusser parkert mellom Marienlyst og Drammenshallen. Politiet har ikke fått opplysninger om at noen ble skadet som følge av slåssinga. Politiets kontakt med russen stoppa imidlertid ikke det. For en drøy time senere, klokka 02.13, meldte politiet om klage på bråk fra høy musikk ved Uno X-stasjonen ved Langebru i Hokksund. Det var 9 busser samlet, og førerne fikk pålegg om å reise fra sted. Også her var flere av russebussene fra Oslo-området, altså de samme som politiet tidligere møtte ved Drammenshallen. Det har vært lite klager i natt, og klagene er berettiget hver gang, sier Skuggedal. På spørsmål om hva politiet legger i at klagene er berettiget, svarer operasjonslederen at det spilles høy musikk etter klokka 23, slik at folk ikke får sove. Og Skuggedal forteller at det er flere meldere på hvert oppdrag. Det er nok mange som blir vekka, og Oslo-russens kontakt med betjentene i Sør-Øst politidistrikt var imidlertid ikke over. På vei hjem til hovedstaden skal nemlig 3 av bussene ha stoppet på en bensinstasjon ved Kjell, og russen stjerte rundstykker, chips og var ufyrslige, sier Skuggedal, og alle 3 ble bortvist nok en gang. Og av dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En litauisk statsborger i 40-åra må om kort tid møte i Buskerud tingrett. Mannen ble tatt på fersken i Vikersund med en forfalska ukrainsk førerkort, etter at han i realiteten var utvist fra Norge. Det var klokka 04.25 natt til torsdag 9. april i år at politiet gjennomførte en identitetskontroll på en privatadresse i Vikersund. Mannen valgte en lite vellykka løsning for å slippe unna lovens lange arm. Han oppga falsk identitet og viste fram at et ukrainsk førerkort med en annet navn. Bløffen ble imidlertid raskt avslørt av politiet. Ifølge tiltalebeslutninga fra statsadvokat Alf Martin Evensen var målet med det falske dokumentet å skjule mannens virkelig identitet og det faktum at han ikke hadde lov til å oppholde seg i landet. Litauen ble i mars 2025 utvist av Norge av UDI med et 5-årig innreiseforbud. Men til tross for dette skal han ha tatt seg ulovlig inn i landet igjen kort tid før han ble pågrepet i Vikersund. Statsadvokatene i Sør-Sør ser alvorlig på saken og har tiltalt mannen for 3 forskjellige lovbrudd. Han må svare for ulovlig innreise og opphold i strid med utlendingslova, i tillegg til dokumentforfalskning for å ha vist fram det falske førerkortet. Tiltalen omfatter også at han har gitt uriktige opplysninger til en polititjenestemann i tjeneste. Og da mannen er tiltalt for flere forhold i samme sak, har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at straffelovens paragraf 79 bokstav A skal tas i bruk, noe som åpner for en strengere samlet straff. Aktoratet har også varslet at de vil legge ned påstand om inndragning av det forfalska førerkortet under hovedforhandlinga i Buskerud tingrett. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag ettermiddag gjennomførte UP kontroll ved Skraperud i Øvre Eiker. Det endte med førerkortbeslag for en sjåfør som var altfor tung på gasspedalen. Han ble nemlig målt i 113 km/t i 70-sona. Det er 43 km/t over fartsgrensa. Sjåføren, som er i 60-åra, mista altså lappen, og ifølge operasjonsleder Vega Dale Møane hos politiet, og i tillegg ble det gitt 3 andre reaksjoner på hastighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Fredag kveld kolliderte 2 biler på Kongsbergveien i Darbu. Ingen framstår som skada, melder operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Klokka 21.17 melder han at den ene av de involverte bilene har kommet over i motgående kjørefelt. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører ble anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt, melder han. På stedet forteller politibetjent Bjørn Lande at det var personbilen som kom over i motsatte kjørebane. Saken er avklart. Vi har tatt avhør av sjåføren av personbilen, en yngre dame. Hun har erkjent forholdet og tatt på seg ansvaret, sier han til Drammens Tidende. Ifølge Lande var årsaken til kollisjonen at sjåføren av privatbilen var uoppmerksom med andre ting i bilen. Han forteller videre at alle involverte er sjekka av helsevesenet og dimittert. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. Tre personer sendt til sykehus etter ulykka. Utenfor tunnelen hersket det kaos, for tre personer sendt til sykehus etter en ulykke i Strømsåstunnelen lørdag ettermiddag. Tunnelen ble stengt i begge retninger. I følge operasjonsleder Eskil Hagen Olsen dreier det seg om en møteulykke mellom to biler. Nødetatene er på sted, og det er ikke meldt om personskader enda. Alle er ute av bilene, melder han. I følge vår reporter på sted hersker det kaos utenfor tunnelen på Strømsåssida i 16-tida. Mye tuting og frustrasjon. Flere har løpt ut av bilene sine for å sjekke hva som skjer, melder han. Like før klokka 16.50 er tunnelen åpnet igjen. En bil har kommet over i motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt i bilene, og forteller operasjonsleder Olsen. Videre melder han at føreren som kom over i motgående felt blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Det er ikke mistanke om rus. Ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalssida. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. Det blir ingen nedskalering av elevtallet i den videre planleggingen av skolestrukturen i Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet i saken, etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen i Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samlet seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse i saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere nedskalering av behovet for antall elevplasser i kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB-prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra bygdelista til å reagere kraftig i forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjon og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Norconsults rapport fra juli 2025, som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og det endres man, da endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres, så må saken sendes ut på høring på nytt, ellers har man holdt alle for narr ved å endre dette grunnlaget, vil jo dagens nullalternativ bli fremstilt som enda dårligere, advarte Aasen før møte. Så sent som i kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn i dag for å legge til rette for vekst, og Norconsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi, HHH, og Aasen mente det var uakseptabelt å høre dette fundamentet nå som høringsfristene var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Aasens bekymring. Runald Stegane fra bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevd at høringsinnspillet tas til orientering, men at den videre saksbehandling skal følge de befolkningsframskrivningene som Norconsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn i kunnskapsgrunnlaget i vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed et samlet formannskap for at de opprinnelige og rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdensrekord verdensrekorden for løping med vekt vest. Det var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppet på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som følte som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pushet meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pushet på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg er veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no. Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på er forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerda luftegård, og en vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene siden står Dyrebeskyttelsen Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland, og på den andre siden står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet, og dermed havna striden i retten, og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020 og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan, og retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse, og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallinga. Dersom det skulle vært treffet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt i henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre er det ikke noe i handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen er ugyldig og må verdier i stiftelsen overføres tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen er fornøyd med avgjørelsen, og det er gledelig at denne saken er vinnig, og at pengene som er tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres, og det blir opp til styremedlemmene i den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes, og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde i retten, skriver daglig leder Åshild Roaseth i en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen er ikke egnet til formålet, og det er hverken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det er lagt til trafikknutepunkt, og huset er mest egnet som bolig, og på sikt er det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet i det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig er det kvinner som bor i huset som tar kvinner som bor i huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert ifølge Roaldset. Avdelingen er allerede i full gang med å finne nye lokaler der det er lettere for frivillige å engasjere seg. Det er heldigvis mange dyrevenner i Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillige er stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet da både for folk og dyr, skriver Roaldset. Hun legger til at hun synes det er synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571 000 i advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million i advokatutgifter. Og vi er også tilkjent saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som er påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roaldset. Og vi er veldig skuffa, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder i stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset er uegnet for å huse hjemløse katter. Det er bygd om for å tilfredsstille kravet til Mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger i timen, og det er mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solveimoen er et krisehjem for dyr i nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å drifte fra vårt fine hjelpesenter. De sa i rettssalen at de leter etter kontorlokaler i Drammen, og de skal etablere en hub. HUB altså, det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus er nettopp på dyra, sier Vogt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det er mange ting som må stemme. Det vet vi alt om i forbindelse med vår søken etter eiendommer i 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene at det mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten, og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykka ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke i Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på Riksvei 350 ved Rønnerud ble først stansa i begge retninger, men ett felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne Riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdene rundt Norefjell og Reinsjøfjell er hjem til en villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vite mer. Nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, sammen med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger er tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplanet kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell, Reinsjøfjell, Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sigdal kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøssera, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de 5 kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merkelighet forsterking av villrein som en del av prosjektet. Og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 15. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkmix. Dette Radio Modum.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne mandag den 15. juni. Vestfossen mann på 42 år hevder han megla i millionkonflikt, og politiadvokat mener Rino Greven Tollefsen fungerte som torpedo. Om kvelden 23. januar 2026 ble Vestfossen mann Rino Greven Tollefsen kjørt fra Oslo, hvor han hadde tilhold på den tida viser teledataturen, gikk til et boligstrøk i Drammen, hvor bilen stanset enden av gata. De siste meterne tok Tollefsen seg fram til fots, ikledd svarte klær, maskerte med finlandshette og bevepnet med en jernstang, viste opptak fra overvåkningskamera. Så slo han løs på vinduene på et hus tilhørende en kvinne. Politiet bildet fra åstedet viser store og små glassbretter utover både gulv og seng. Vanligvis ville et barn sove der, og pressmiddel i en økonomisk konflikt, mener politiet. Resultatet av svindel og bedrag, mener Tollefsen, og etter å ha knust rutene på kvinnens hus, gikk Tollefsen så videre over til naboen, kvinnens far, hvor enda flere ruter ble knust. Deretter løp Vestfossen mann av gårde til den ventende bilen, som kjørte vekk fra sted, viser video fra overvåkningskameraer avspilt i retten. Tollefsen har tidligere nekta straffeskyld for hærverk, men tirsdag forrige uke fikk pipa en annen lyd. Nå erkjenner han å være gjerningsmannen, men påstander om torpedovirksomhet avviser han. Tollefsen hevder ruteknusinga skjedde fordi han ble pissa i trynet og ikke klarte å kontrollere sinnet som følge av det. I retten hevda 36-åringen at noen uten å oppgi hvem hadde kontakta ham og fortalte det var oppstått problemer med en familie i Drammen. Ettersom Tollefsen mange år tidligere hadde drivet i forretning i nærheten av familieoverhodet, tenkte han å undersøke om det var noe han kunne bidra med for å løse den påståtte konflikten, og jeg har alltid hatt et godt forhold til faren, men så begynner datteren å oppføre seg som «Nå skal jeg passe ordene mine», men som et veldig, veldig dårlig menneske, hevde han i retten. Etter flere møter med familien, hvor også en 42-åring, gammel ex-gjengleder som står sentralt i Vestfolds miljø, var til stede, skal det ha blitt gjort avtale om å finne en løsning, hevda Tollefsen i retten og tilføyde. Det ikke bare denne ene personen som har blitt svindlet, flere har blitt lurt og tråkket ned i søla. Tollefsen hevda det på den fineste mulige måte, ble framforhandlet en avtale om tilbakebetaling av 2,5 millioner kroner, men at familien deretter kontakt av andre personer som ba Tollefsen og 42-åringen holde seg unna. Familien sluttet å svare, og etter alt jeg har gjort for dem, og hvordan jeg har behandlet dem, føltes det som en gigantisk finger i ansiktet mitt, og jeg ble veldig sint, mistet det, dro dit og knuste vinduet, og inngangspartiet fortalte han i retten. Han nekter å ha knust rutene for at pengene skulle betales, men at han gjorde det fordi han var så irritert. Jeg ikke klarte å stanse meg selv. De hadde pisset meg i ansiktet, hevde han i retten. Og noen må ta seg av det, og det ble meg. Klokka 23 om kvelden, halvannen uke senere, var Tollefsen tilbake hos kvinnen. Denne gangen kastet han to steiner gjennom vinduet, fordi jeg ikke fikk respons første gang. Jeg hadde egentlig trekt meg unna, men i en ren idioti kastet jeg stein gjennom ruta og tenkte, dra til helvete, fortalte han i retten. Igjen nekta han for at steinkastinga var et press i en økonomisk konflikt. Hva var årsaken til at du kom inn som megler eller mellommann, ville politiadvokat Jens Christian Jebsen vette. Jeg alt for rask til å si ja til å hjelpe folk, svarte Tollefsen. Du enig at dette framstår skremmende for folk flest? Jeg forstår hva du sier, men hvis dette må til for at de skal slutte å lure mennesker, må noen ta seg av det, og da ble det meg, svarte han. Og det var feil av meg å gjøre, men det menneskene har forhåpentligvis lært, slik at de kan la andre mennesker være i fred. Det lov å håpe, sa Tollefsen i videre. I retten framsatte han en rekke påstander om familien og deres måte å drive forretninger på. Ettersom Tollefsen kjente straffskyld for ruteknusinga, mente retten at det ikke var behov for å høre kvinnens versjon av saken, og hun forklarte seg derfor ikke, og tidligere har Tollefsens 42 år gamle kamerat fra Vestfossen miljø vært siktet for medvirkning til ruteknusinga. 42-åringen en tidligere gjengleder i Oslos underverden og straffedømt en rekke ganger tidligere for grov kriminalitet, blant annet hjemmeran, og etter at den tidligere Oslomannen flyttet til Vestfossen har han kun fått en rettskraftig dom etter å ha kjørt rundt i Eikebøgda med pappskilt. Og en tingrettsdom for forsikringsbedrageri anka, og således ikke rettskraftig. 42-åringen ble pågripet utenfor tingretten da Tollefsen ble fremstilt for varetektsfengsling etter den andre ruteknusinga. Og siktelsen for medvirkning til hærverk og senere henlagt, men både Tollefsen og 42-åringen har fått forbud mot å oppholde seg i nærheten av kvinnen og hennes bolig. Årsaken til at hun ønsket besøksforbudet var ruteknusinga og at tospannene skulle ha vært truende mot da. Og 42-åringen motsatte seg besøksforbudet da han mente det hindret ham med å ta jobb i nærområdet hennes. Besøksforbudet ble derfor behandlet i tingretten i mai, men argumentene hans holdt ikke for retten, som oppholdt politiets avgjørelse og antok at ruteknusingen hadde sammenheng med konflikten om penger, og hennes behov for ro og trygghet må veie tyngst, konkluderte dommeren. Og Drammens Tidende var på sted under rettsbehandlingen av 42-åringens besøksforbud, men som følge av et referatforbud er avisen avskåret av for å gjengi hva som ble sagt. I retten var for øvrig Rino Greven Tollefsen til stede som tilhører, og i dagene etter rettsmøtet var Drammens Tidende i kontakt med 42-åringen. Jeg har ikke noe kjennskap til ruteknusinga utover hva politiet har fortalt meg om tidligere. Og hvorfor har du da trekt det inn i saken? En barndomsvenn av meg har lånt denne og familien penger for over 2 år siden. Vedkommende har vært redd for å møte dem og spørre etter pengene. Jeg kjenner til familien hennes fra før, og tenkte jeg kunne ta en prat med dem, svarte han i avisa. 42-åringen hevda han i møter med kvinnen har fått en bekreftelse fra om at hun hadde lånt penger som skulle tilbakebetales, noe som ikke ble gjort. Og så du har vært en megler, du da? Ja, vært innkrever eller torpedo? Nei, svarte han, og han sa videre at han har trekt seg ut av saken etter at kvinnen anmeldte ham til politiet. Og når du sier trekt seg ut av saken, betyr det egentlig at gjelda er solgt til noen? Det vet jeg ikke, jeg har ikke noe med det å gjøre, men for noen har det vanskelig å glemme 2 millioner kroner. Det hadde ikke jeg gjort i hvert fall, svarte han. Drammens Tidende har tidligere omtalt kvinnen, da gjerne i forbindelse med mislykka forretningsdrift og konkurser. Avisa har vært i kontakt med henne og forelagt henne Tollefsen og 42-åringens påstander. Hun avviser på det sterkeste å skylde penger. Dette er utpressing, sier hun, omtaler Tollefsen og 42-åringens påstander som falske.

Den andre ruteknusinga ble så redd at hun gjorde det. Noe jeg hadde blitt trua med ville få konsekvenser om jeg gjorde, hevda hun. Og hun mener Tollefsens ruteknusing var et torpedooppdrag, noe han selv avviste. I retten tirsdag mente politiadvokat Jens Christian Jebsen at Rino Greven Tollefsen skulle dømmes for ruteknusinga, og at det var et middel for å komme videre i saken. Tollefsen ble kjørt fra Oslo, hadde egen sjåfør og var maskert, og det er ikke i sinne, det er en villa og planlagt handling. Selv om Tollefsen ikke var til tall for utpressing, kalte politiadvokaten det likevel en torpedooppdrag, og for dette samt Nordea-bedrageriet på 1,5 million kroner, maskingevær, ammunisjon og pilleoppbevaring, ønsket han Tollefsen dømt til 2 år og en måneds ubetinget fengsel. Forsvarer Marius Oskar Dittriksson mente i underkant av 18 måneders fengsel var passende. Dom i saken er ventet innen 19. juni. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 30-åra må belage seg på en lengre tid som fotgjenger. Søndag kveld ble han stoppet bak rattet. Bilen han kjørte ble målt til 121 km i timen i 80-sona. Vedkommende ble stoppet i Modum, og førerkortet ble beslaglagt. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå skal du kunne vandre rett ut etter timen din og betale digitalt senere. Fra og med mandag 15. juni blir det selvbetjent betaling ved sykehuset, men kun for pasienter som har vært på polikliniske konsultasjoner. Det vil si alle som har vært innom der for å prate med, undersøkes eller få behandling av en sykehuslege eller spesialisthelsetjenesten uten å måtte trenge å legges inn. Den nye løsningen fungerer ved at pasienten mottar en sms med lenke til en betalingsside etter besøket. Pasienten har da 48 timer på seg til å betale regninga via lenken, og det melder sykehuset selv i en pressemelding. Sykehuset gjør dette for å bidra til å mindre kødannelse ved skranken, og vi opplever ikke utfordringer med kødannelse knyttet til betaling, men det er jevn pågang og på til tider flere pasienter samtidig i skranken, og den nye løsninga gir pasientene muligheter til å forlate sykehuset rett etter konsultasjon hos behandler og betale digitalt i etterkant, svarer sykehusets seksjonsleder ved kontortjenesten Martha Irene Øverli en e-post til Ringerikes Blad. Dersom lenka ikke benyttes, sendes det en påminnelse før gebyrfri faktura automatisk blir sendt ut, legger du til. Og Vestre Viken oppgir at det gjør dette som en del av det overordnede digitaliseringsarbeidet i konsernet. De har allerede innført ordninga ved sykehuset i Drammen og kommer også til å ta den i bruk ved de andre sykehusene deres i nærmeste fremtid. Og det vil fortsatt være mulig å betale i skranka for pasienter som har behov for det. Samtidig oppfordrer vi pasientene til å benytte den nye digitale betalingsløsningen, svaret er Øverli. Og dette skriver da ringblad.no. Og da må vi litt mer angående Erik Mortensson, som tok verdensrekord nå i helgen. Litt mer om bakgrunnen, for Erik Mortensson har satt seg et hårete mål førstkommende lørdag. Influencer Emilie Næring, tidligere kjent som Voe, heier av hele sitt hjerte. For noen løp er mer ekstreme enn andre, og noen utøvere er enda mer ekstreme enn alle de andre på startstreken disse løpet. En av disse er Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som har planer om å sette verdensrekord lørdag. Da arrangeres nemlig Hell 24 timer i Stjørdal, en flat løype på en kilometer som han håper å kunne telle i overkant av 150 runder i. Det er vanskelig å si akkurat hvor stor sannsynlighet det er for at jeg klarer det, men jeg har trent godt i forkant og hatt noen tester. Alt i alt har jeg trua. Og for å gjøre det hele ekstra utfordrende skal han løpe med vektvest. Det gir 10 kilo ekstra på kroppen. Gjeldende verdensrekord med vektvest er 146 kilometer. Og målet er å klare litt mer enn bare akkurat å se den, så er det jo den ekstra belastningen en slik vest gir som gjør det da ekstra spennende. Du vet aldri hvordan kroppen reagerer med vesten på, og jeg er garantert den eneste på startstrek som gjør dette, sier Mortensson. Og målet med det hele er å skaffe oppmerksomhet rundt organisasjonen Brandmenn mot kreft. Jeg har sett meg et hårete mål om å samle inn 250 000 kroner til saken i løpet av året, og akkurat nå har jeg ikke helt i rute
ute med litt over 40 000 kroner innsamlet. Men det bedre å ha satt et hårete mål og ende med en god sum enn å sette 30 000 og vette at jeg kunne klart mer, sier han. Og i forberedelsene til 24-timersløpet deltok Mortensson for kort tid siden i 50 kilometer løpet Eco Trail Oslo. Der deltok også influenser og næringsrådgiver Emilie Voe Næring. Og da hun så tøffingen

0: Fra Vikersund med vektvest måtte hun spørre hva som skjer. Nå heier hun på hans forsøk både på rekord og samle inn penger til en god sak. Jeg ble så sjukt imponert da jeg hørte hva han skulle prøve seg på. Nå er det faktisk bare noen dager igjen til Erik skal prøve seg på verdensrekordforsøket. 150 km løping med vektvest, og underveis samler han inn penger til Brannmenn mot kreft, som arbeider for å forebygge kreftrisiko i brannyrket og hjelper de som har blitt rammet. Spausen ligger på profilen hans. Erik Mortensson skriver næring selv på sin profil. Mortensson selv ser positivt på oppmerksomheten fra influenseren, som følges av svært mange mennesker, og det er bare gøy når man kan få ekstra oppmerksomhet rundt prosjektet. Det har både gitt flere øyne på saken, og det har kommet flere bidrag til innsamlinga, og jeg synes dette er veldig morsomt og hyggelig, sier han. Og som kjent, han tok altså verdensrekorden nå på lørdag. Denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Nok en natt med mange klager på russen, for politiet fikk natt til lørdag i 01-tida melding om slossing mellom noen titalls russ ved Drammenshallen. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal sier til Drammens Tidende at det dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling av russ som skal ha eskalert, og det er rivalisering mellom de ulike byene, sier han. Skuggedal forteller at det både var russ fra Drammen og Oslo involvert. Da politiet kom til sted, sto 10 russebusser parkert mellom Marienlyst og Drammenshallen. Politiet har ikke fått opplysninger om at noen ble skadet som følge av slåssinga. Politiets kontakt med russen stoppet ikke der. For en drøy time senere, klokka 02.13, meldte politiet om klage på bråk fra høy musikk ved Uno X-stasjonen ved Langebru i Hokksund. Det var 9 busser samlet, og førerne fikk pålegg om å reise fra sted. Også her var flere av russebussene fra Oslo-området, altså de samme som politiet tidligere møtte ved Drammenshallen. Det har vært litt klager i natt, og klagene er berettiget hver gang, sier Skuggedal. På spørsmål om hva politiet legger i at klagene er berettiget, svarer operasjonslederen at det spilles høy musikk etter klokka 23, slik at folk ikke får sove. Og Skuggedal forteller at det er flere meldere på hvert oppdrag. Det er nok mange som blir vekka, og Oslo-russens kontakt med betjentene i Sør-Øst politidistrikt var imidlertid ikke over. På vei hjem til hovedstaden skal nemlig 3 av bussene stoppe på en bensinstasjon ved Kjell, og russen stjerte rundstøkker, chips og var ufyrslige, sier Skuggedal, og alle 3 ble bortvist nok en gang. Og av dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. En litauisk statsborger i 40-årene må om kort tid møte i Buskerud tingrett. Mannen ble tatt på fersken i Vikersund med en forfalsket ukrainsk førekort etter at han i realiteten var utvist fra Norge. Det var klokka 04.25 natt til torsdag 9. april i år at politiet gjennomførte en identitetskontroll på en privatadresse i Vikersund. Mannen valgte en lite vellykka løsning for å slippe unna lovens lange arm. Han oppgav falsk identitet og viste fram at et ukrainsk førekort med en annet navn. Bløffen ble imidlertid raskt avslørt av politiet. Ifølge tiltalebeslutninga fra statsadvokat Alf Martin Evensen var målet med det falske dokumentet å skjule mannens virkelig identitet og det faktum at han ikke hadde lov til å oppholde seg i landet. Litauen ble i mars 2025 utvist fra Norge av UDI med et 5-årig innreiseforbud, men til tross for dette skal han ha tatt seg ulovlig inn i landet igjen kort tid før han ble pågrepet i Vikersund. Statsadvokatene i Sør-Sør ser alvorlig på saken og har tiltalt mannen for 3 forskjellige lovbrudd. Han må svare for ulovlig innreise og opphold i strid med utlendingslova, i tillegg til dokumentforfalskning for å ha vist fram det falske førekortet. Tiltalen omfatter også at han har gitt uriktige opplysninger til en polititjenestemann i tjeneste. Og da mannen er tiltalt for flere forhold i samme sak, har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at straffelovens paragraf 79 bokstav A skal tas i bruk, noe som åpner for en strengere samlet straff. Aktoratet har også varslet at de vil legge ned påstand om inndragning av det forfalska førekortet under hovedforhandlinga i Buskerud tingrett. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag ettermiddag gjennomførte UP kontroll ved Skraperud i Øvre Eiker. Det endte med førerkortbeslag for en sjåfør som var altfor tung på gasspedalen. Han ble nemlig målt i 113 km timen i 70-sona. Det 43 km timen over fartsgrensa. Sjåføren som i 60-åra mistet altså lappen, og ifølge operasjonsleder Vegard Dale Møane hos politiet, og i tillegg ble det gitt tre andre reaksjoner på hastighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Fredag kveld kolliderte to biler på Kongsbergveien i Darbu. Ingen framstår som skada, melder operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Klokka 21.17 melder han at den ene av de involverte bilene har kommet over i motgående kjørefelt. Det ikke mistanke om ruskjøring. Fører ble anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt, melder han. På stedet forteller politibetjent Bjørn Lande at det var personbilen som kom over i motsatte kjørebane. Saken avklart. Vi har tatt avhør av sjåføren av personbilen, en yngre dame. Hun har erkjent forholdet og tatt på seg ansvaret, sier han til Drammens Tidende. Ifølge Lande var årsaken til kollisjonen at sjåføren av privatbilen var uoppmerksom med andre ting i bilen. Han forteller videre at alle involverte sjekka av helsevesenet og dimittert. Og saken oppdateres, og dette skriver av dt.no. Tre personer sendt til sykehus etter ulykka. Utenfor tunnelen herska det kaos. For tre personer sendt til sykehus etter en ulykke i Strømsåstunnelen lørdag ettermiddag. Tunnelen ble stengt i begge retninger. Ifølge operasjonsleder Eskil Hagen Olsen dreier det seg om en møteulykke mellom to biler. Nødetatene på sted, og det ikke meldt om personskader enda. Alle ute av bilene, melder han. Ifølge vår reporter på sted hersker det kaos utenfor tunnelen på Strømsåssida i 16-tida. Mye tuting og frustrasjon. Flere har løpt ut av bilene sine for å sjekke hva som skjer, melder han. Like før klokka 16.50 tunnelen åpnet igjen. En bil har kommet over i motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt i bilene, og forteller operasjonsleder Olsen. Videre melder han at føreren som kom over i motgående felt blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Det ikke mistanke om rus. Ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalssida. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. Det blir ingen nedskalering av elevtallet i den videre planleggingen av skolestrukturen i Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet i saken, etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den framtidige skolestrukturen i Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samle seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse i saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere en nedskalering av behovet for antall elevplasser i kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra bygdelista til å reagere kraftig i forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjon og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Norconsults rapport fra juli 2025 som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og det endres man, da endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres må saken sendes ut på høring på nytt, ellers har man holdt alle for narr. Ved å endre dette grunnlaget vil jo dagens nullalternativ bli framstilt som enda dårligere, advarte Aasen før møte. Så sent som i kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn i dag for å legge til rette for vekst, og Norconsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi, HHH, og Aasen mente det var uakseptabelt å høre dette fundamentet nå som høringsfristene var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Aasens bekymring. Ronald Stegane fra bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevet at høringsinnspillene tas til orientering, men at den videre saksbehandlingen regjeringen skal følge de befolkningsframskrivningene som Norconsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn i kunnskapsgrunnlaget i vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte, da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed søga et samlet formannskap for at de opprinnelige rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdensrekord rekorden for løping med vekt vest var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppa på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som føltes som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pusha meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pusha på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg er veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no. Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerdet luftegård, og en vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene siden står Dyrebeskyttelsen Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland, og på den andre siden står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet, og dermed havna striden i retten. Og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020 og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan. Og retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse, og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallinga. Dersom det skulle vært treffet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt i henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre er det ikke noe i handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen er ugyldig, og må verdier i stiftelsen overføres tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen er fornøyd med avgjørelsen, og det er gledelig at denne saken er vinnig, og at pengene som er tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres. Det blir opp til styremedlemmene i den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes. Og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde i retten, skriver daglig leder Åshild Roaseth i en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen er ikke egnet til formålet, og det er verken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det er lagt til trafikknutepunkt, og huset er mest egnet som bolig, og på sikt er det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet i det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig er det kvinner som bor i huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert ifølge Roaseth. Avdelingen er allerede i full gang med å finne nye lokaler der det er lettere for frivillige å engasjere seg. Det er heldigvis mange dyrevenner i Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillige er stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet da både for folk og dyr, skriver Roaseth. Hun legger til at hun synes det er synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571 000 i advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million i advokatutgifter. Og vi er også tilkjent saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som er påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roaseth. Og vi er veldig skuffa, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder i stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset er uegnet for å huse hjemløse katter. Det er bygd om for å tilfredsstille kravene til Mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger i timen, og det er mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solveimoen er et krisehjem for dyr i nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å drifte fra vårt fine hjelpesenter. De sa i rettssalen at de leter etter kontorlokaler i Drammen, og de skal etablere en hub. HUB altså, det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus er nettopp på dyra, sier Vogt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det er mange ting som må stemme. Det vet vi alt om i forbindelse med vår søken etter eiendommer i 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene at det mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten, og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke i Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på Riksvei 350 ved Rønnerud ble først stanset i begge retninger, men ett felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne Riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdet rundt Norefjell og Regnsjøfjell er hjem til en villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vite mer. Nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, sammen med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger er tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplanet kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell-Regnsjøfjell-Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sida kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøsra, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein som en del av prosjektet, og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 15. juni.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

ta en titt på programmet for videre mandagen den 15. juni. Nå det straks klart for dagens lokale aktørsending, og så etter det så det klart for litt nyheter, og så det ønsketeamet da med Anne-Lene Orokosa Stenseth. Etter nyheter klokka 14, da det fra Svenske Opp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vins, som i dag med Anne-Lene Orokosa Stenseth. Etter nyhetene klokka 16 så det God Efter Mitt Fylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18, og da et gjenhør med dagens lokale aktuelt. Så fortsetter vi med norsktimen, som med Anders G. Andersen. Så det Johans Jukebox med Johan Bergan. Og så rekker vi litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter. Og så ønsketimen med Anne-Lene da i et gjenhør. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktørsending denne mandagen den 15. juni. Og i dagens sending så skal vi få med oss en ny utgave av Radio Bridge. Det nevnte jeg jo litt sånn på fredagen, slutten av sendingen, at det blir også en ny Radio Bridge-episode med da Tormod Røren, som har laget et nytt program der. Så han har gjort noen innslag og noen intervjuer der, som det skal du få med deg, og det faktisk program nummer 95 vi skal føre nå med Radio Bridge. Nå har jo ikke det vært å høre siden i februar-mars, var det vel, som siste program med meg, men nå er det i hvert fall noe nytt å komme i forbindelse med Bridgen i hvert fall, så, som han da har laget innslag om. Så det skal du få høre i sendinga. For uten det så skal vi innom de faste påstandene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på hvordan været blir for denne uka her. Pollenvarslet skal vi også innom, og så er det jo politirapporten, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Så er det musikkvis vi skal innom, så skal vi ha latterhjørne, ukas lokale utøver, ånd og kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også innom i løpet av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli.

Hører på Vagabond, det med en ring på hånda. Skal vi ta med oss først ord for dagen, og da skal vi til Bibelen. Vi skal til Salmenes bok, kapittel 21, vers 19. Og her står det, det er bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Altså det er bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. Det er hentet fra Salmenes bok, fra Bibelen opp, kapittel 21, vers 19, som er ordet for da. I dag har det blitt mandag 15. juni, inn i uke 25, og i dag så er det Vigdis og Viggo som har navnedag. Vigdis er fra norrønt, Vig som betyr strid, og de som betyr gudinne, mens Viggo, det kan være en kort form av navn som begynner på Vig. Litt om 15. juni, det er noe som heter Vitusmesse på den tradisjonelle primstaven og Valdemarsdag, som markeres da med historiske og kulturelle høydepunkter. Blant annet på primstaven så er dagen markert da ofte med en fisk. Dette var tradisjonelt dagen da sommeren begynte og laksen gikk opp i elvene. Og Vitusmesse, eller Sankt Vitus, da er via til den kristne helgenen Sankt Vitus, som i eldre tradisjon ble feiret i store deler av Europa. Og så er det Valdemarsdag, en historisk merke da i Danmark, knyttet til sagnet om at Dannebrog dalte ned fra himmelen under slaget ved Lyndanisse i 1219. Og så kan vi ta med litt historikk også. I år 1184, slaget ved Fimreite, der Magnus Ellingsson ble drept, og Sverre Sigurdsson ble ny konge. I 1215 i England så ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land, og utgjør grunnlaget da for folkemakt. I 1219, Dannebro, det danske flagget, skal ha fått falt ned fra himmelen under et slag i Estland. I 1843, komponist Edvard Grieg, han ble født. Han har blant annet komponert A-moll-konserten og flere andre også. Jeg vet jo, Vårna Grieg og ja, mange som han har komponert. I 1864, det norske Veritas ble opprettet. I 1888 i Tyskland ble Wilhelm den andre keiser og abdiserte i 1918. I 1888, venstrepolitikeren Ole Jørgen Richter, han døde og var norske statsminister i Stockholm fra 1884 til 1888 og tok selvmord etter avgang. I 1899, Christiania Teater hadde sin siste forestilling, ble åpnet i 1827. I 1914 så ble Jurij Andropov, sovjetisk partileder, han ble født. Han var statssjef fra 1983. Han døde i 1984. I 1919, John Alcock og Arthur Whitten Brown nådde Irland etter den første transatlantiske flygningen. I 1920 i Østland så ble grunnloven vedtatt. I 1923 den svenske skuespilleren Erland Josefsson ble født. I 1925 sosialøkonomen Hermod Skånland ble født, og han var sentralbanksjef fra 1985 til 1993. I 1926 filmregissør Jan Erik Dyring ble født. Han har blant annet regissert filmen Børsson Junior fra 1974 og flere husmorfilmer også. I 1946, den danske politikeren og sosialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen ble født. Han var statsminister fra 1993 til 2001. I 1946, Svinesundbrua ble åpnet. Ny bru ble åpnet 10. juni 2005. I 1946, billedhoggeren Christian Blystad ble født. I 1949, Rødt-politiker Erling Folkord, han ble født. Han var opptatt av blant annet å avdekke korrupsjon. Og han gikk jo bort i 2024. I 1950, forfatteren Tom Lodderington ble født. I 1964, den danske fotballspilleren Mikael Laudrup ble født. Han har blant annet spilt for Barcelona og Real Madrid fra 1989 til 1996, og var regnet som en av verdens beste. I 1969, seileren Linda Andersen ble født, tok OL-gull i Europa-rolle i 1992. I 1973, fotballspilleren Tore André Flo ble født, som blant annet spiller for Brann, Chelsea, Glasgow Rangers, Siena og Leeds. I 1993, skolestart for seksåringer fra 1977 ble vedtatt av Stortinget. I 1999, Fatima, altså fastlandsforbindelsen til Magerøya og Nordkapp, ble offisielt åpnet, består av 3 tunneler og 4 bruer. I 2001 i Göteborg så fant store opptøy sted under EU-toppmøtet. 2004, Bolæren i Oslofjorden ble sikret for allmennheten. Det ligger da utenfor Nøtterøy.
Og så, i den 15. juni i 2022, elsparkesykler ble klassifisert som motorvogn, og med den samme promillegrensa med 0,2 kan bare kjøres av personer over 12 år. Og så kan vi ta med oss til slutt at i Danmark så det noe som heter Gjenforeningsdagen, da Sønderjylland, altså Nordslesvig, ble overtatt i 1920 etter å ha vært tysk siden krigen i 1864. Det samtidig Valdemarsdag da, eller Flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag i Estland i 1219, da det rødhvite Danebrog da skal ha falt ned fra himmelen. Så det litt om det som har skjedd også på denne 15. juni. Straks skal vi ta en titt på været etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, vi skal ta en titt på hvordan værutsiktene ser ut da for denne uka. Vi kan jo først da, så det jo meldt om nå i ettermiddag lett sjøvær, temperatur på 18 grader, og til kvelden så blir det 19 i morgen, så skal det også bli fint her, litt skyet i natt. Det kan også komme en eller annen regnbyge, opp mot cirka 1,5 millimeter det kan komme, så det kan ikke være så mye, men i morgen tidlig så klarer det opp, og det meldt 13 grader midt på dag, opp igjen 17 grader, og til kvelden får vi en par og 20 grader. Onsdagen ser også bra ut, det blir lett skyet vær, og temperatur på en 14-15 på starten av dagen. Vi får opp igjen par og 20 på ettermiddagen, og til kvelden så skyer det til, men det meldt opphold og 20 grader. Temperaturen de stiger mot når vi nærmer oss helgen. Torsdagen så har det meldt lettskyvær opp igjen 3-24 grader utover ettermiddagen og kvelden. På fredagen så blir det litt sky av vær, men det klarner opp mot kvelden, og vi kan vente oss opp mot en par og 20 til opp mot 25 grader da på ettermiddagen på fredagen. Lørdagen så har det meldt noe regn og litt med opp en 3-25 grader, litt oppklaring igjen til kvelden. Men av nedbør så kan vi få opp mot cirka en 7-8 millimeter da på det meste. Søndagen så blir det lett skyet vær igjen, opp mot en 25 grader kan meteorologene fortelle om da, i sitt varsel nå for denne langtidsperioden. Så, men nå blir det i hvert fall litt mer sommerlig temperatur her igjen da, så får vi i hvert fall glede oss over det.

Så er det sola som vi skal se litt på også, og den sto opp i dag. Det gjorde den, da skal vi se om vi får det opp her nå. Det var kanskje ikke så lett der. Det 03.57 og går ned klokka 22.44. Da har det nå blitt 12 timer og 52 minutter lengre siden vintersolverv. Så går vi inn i de lysaste dagene nå, før det nå etter hvert snur. Det jo ikke så mange dagene igjen nå, 7-8 dager igjen nå, så er vi da tilbake til, så har det altså snudd. Da har vi passert, som sagt, da sommersolverv. Så skal vi se på pollenvarslet i hvert fall fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de forteller i dag om beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra gress i dag. Det blir også en titt på pollenvarslet også. Vi får se hvordan, hva, det skal vi se på nå faktisk. Og så det som vi har sett på, og så skal vi nå straks innom politirapporten. Den skal vi ta for oss om noen få straks. Vi ser litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om. Men for det så skal vi høre litt på dattera til Pernilla Wahlgren. Det er Bianca Ingrosso. Også søstra til Benjamin Ingrosso, hun har faktisk gitt ut musikk hun også. Får høre litt sånn sommerlige toner fra henne. Her kommer i hvert fall blomstertid.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi tar en titt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå ja, på denne mandags formiddagen, så vi får da gå tilbake da til fredag formiddag og ta med oss fra da vi hadde politirapporten sist. Da tar vi med meldingen som kom inn klokka 13.11. Da skulle til Drammen og Åsia. Politiet har bortvist en mann i 20-åra etter at han skal ha forsøkt å stjæle øl på en dagligvarebutikk på Åsia. Så er det Kongsberg og Tunovdveien klokka 13.06. Politiet er på vei til sted i nærheten av Tunovdkjønnet. Etter melding om trafikkulykke er en bil involvert og vært i grøfta. En person involvert framstår rettere skadd og framstår ikke alvorlig. 13.50 politiet er på sted og klokka 14.50 politiet oppretter sak. Det er ikke besluttet av beslag i førerens førekort. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 17.48 kom den til politiloggen, men meldingen gjelder da fra klokka 15.50. En vekter ba politiet om bistand da det var i trøbbel med en butikktyv. Politiet har bistått og mannen i slutten av 30-åra har blitt bortvist fra senteret i 48 timer og butikken anmelder tyveriet. Så er det Hole. Det er klokka 16.00, men det kom til politiloggen 18.31. En bil hadde kollidert i en stolpe på Gomnesveien ved Dronning Ingeborgs vei. Bilen kom over i motgående og traff stolpa på andre siden av veien. Og stolpen knakk og lå over veien. Og trafikken var i en periode sperret og ingen personskade. Fører var en dame i midten av 50-åra. Hun ble anmeldt for hendelsen og har fått sitt førerkort beslaglagt, og det var ikke mistanke om rus. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 20.21. To biler har kollidert på Kongsbergveien. Vi har kommet til sted og ingen framstår som skadet. Så kommer en oppdatering klokka 21.17. En bil har kommet over i motgående. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører blir anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Så er det natt til lørdagen, Drammen og Drammensalen klokka 01.02, melding om slossing mellom noen titals russ på sted. Det er 10 russebusser som er parkert mellom Marienlyst og Drammensalen. Politiet har kommet til sted. Klokka 01.04, mange russ som er samlet. Slossinga ser ut til å ha opphørt, og politiet blir litt på sted. 01.25, politiet har snakket med melder, og ingen opplysninger da, om at noen er skadet. Ingen har tatt kontakt med patruljen som avslutter på sted, og de fleste bussene har reist fra området. Så er det Ringerik og Hønefoss klokka 22.56. Den kom til politiloggen 02.02. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører blåste til over lovlig verdi. Framstilt for nødvendige prøver. Bil anmeldt for kjøring i påvirket tilstand uten gyldig førekort. Så er det Drammen Hokksund klokka 02.13. Klager på musikkstøy fra Shell 7-Eleven Langebru hvor 9 russebusser er samlet. Patruljen sendt til sted. Førerne har fått pålegg om å reise videre. Flere russebusser fra Oslo-området. Så er det Kongsberg Agenda klokka 03.28 i forbindelse med arrangementet Kongsberg Agenda og samling av folk på byen. Så har det blitt bortvist 3 personer. I tillegg så har 2 personer blitt kjørt av arresten i Drammen og blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Ikke etterkommet pålegg og drikking på offentlig sted og for ikke oppgitt personal. Ja. Så er det Kongsberg Storgata klokka 01.30. Den kom til politiloggen 03.39. En melding om en person som forsøkte å bryte seg inn i en bil på sted. Folk på sted fikk forhindret dette, og samme person hadde tidligere satt seg opp mot vekter på et utested. Da patruljen kom til sted, så satt vedkommende person seg også opp mot politiet. En mann i 20-åra fra Kongsberg blir kjørt til arresten og Drammen og anmeldt for diverse forhold. Så skal vi til Ringerik og Askveien på Riksvei 350. Det var lørdag formiddag klokka 10.26. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det framstår som det kun er en personbil involvert. Oppdateres når nødetatene er fremme på sted. Klokka 10.37. Ambulansepersonell er på sted. Trafikken er stanset i begge retninger og det skal være en person involvert. 10.42. Pasienten er våken og bevisst. Det blir undersøkt av ambulansepersonell og bilbeget er varslet. Klokka 10.53. Trafikken åpnes i ett felt, og så kom det siste oppdateringen, 12.27, pasienten er kjørt til sykehus og veien er åpen. Så er det på lørdag ettermiddag, Drammen og Strømsåstunnelen klokka 16.02. To biler har kollidert inn i tunnelen. Nødetatene er på sted, og tunnelen er nå midlertidig stengt for trafikk, og det er ikke meldt om personskader enda. Alle er ute av bilene, og det skal være en møteulykke. 16.32, tre personer kjørt til sykehus for oppfølging, og bilbagen har kommet til sted. Så det 16.48, en bil har kommet over i motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt i bilene, og fører som kom over i motgående bil, da kom over i motgående, blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Veien nå rødda, og tunnelen åpnet snart, og det ikke mistanke etter rus, og ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalen-sida. Så det lørdag kveld, Drammen og Lønnerud klokka 18.55, det kom til politiloggen klokka 21. En mann i begynnelsen av 30-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og uten forsikring etter at han ble stanset i trafikkontroll. Og Drammen Lønnerud klokka 22.42, en mann i begynnelsen av 20-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og dokumentet falsk, da han framviste et falskt førekort i en trafikkontroll på Konnerudgata. Så det Kongsberg sentrum klokka 00.04. En ung gutt i 10-årene forsøkte å klatre over gjerdet til festivalen. Framviser en særdeles dårlig oppførsel og krangler med vekter og politiet. Gutten ble bortvist fra hele Kongsberg sentrum fram til klokka 08 i morgen tidlig, og en forelder ble kontaktet og hentet gutten. Så det Kongsberg Storgata klokka 00.46. Patruljen innbringer en ung mann fra et utested i Storgata i Kongsberg. Mannen har vært svært kranglete mot både vektere og politiet. Mannen blir anmeldt for forulemping og for å ha forsøkt å slå til flere polititjenestepersoner. Så det Drammen og Bragernes klokka 01.33, melding om to jenter som slåss utenfor et utested, ingen personskade, ingen ønsker å anmelde, og partene bortvist fra området frem til søndag morgen. Så det Kongsberg ved Lampeland stasjonsveien klokka 02.17, vekter på et arrangement, melder om en mann som trakasserer kvinnelige gjester og byr opp til bråk, og patruljen til sted og i kontakt med en mann i 50-åra. Han ble bortvist fra sted frem til søndag morgen. Drammen Bragernes klokka 02.45, patruljen kom over en slåsskamp utenfor et utested på Bragernes. Ingen har fått blitt skadet, og ingen ønsker å anmelde. En person i 20-åra ble bortvist fra Bragernes og Strømsøtorg i 24 timer. Så det søndag formiddag, Drammen Musøya klokka 10.20. En mann i midten av 20-åra gitt et pålegg om å gå hjem til seg selv og holde seg inne. Årsaken at han har beruset, sint og utagerende mot andre personer på offentlig sted etter at fotballaget han holder med hadde tapt en kamp. Så det søndag ettermiddag, Drammen E18 Kobbervikdalen, klokka 16.56. En personbil skal ha stått på veiskulderen E18 nordgående og blitt treffet av en lastebil. Lastebilen har kjørt av gårde nordover på E18. Noen personer i personbilen skal være skadet, og politiet er på sted. Politiet søker samtidig etter lastebilen. Ambulanse har kommet til sted. Trafikken reguleres forbi sted, og politiet ønsker tips. Og DRX skal være bokstavene i regnummeret, og bak er den beskrivet med store bokstaver og rød ramme. Klokka 17.01, Oslo PD, altså Oslo politidistrikt, har finnet og stanset lastebilen. 17.06, personbilen er ikke kjørbar, og bilbagen er på vei, og lastebilføret er godt beruset. 17.26, bilbagen er på sted for personbilen, og veien røddes. Og 17.48, E18 er rødda, og det var tre personer i bilen. De har kjørt til legevakta for sjekk, og et barn fikk noe kuttskader. 18.38, lastebilfører er pågripet, han blir anmeldt og får sitt førekort beslaglagt. Så skal vi til Modum. I går kveld 21.52, en mann i midten av 30-årene blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt etter at han ble målt 121 km/t i 80-sone ved Vestre Viker. Så det Drammen Strømsø klokka 20.10, men det kom til politiloggen 22.57. Melding inn til politiet om at en nabo til Melle fra har stjert et Pride-flagg, og dette skal også ha skjedd flere ganger gjennom helgen. Meller har fanget hendelsen på overvåking og patruljen til sted og se dokumentasjon på at naboen også knekker Pride-flagg andre steder i borettslaget. Patruljen oppretter sak på skadeverk, tyveri og hatkriminalitet. Så det natt til i dag, Drammen Kjøsterud klokka 03.03. Patruljen stanser et kjøretøy hvor fører ikke innehar gyldig førekort, og fører en mann i 20-årene anmelder for dette. Så det Ringerike, fylkesvei 241 Hadelandsveien, da tidlig på formiddagen i dag, klokka 09.14 på Hallingdalsveien, rett nord for Klekken Hotel, er politiet på sted for et hensatt kjøretøy. Bilen blir berget, og fører av bilen mistenkes for ruspåvirkning. Politiet oppretter sak og gjør nødvendige undersøkelser. Så det klokka 10.41 i dag, Drammen Styrmosvei. UPA har hatt en trafikkontroll på sted, resulterte i 5 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 58 km/t i 40-sona. Så det skal vi ta med siste melding av Drammen ved Jernbanegata klokka 11.17. Politiet rykket ut etter melding om røykeutvikling fra en buss. Skal ikke være personer i bussen. Bussen står parkert og oppdateres. Og så kom det oppdatering klokka 11.59. Skal ha vært åpne flammer i det elektriske anlegget i bussen. Brannen slokka, og det ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen. Og det opprettes rutinemessig sak. Så det siste melding av det fra Sør-Øst politidistrikt av hva de har å melde om i sin politilov nå gjennom helgen per denne mandags formiddag. Nå skal vi over på neste innslag.
0: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Nå blir det Bridge. Nå skal vi få med oss programmet Radio Bridge. Det Tormod Røren som programleder, og nå jo en stund siden det har vært noe fra Bridgen også sist. Det var vel i februar-mars som var forrige program, men nå har også Tormod Røren laget et ny utgave og gjort noen

Hei og velkommen til det 95. programmet med Radio Bridge her på Radio Modum. Siden sist vi besøkte dem har Norsk Bridgeforbund flyttet fra Ullevål stadion til Selma Ellefsens vei mellom Ulven og Økern. Vi skal møte den ferskeste av NBFs medarbeidere, Margrethe Lindqvist, som har ansvaret for rekruttering og organisasjonsutvikling. Som vanlig er generalsekretær Allan Livgård med oss, og han har noen veldig spennende nyheter til oss, men først musikk.

0: Selv om verden aldri så skummel for tiden, så det fortsatt liv i oss. Vi hørte Wenche Myhre med Vi lever. Velkommen til Bridge-radioen, Margrethe Aaland.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Aaland, vi må vel innrømme at vi har vært litt misunnelige på sjakken, som har sine fantastiske profilering på diverse TV-plattformer som de har hatt nå i en årrekke. Men nå skal vi begynne å ta opp kampen, ikke sant?
2: Det riktig, Tormod. Vi satser stort i sommer. Det klart vi har vært på Radio Modum i mange år nå, men det har kanskje ikke helt den nasjonale retningen. Altså sånn at nå skal vi på TV. Vi kommer til å sende EM i Bridge fra Riga 27. juni til 7. juli direkte på plattformen Direkte Sport.
0: Og det plattformen til A-media, ikke det?
2: Det riktig. Direkte Sport da plattformen hvor alle lokalaviser i landet omtrent, nesten alle jo A-media lokalaviser, bruker til å sende ofte typisk lokalsport, 4., 5., 6. divisjon i fotball, håndball litt nedover i divisjonssystemet, og egentlig all verdens idretter. Så ja, ca. 1,4 millioner nordmenn har allerede tilgang på Direkte Sport gjennom sitt lokalavisabonnement. Så det her det bare å følge med, altså vi skal virkelig få til Bridge på TV.
0: Og Norge stiller lag i alle fire klassene. Det åpen klasse, dameklassen, mix og seniorklassen.
2: Det riktig.
0: Og i åpen og damer så vi, så vidt jeg vet, regjerende mestere. Med deg på laget, alle da?
2: Ja, vi var så heldige at vi vant for to år siden, når det var sist var hjem.
0: Hvem som skal være programleder for dette TV-programmet?
2: Ja, altså, vi skjønte jo at dette noe vi ikke kan. Så programlederrollen måtte vi ha i noen med kompetanse og erfaring. Så vi har leidt inn Line Andersen, som mange sikkert husker fra starten av sjakksendingene på NRK. Og ellers vært veldig profilert sportsjournalist i NRK i mange, mange år.
0: Ja, det godt gjort å ha fått inn henne. Men hun har ingen bridgebakgrunn?
2: Ingen bridgebakgrunn.
0: Hvem skal kompensere for det?
2: Ja, det blir meg og Margrethe i all hovedsak, som skal prøve å fortelle seerne hva bridge er. Forhåpentligvis på ulike nivå. Vi må jo både klare å få de som aldri har sett bridge før, som kommer innom oss og titter på, til å forstå hva dette er. Og så skal vi jo prøve å gjøre det litt spennende for gode bridgespillere som gjerne vil ha de dype analysene.
0: Ja, det nok mange av de norske gode spillerne som ikke i EM som vil gå inn der for å se på. Du må ha litt for dem også, ja. Det ikke...
2: vi må i hvert fall prøve, ja. Så kan det godt hende at vi får mye klager i etterkant på at jeg overså en skvis eller et innspill, men det får vi bare leve med.
0: Ja, det nytter ikke å få med seg alt på direkten.
2: Nei, det er vel sånn det å kommentere direkte på TV. Det har jeg aldri prøvd før, så det blir spennende, men jeg må vel innrømme at det en sånn skrekk blandet av fryd man går til dette her.
0: Ja, bare hoppe ut i det, og så får han heller ta de feilene som dukker opp og rette opp til neste år, eller neste gang.
2: Ja, altså jeg tenker vi lærer av det. Vi ønsker jo at Bridge skal være mer profilert på TV-plattformer, rett og slett. Fordi at vi tenker at vi har et spennende spill som TV-seerne er interessert i å se på. Og da må vi starte et sted. Nå var Direkte Sport interessert i å sende oss, og det vi kjempetakknemlige for. Så ja, altså, vi gleder oss jo veldig.
0: Hvem skal produsere dette her?
2: Det produseres fra Latvia, altså der hvor EM spilles, så det et latvisk TV-produksjonsselskap, det heter vel C34 et eller annet, som skal stå for produksjonen der nede, og så kommer det kort og bilder opp til oss direkte i sportsstudio, og så syr vi det sammen med kommentatorlyd og ja, diverse grafikk og innslag og etc.
0: Så dere blir sittende her i Norge?
2: Vi blir sittende i direkte sportsstudio her i Oslo.
0: Men dere kommer til å ha noen der borte også?
2: Vi skal ha utgangspunktet en eller to reporter på stedet i Latvia, som skal sørge for at spillerne kan få lov til å komme med sine kommentarer både før og etter kamp. Og det Mia Statle som vil være hovedreporter, og så vil nok Sofie Sjødal også bidra litt ved behov.
0: Ja, det høres jo bra ut. Og så skal Margrethe få inn noen gjester på chat.
1: Ja, jeg skal sitte og følge sosiale medier og svare ut spørsmål fra publikum og også rette spørsmål fra publikum inn i studio til Aaland, for eksempel, så ja. Han kan svare ut.
0: Sosiale medier, er det mange av dem som skal være aktive under sendingen, eller? Jeg er ikke noe god på det der, men Nei,
2: vi tenker, vi jo ikke helt i mål med alle de tekniske delene av dette enda, men sannsynligvis så blir det en egen chat på en side vi bygger for dette.
0: Ja.
2: Sånn at det blir dedikert for oss. Og vi håper jo at seerne vil være aktive med å komme med spørsmål, innspill, etc. Så vi inviterer jo lytterne til Radio Modum å følge oss, og lurer de på noen blitt, så det bare å stille spørsmål, for her virkelig ingen spørsmål for dumme.
0: Nei, det kan du sikkert få fra Modum. Men du får ikke svar på spørsmålene dine på chatten, du vil få den på sendingen, ikke sant?
2: Det vil variere.
1: Okay. Ja, vi vet ikke hva vi gjør, så jeg tror det blir en god blanding, at noe svarer jeg ut rett til chatten, eller ting jeg overhovedet ikke kan svare på, som sikkert det meste rett til Allan.
2: Og så det sånn at vi prøver å lære oss det journalistiske i det TV-formidling da. Og det de sier jo at veldig typisk, hvis det kommer et likt spørsmål ganske mange ganger, så det mange som lurer på det, og da bør du opp i selve sendingen. Men hvis det på en måte et enkelt spørsmål, så det ofte enklere å bare svare ut i chatten. Fordi at vi har ikke plass til alle spørsmålene i TV-sendingen.
0: Kommer chatten til å være åpen etter at sendingen over også?
2: I utgangspunktet ikke. Men her har vi ikke helt de tekniske...
0: Det litt avhengig av hvor mye dere har som dere skal svare på, som
2: ja, altså, vi ikke har fått svare på. Vi har ikke kapasitet til å sitte og svare på spørsmål hele døgnet.
0: Nei, det går ikke, men en halvtime sti etterpå, kanskje. Ja, hvordan sånn rent teknisk får man tilgang til denne sendingen?
2: Da må man abonnere på Direktesport. De aller fleste som har et lokal avisabonnement, hvis de da har tilgang på andre lokalaviser, så har man Direktesport inkludert. Har du kun din egen helt lokalavis og ikke de andre, så må du ha en lite tillegg til det abonnementet. Så man går egentlig inn via lokalavisen sin, hvis det en avmedia lokalavis, eller så går man på direktesport.no og så tegner man et abonnement. Og det veldig på i forhold til nye kunder, sånn at jeg tror de aller fleste får den første måneden for en krone.
0: Ja, det har de fleste råd til. Jeg har sett det når jeg klikker på et eller annet nyhet, eller et eller annet, så kommer opp en sånn sladda side omtrent, og så koster det en krone for å prøve en måned.
2: Det riktig.
0: Det A-media.
2: Det A-media. Så jeg tenker at her bør alle kjenne sin besøkelsestid. Det blir, hvis du får dette abonnementet for en krone, så får du utrolig mye underholdning for en krone.
0: Ja, jeg håper det. Men det er ikke noe annet du må gjøre da. Hvis du betaler en krone, så har du en måned du kan se på.
2: Da kan, du se på alt den måneden.
0: Ja, og så etter det så må du bestemme deg for om du skal ha bare din lokalavis, eller
2: eller det, alle ja, så videre abonnementet ja. Videre.
0: Ja, da må vi ta en liten pust og få høre på litt musikk.

0: Det var Tom Petty and the Heartbreakers med I Won't Back Down. Margrethe.
1: Ja.
0: Første gangen jeg ble oppmerksom på deg I bridge-sammenheng var som stuntreporter under festivalen på Lillehammer for noen år siden.
1: Det stemmer.
0: Hvordan dukket den muligheten opp?
1: Du, det her var I 2020 faktisk, og det var forbundene bestemt seg for å kjøre korona. Kjøre turnering på tross av korona. Helga før landet stengte ned så var jeg på et møte på Lillehammer fordi at jeg var nettopp blitt ansatt som festivalvert på festivalen. Og vi planla en hel masse greier, jeg og Heidi Berre Skjæran I lag med han Svein Jarle Ludvigsen som festivalsjef. Og så kom jo koronaen og forkludret det hele, men jeg fikk lov til å komme på festivalen likevel, for der hadde jeg aldri vært, så det var liksom en sånn prøveperiode for meg. Og det ble litt kjedelig etter hvert å bare gå rundt der I en rød skjorte, så heldigvis hadde han alle et kamera som han bare ga til meg. Det skulle han kanskje aldri ha gjort, for det ble en artig
0: intervju. Ja, så det var der du kom I gang, og fem år etterpå så du ansatt I Norsk Bilsjåførforbund.
1: Det jeg,
0: faktisk. Og flyttet fra Tromsø til Oslo for å jobbe her.
1: I alle dager hadde jeg aldri trodd at jeg skulle gjøre, men her jeg altså.
0: Og du angrer ikke?
1: Ikke det hele tatt.
0: Det så bra. Men du har vel en bridgebakgrunn også, siden du har havnet inn I bridgen, hvor langt tilbake I tid strekker det seg?
1: Ja, jeg liker å si at jeg begynte å spille bridge to ganger I mitt liv. En gang når jeg var ung, og da holdt det ikke helt, og så kom jeg tilbake I 2006. Og gikk nybegynnerkurs og begynte å spille aktivt da. Det gikk vel bare et år, så var jeg leder av den klubben jeg spilte I. Og fant fort ut at jeg synes at organisasjonsarbeid like artig som å spille bridge. Ja, ja. Jeg en av de rare.
0: Ja, organisasjonsutvikling en sånn kjedelig, men viktig greie som får alt til å fungere. Men som helst ikke vi hører for mye om. Rekruttering derimot, som også ditt ansvarsområde, da blir vi interessert. Ja. Fortell.
1: Mitt rekrutteringsområde viktig å presisere, og det rekruttering av voksne. For vi har andre flinke folk som har fokus på skolebridge og på junior rekruttering. Mitt hoved fokus som sagt rekruttering av voksne. Og nå har vi jo en fantastisk gyllen mulighet siden vi skal på TV. Vi håper jo at det strømmer folk til I alle landets klubber som har sett oss på TV og vil lære seg å spille bridge. Så det må vi jo bare utnytte så best vi kan. Vi har hatt bridge-ting I helga som var. Og der lanserte vi vårt nye prosjekt som heter Rekrutteringsåret 2027. Og her målet om at alle klubbene I landet skal ha minst fire nye spillere innen utgangen av 2027. Så vi starter planleggingen nå. Klubbene vil høre masse fra meg nå rett over sommeren. Og fordi at jeg har tro på at Å rekruttere handler ikke om å bare holde et nybegynnerkurs. Vi nødt til å gjøre masse I forkant. Vi nødt til å gjøre masse I etterkant og ha en tydelig og klar plan på hvordan vi skal bevare de spillere som har vært på kurs. Og dette sender vi som sagt informasjon ut til alle klubbene I ettersommeren.
0: Ja, det veldig viktig å dressere klubbene og gjerne de med litt mer rutinerte spillerne I klubbene for å ta vare på de nye som kommer. Det har jo vært litt sånn før at oi, der kommer noen fersken, her kan vi få poeng, men det må vi prøve å få bort, og jeg ser liksom noen litt rundt omkring nå at man har blitt snillere mot ferske spillere og ikke så opptatt av det lenger, og det må vi fortsette med, skal vi klare å bevare dem.
1: Ja, vi ser jo at de klubbene som lykkes med rekruttering og som får 80-90% av kursdeltakerne til å bli, de uhyre dyktige på medvirkningskultur I sin klubb og har et kjempegodt klubbmiljø og har hatt sterk fokus på det. Så dette vil være en viktig del av rekrutteringsarbeidet.
0: Ja, noen av de større klubbene har jo også muligheten til å ha flere puljer.
1: Absolutt.
0: Men det ikke mange som der enda, men det kan jo komme dit.
1: Nei, men alle må begynne en plass.
0: Ja, ja, absolutt. Så det noe som heter Tiro, det jo også noe for litt mindre rutinerte spillere, det ikke det?
1: Tiro et konsept som vi lanserte i fjor, i 2025, og arrangerte vårt første NM Tiro på festivalen i fjor. Tiro betyr elev, lærling og, eller under opplæring. Og det man jo ganske lenge når man begynner å spille bridge. Jeg for eksempel enda under opplæring, konklusjon.
0: Det hele livet. Selv du, Allan, har noe å lære fortsatt?
2: Altid, alltid.
1: Men Tiro beregnet på de aller ferskeste spillerne. Og det beregner vi ut fra nålen som vi får, altså mesterpoengnålen. Og du Tiro helt frem til du får kløvernål med stjerne. Altså rett under 15 mesterpoeng. Og dette et konsept som de som Tiro vet utmerket godt at de Tiro, og de elsker konseptet fordi at de får spille med folk som på sitt eget nivå. Forbundet har noen Tiro-turneringer som går nasjonalt, og vi har noen klubber som veldig flinke til å arrangere egne Tiro-prosjekt. Blant annet Larvik, som skal ha en Tiro-festival en helg i slutten av november. Så jeg håper jo at vi får en kjempestor nasjonal drive i 2027, og at alle kretser arrangerer sin egen Tiro-festival. Det hadde vært fantastisk.
0: Ja, du får nok ikke til det, men hvis mange gjør det, så... Ja,
1: klart jeg får til det.
0: Ja, det bra. Riktig innstilling. Men over til noe helt annet. Jeg har latt meg fortelle at du kommer fra en musikalsk familie.
1: Ja, veldig. Jeg vokst opp i kor. Faren min kordirigent, og han har alltid dirigert kor. Så fra jeg var liten, og også mine søsken var små, så har vi vært med på kortur med de voksne, fordi at alle potensielle barnevakter i familien sang i kor. Og det å begynne å synge i kor, det tror jeg var frivillig under tvang for min, både min del og mine søsken sin del, men vi liker det jo. Så jeg og mine tre søsken synger i Arctic Voices, og som dirigert av min far, Guttorm Lindqvist. Vi skal reise til Langollen i Wales nå i sommer i konkurranse. Det noe vi pleier å gjøre med det koret. Og broren min har jo også tatt det litt lengre. Han har jo sitt eget band i Tromsø som gir ut låta og plate som heter Svimmerdim. Veldig stolt av det.
0: Ja, det bra. Jeg har lagd radioprogram fra et sånt sted hvor det var kor en gang før, i Berlevåg.
1: Ja.
0: Og de lagde jo til og med tv-sending.
1: De lagde film.
0: Film lagde de med. Ja. Heftig og begeistret.
1: Heftig og begeistret.
0: Var
1: det
0: stemmer. Så de synger nordpå.
1: Masse.
0: Det bra.
1: Bra i det.
0: Håper du setter pris på den låten vi skal høre nå.

0: Eva Cassidy fremførte Time After Time. Vi stiller som nevnt lag i alle fire klasser under EM i Riga. Allan, hvem er det som skal forsvare de norske fargene der borte?
1: Vi kan jo begynne med åpne laget, altså det som kan bestå av begge kjønn, men bare av menn denne gangen. Og det er jo de vi kommer til å kanskje fokusere mest på i TV-sendingen. Der er det jo Boje Brogland og Christian Bakke, som har vært, vi kaller det ankerpar i mange, mange år. Geir Helgemo, kanskje verdens beste bridge-spiller, tar med seg det unge supertalentet Nikolai Heiberg-Evensa denne gangen, så vi er veldig spent på hvordan de kommer til å gjøre det. Og så er det Tor Eivind Grude og Erik Berg som er det tredje paret.
0: Så har de møtt seg en kaptein og en coach?
1: Det har de. Tolle Stabel er kaptein, og Sten Bjertnes er coach.
0: Som også jobber her på kontoret.
1: Ja, det stemmer. Damelaget er det samme som vant EM for to år siden. Altså eksakt det samme. Ann-Karin Fuglestad og Marianne Harding. Liv-Marit Grude, Bodil Øygarden og Tore Kersø med Gunn Tove Vist.
0: Og de har spilt fast på landslaget i mange år nå.
1: Ja, de begynner å ha en del mesterskap bak seg, så de har god rutine. Og der er det jo Annelil Hellemann som er kaptein, og Leif-Erik Stabel som er coach.
0: Ja, Leif-Erik Stabel skal vi si litt mer om. Han lagde så tidlig som på 80-tallet TV-bridge, og et opplæringsprogram som het Bridge for begynnere, som kom i 1987. Hvis dere går inn på NRK TV og søker Bridge for begynnere, så kommer det opp, og der er det flere episoder med nyttig bridge-opplæring som er relevant selv den dag i dag.
1: Det kan jo være lurt å gå gjennom dette før Bridge kommer på TV nå, så er man litt oppdatert på reglene. Vi kan jo røpe at dette kanskje kalles sakte TV før dette ble et begrep. Men absolutt, du lærer Bridge hvis du ser gjennom disse sendingene.
0: Vi har to lag til som skal bortover.
1: Det stemmer. Vi har to lag som har spilt kvalifisering for å vinne retten til Delta EM. Og da er det veteranene først, de som er litt oppi årene. Det er jo Thor Bakke og Peter Marstander, Magne Eide, Sven Olai Høyland og Helge Handtveit og Arne Thomassen.
0: Det er nesten bare Bergen.
1: Det er mye Bergen.
0: Og en Tromsø.
1: Og så har vi et mixlag. Der er det jo også litt tragiske omstendigheter, for en av spillerne som kvalifiserte seg til dette mixlaget gikk jo tragisk bort her for en kort stil. Så Stine Holmøy, som egentlig kvalifiserte seg, får dessverre da ikke deltatt. Hun er erstattet av Tonje Brogland, og sammen med Haldor Sunde, Anders Fotstad og Ida Vennevold, og Maja Romandier og Kjell Gaute Fyrlund. Så vi har god tro på alle fire lagene kan være med å kjempe om heder og ære i Riga.
0: Og hvis det går veldig bra med noen av disse andre lagene, så vil dere fokusere litt på dem i sendingen også, vil ikke det?
1: Vi har jo muligheten til å bytte hvem vi skal vise av kamper, sånn at det er ingenting som er hugget i stein her, men vi har utgangspunktet planlagt å fokusere på det åpne laget, kanskje også fordi at det er de vi har størst forventninger til på forhånd.
0: Ja, det er jo naturlig det, men du vet aldri hva som skjer i Bridge. Det er ikke, som du sier, hogd i stein hva som skjer.
1: Absolutt ikke, så her har vi muligheten til å bytte hvis vi, noen av de andre lagene er med og kjemper om en tittern.
0: Før vi avslutter må vi høre litt om hva som skjer både her hjemme og ute resten av sesongen. Det første som skjer etter EM er vel en juniorleir som skal være på fantastiske Bolærne utenfor Nøtterøy.
1: Det stemmer. Det er jo en gammel forsvarsforlegning ute på noen øyer ute for Tønsberg i Oslofjorden, som nå har blitt en type leirskoleområde. Så dit skal vi sende 120 barn og unge.
0: Fulltegnet?
1: Det er helt fulltegnet. Ventelister. Sammen med en del voksne frivillige som skal holde til der fra mandag til fredag og spille bridge og padle kano og spille fotball og ha det gøy, rett og slett. Det kommer til å bli en opplevelse for livet. Og det beste av alt er at det er gratis for alle barn og unge.
0: Ja, fantastisk. Og de som ikke har fått nok der, de kan dra rett inn til Tønsberg og bli med på den store festivalen.
1: Da starter vi, samme fredagen starter vi Norsk Bridge Festival 2026, og da blir det jo turneringer fra morgen til kveld en drøy uke.
0: Og det var som sagt i Tønsberg for første gang.
1: Første gang i Tønsberg, nå skal vi sitte rett på brygga i Tønsberg og spille bridge. Det kommer til å bli en opplevelse for livet for alle deltakere.
0: Ja, det kan være en nydelig vær der nede på den tida. Får håpe det er det nå.
1: Det har vi bestilt, og det har alle de lokale faktisk lovet det.
0: Ja, det er bra.
1: Det har jeg tenkt å holde dem på.
0: Ikke så veldig lenge etter Bridgefestivalen så er det åpent VM, eller World Series of Bridge som det heter nå, som går i Katowice i Polen fra 20. august til 3. september. Det er ikke så mange norske som er påmeldt der foreløpig, men det kommer kanskje noen flere etter hvert.
1: Det kommer nok noen flere. Det er klart at det er høye startkontingenter, veldig tøft nivå på denne turneringen. Så veldig ofte så er det de som spiller med en type på et sponsorlag eller med en sponsor som deltar i disse turneringene. Det er ikke så mange som amatører som reiser ned og spiller akkurat det mesterskapet.
0: Nei, men vi får noe se der. Kan det komme noen toppresultater fra Norge der også? Ja,
1: vi heier jo alltid når vi har norske spillere på startstreken.
0: Og så er det noe som er relativt nytt, som begynte på Storefjell for, det er vel 3 år siden, første gang det ble arrangert, en høstbridge, hvor man søker å få internettbridge-spillere til å samles live, i hvert fall en gang i året. Og få dem liksom ut i vanlige turneringer og sånn, og det har vært en kjempesuksess. Fra litt over 100 deltakere første gangen, så kommer det til å gå helt i taket med 300 nå i begynnelsen av september, 3. til 6. i 9. Det er fortsatt noen få plasser ledig, så jeg, men det var kjempegøy i fjor, og der er spillere på alle nivåer.
1: Det er jo et kjempetiltak. Bridge-spillere liker jo å møtes og spille bridge. Og det er klart at de som kanskje i all hovedsak fokuserer på internett, synes jo kanskje det er enda mer artig å få et samlingspunkt også, og få litt mer ansikter på de man faktisk møter på internettet.
0: Ja, og nå som Margrethe skal få fart i både små og ikke eksisterende eller døde klubber rundt omkring, så vil vel alle internettspillerne ha en klubb i nærheten nå, som du kanskje kan begynne å oppsøke en gang i uka?
1: Det satser vi jo på.
0: Lenger ut i september så er det NM parfinale, og i år er det Larvik 19. til 21. september, er ikke det?
1: Det stemmer. Forbundet har jo en sånn stående avtale med Larvik om at de arrangerer parfinalen hvis det ikke er noen andre klubber som tar det på seg. Men alt ligger jo veldig godt til rette i Larvik med flotte lokaler, god tilgjengelighet på hotell, lett å komme seg dit, så det er et veldig fint sted å arrangere parfinalen.
0: Ja, det er greit å ha en backup.
1: Absolutt.
0: Som slipper å arrangere alt selv.
1: Deilig med at vi kan sette bort.
0: Og så når vi kommer litt lenger ut på høsten, med månedsskiftet oktober-november, så er det 2 helger med divisjon, og første og andre divisjon skal være i Oslo. Tredje og fjerde divisjon er mer spredt lokalt rundt i landet.
1: Det er riktig. Vi samler første og andre divisjon i et felles arrangement. I en del år fremover nå, så kommer det til å gå midt i Oslo. Men tredje og fjerde divisjon, der er det jo lokale puljer over absolutt hele landet.
0: Hvordan ser det ut med deltakelsen på divisjonsspillingen? Den har jo dyppet en del i noen år, men har den begynt å snu opp igjen?
1: Den snudde litt opp igjen i fjor, sånn at vi håper jo at vi kan fortsette den trenden og faktisk øke antall lag i divisjonssystemet. Og for mange er jo fjerde divisjon nesten årets høydepunkt, hvor man møtes 2 helger og spiller lagbridge.
0: Ja, det er veldig, hos oss i Buskerud så er det veldig bra oppmøte på fjerde divisjon. Der hadde vi 2 puljer i fjor, tror jeg.
1: Ja, det stemmer. Dere arrangerer jo veldig ofte opp i Flesberg. Ikke verdens navle, men der er det et sosialt og godt arrangement med gode hotellvilkår, og jeg tror det er god mat og god drikke, så det er, jeg tror man virkelig koser seg der.
0: Ja, man gjør det, det er helt sikkert det. Og når vi kommer til midten av november, 12. til 14. så er det Champions Cup, et høydepunkt for de som gjør det bra i den nasjonale lag-NM, både for damer og i åpen klasse. Og der er det litt usikkert om Norge kommer med i begge. De må være topp 9, er det?
1: Ja, topp 10. Det er alltid slik at Europamesterskapet er på en måte en slags kvalifisering til Champions Cup. Og det betyr at landslaget vår sin plassering i åpen og damer, og de må bli topp 10. Og hvis de blir det, så har vi rett til stille med et lag i Champions Cup. Og da er det vinneren av NM klubblag i åpen klasse, og vinneren av NM damelag i dameklassen, som da får representere oss. Men først må vi altså avvente resultatet av EM før vi vet om vi har rett å sende et lag.
0: Men vi har gode forhåpninger om lag i begge klasser, har vi ikke det?
1: Ja, alt annet ville vært en stor nedtur.
0: I damer så var det halve landslag, nei, en tredjedel av landslaget som vant. Det var Liv Marit Grude og Bodil Hjemøgarn som spilte med Katarina Ekrem.
1: Det er riktig.
0: Og Agnete Kjensli.
1: Ja.
0: Og de kan, har da lov til å ta med seg et par til.
1: Det kan de, de kan ha seks spillere på laget.
0: Og NM åpenklasse, det ble jo avgjort nå for et par helger siden.
1: Ja, det var jo et lag som feide de andre av banen, dessverre må jeg si, siden jeg spilte selv. Men det var jo de store favorittene på forhånd med Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Kåre Boge og Christer Kristoffersen, som vant mesterskapet. De var jo favoritter på forhånd, og de har aldri vært vunnet med så store siffre før.
0: Nei, det var jo halvparten av det åpne landslaget, det er jo litt betryggende, men ingen av dem spilte med sin landslagsmakker i det mesterskapet.
1: Nei, de byttet litt på hit og dit.
0: Men de greier seg uansett.
1: Ja.
0: Da har vi vel kommet gjennom det vi skal. Takk til Margrethe og Alan for at dere stilte opp på Bridge-radioen. Vi håper å kunne gjøre det Kool & The Gang synger om her etter EM Celebration.

0: Det var Radio Bridge det med Tormod Røren og program også nummer 95 som vi fikk høre. Nå det sånn at vi nå straks skal gjennom musikkvissen for denne uka her, men før vi skal få presentert den så skal vi jo få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til, ja, det blir et litt sånn annen type musikkvis denne gangen her, denne uka. Det blir også den siste musikkvisen nå før vi skal ha litt sommerradio også. Nå blir det jo litt preget av VM vi nå inne i. Norge skal spille sin første kamp i morgen faktisk. På 28 år det jo siste gang Norge var med i VM, så det jo stort for Norge sin del det. Så det blir også preget i musikkvisen også denne uka. For vi skal også fram til en sang. Og jeg kan fortelle at de som med her, det dette jo NRK sin offisielle VM-sang. Det vel også kanskje den offisielle VM. Det har blitt flere av dem, men det i hvert fall denne her vi nå skal få høre. Den som synger, det Nicolai Ram og Markus Neby fra NRK. De har fått med seg de som kaller seg for Stjerner for Norge, og det Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Markus og Martinus, Bjarne Brønnbo, Lars Bremnes, Freddy Kalas og Eva Vell Skram. Og spørsmålet denne uka rett og slett, hva heter sangen? Hva heter sangen som de fremfører, altså Stjerner for Norge sammen med Nicolai Ram og Markus Neby? Og vi skal høre nettopp den her nå.

Det var sammen for Norge det, men det var stjerner for Norge og Nicolai Ram og da han godeste Markus Neby som sang her da. Og stjerner for Norge, det er jo en rekke norske artister som står bak den, nemlig Sisse Kyrkjebø, Maria Mena, Markus og Martinus, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes, Freddy Kalas og Eva Velskram, som er også den offisielle norske VM-låta da for herrelandslaget nå i år. Men spørsmålet er da, hva heter sangen? Det er spørsmålet denne uka. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner som er gitt av, eller som gjelder da på Coop. Det er den, som sagt også den siste musikkvisen nå på denne siden av sommeren. Før vi skal nå latterhjørnet og ukas lokale utøver også, så skal vi slippe til litt reklame. Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Ja, og denne gangen her så skal vi nok en gang innom litt, vi hadde jo fotballfeber i forrige uke når det gjelder vår latterhjørne da, med Arve Oppsal blant annet, men nå skal vi føre en annen kjent sketsj her, og denne gangen så er det Grete Kausland som også er i litt sånn fotballmodus her, og vi skal få i hvert fall høre Grete Kausland og sketsjen om fotballsupporter, den kalles Hooligans på høyplan.
1: Det var en lørdag formiddag at Roar satte kåret. Nå gidder vi ikke sitte her, nå tar vi med oss Kjell og Roger og Glenn Erik og Per Ove og noen andre. For det skal være fotballkamp på stadion nå i kveld. Men vi må ha med utstyr, noe småtteri tvær. For vi skal lage helvete for alle som er der. Så Kåre tok en forskjærskniv og Roar en batong. Glenn Erik hadde vernesko med såler av betong. Vi rava nette stadion, en glad og munter flokk. Og aller sist gikk Arne med noen steiner i en bærepå.

gang. Over hele stadion lød det kling, pling, pang. Først slo Kåre med et balltre, så gikk Roar helt amok. Glenn Erik sto og klinte folk i balla med en stokk. Men bakerst på tribunen, der satt Arne for seg selv. Og knerta folk i huet med noen flasker fra en bærepose. Da knaka det i plankegjæret, like bak Per Ove. Det velva fram en lodden kis med overkroppen bar. Og tenk, så var det Raimond som ville lage faen. Han hadde lukta brennvin, så han visste hvor vi var. Imens gikk laget våres opp og leda 4-0. Men det er ikke lett å se når man er drita full. Først spydde Kåre i ei pølsebu og Roar i et spann. Glenn Erik på en politihest og Kjell på linjemann. Men tøffest av dem alle, det var Arne, uten tvil. Han sto der ut på femmeteren og spydde i en bærepose. Og så var kampen slutt, og da var det ikke noe mer moro. Så drakk vi kassa tom og knuste flasker der vi sto. Og siden gikk vi hjem og så karate vi video. Først gikk Kåre med en flaskehals og Roar med et spett. Glenn Erik med armeringsjern og Kjell med bajonett. Men aller sist gikk Arne så stille som en mus, med huet under armen og med balla i et krus.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Skal vi høre litt musikk fra jeg som med i ja, blant annet Hokksund by og Hokksund byteater. Og det vi skal føre nå, det ifra jeg som også ja, har gitt ut noen låter også. Elin Støa skal høre på nå ifra Hokksund. Og hun kommer her med en sang som nå vi jo full gang med campingsesongen. Og det mange som kanskje skal på noe campingferie, eller som skal kanskje har campingbil eller bobil, uansett, så skal jeg få høre henne med låta Camping Enka, som en innspilling som ble gjort, som jeg ser her, 31. mars i 2008.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi skal ta med oss litt angående sesongåpninga som var i går på Villa Fridheim, for det var jo også i forbindelse med 40-årsjubileum også som Eventyrmuseet Villa Fridheim er. Kan du ta med litt om hva man kan vente seg der i Norge hvis man tar turen dit? Det var jo ut fra den pressemeldinga som vi fikk i forbindelse med sesongåpninga. For de hadde også den gleden av å ønske velkommen til årets sesongåpning på Villa Fridheim. Årets hovedutstilling er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen Med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres da to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Næss under navnet Eventyrlige variasjoner. Og i tillegg så har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Og det man kunne oppleve da på åpninga, på sesongåpninga i går 14. juni altså klokka 13, da var det velkommen vestedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basianskine, og museumspedagog Ellen Johanne Melby om utstillinga Med blikk på bygdene. Ellen Johanne Melby som sto for det, og driftsstart som eventyrmuseum for 40 år siden ved Anna Viker. Og venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien, og det var også musikalsk innslag ved Tone Martha Eriksen, utstillinga Eventyrlige variasjoner, søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Næss som sto for den, og åpninga da årets utstilling og sesong, det var da varaordføreren som sto for, Åse Marit Hovden som da sto for selve åpninga. Og etter åpningsarrangementet da, så er det også mulig å få besøke utstillingene og Fru Theas kafé. Og det er Fru Theas kafé, der er det også mulighet for å kjøpe litt annet og ete på oss. Og det kan du jo da, som sagt, når de holder åpent ellers også. Så museum, det var også åpnet klokka 16.00. Og der kan du også ta turen i sommer og oppleve da denne utstillingen, blant annet Med blikk på bygdene. Og museum med da Eventyrmuseet Villa Fridheim er også 40 år i år da, som hadde sesongåpning som sagt i går på søndag. Ellers så kan vi ta med at Kor O2 har sommerkonsert nå i kveld den 15. juni. Og skiflygningskroa i Vikersund er det klokka 19.30. Drone åpnes klokka 18.45 og kaféen er åpen. Dirigent er Egil Fossum. Billettet kan du få kjøpt. For voksne koster det 250 kroner, og for barn under 15 år er det gratis. Det er forhåndssalg av billettet, og det kan du få kjøpt hos herreavdelingen på Åmotsenteret, skiflygningskroa i Vikersund og Savanna Vikersund. Ellers så kan du ta turen til skiflygningskroa da når før konserten starter, og få kjøpt billettene der da. Så altså Kor O2 som har sommerkonsert i kveld altså, klokka 19.30 er tidspunktet. Så skal vi ta med oss litt ifra Modum menighet også, som kan fortelle at det er påmelding til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via Kirkas hjemmeside. Og så er det 21. juni, da skal Heggen Gospel ha sin årlige Før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes på Modum Kulturhus sin hjemmeside. Og der er modum.kulturhus.no. Og du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida, som er kirken.no/modum, eller i menighetsbladet står det også informasjon om det. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@modum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktuelle sending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass. Gå efter mitt fylke da fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så sier jeg på gjenrøen i morgen. Takk for følge i dag. I studio, Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Birgitte Grimstad, Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen, de hadde en periode på et par år fra 78 til 1980, en visekvartett som kalte seg Ballade. Og det var dem vi hørte her med Du kan godt få sitte inntil meg, Leif. Det er Lillebjørn Nilsen som har laget en ny tekst på norsk til Beatles-låta Got to get you into my life. Velkommen til norsktimen. I en liten time nå så skal jeg spille plater som utelukkende framføres av norske artister. Ikke helt utelukkende, det er et par steder her, tror jeg, hvor det er litt hjelp for utlendinger. Men ellers så er det norsk artist som er hovedartist. De første låtene som kommer nå, de er ikke så veldig gamle, fra 2025. Først ut er Ann Taylor, Honky Tonk Train.

Etter veldig mange års pause, så begynte Ann Taylor, eller Marianne Elstad Olsen, å droppe ut litt ny musikk igjen. Denne som jeg spilte nå, Honky Tonk Train, den kom i 2025, og det har kommet flere etter den også. Den neste artisten tror jeg kanskje du sliter litt med å vite hvem er. Det gjorde i hvert fall jeg, men så oppdaget jeg at artisten, som kaller seg Anna Lille, hun hadde gjort en fantastisk fin versjon av Jahn Teigens Min første kjærlighet.

Det er en gedigen fallhøyde når man begir seg på å tolke en så kjent og kjær sang som Min første kjærlighet. Men Anna Kristina Lillestør Naustdal, som kaller seg Anna Lille når hun er artist, synes jeg har gjort et fantastisk fint versjon. Skal jeg si litt om Anna Lille? Hun er 21 år gammel, ifra Nordfjordeid, og i 2016, da var hun jo svært ung da, så vant hun finalen i Melodi Grand Prix Junior. Her altså, med Jahn Teigens Min første kjærlighet. En helt annen type musikk, en helt annen gjengtype også, blårøyk. Her kommer de med sangen Dyrebar last.

Jeg har vel på følelsen av at noen prøver å leve litt sånn som Breisas eller Gisle Knudsen beskrev her på, i sangen Onkel Skrue. Den kom i 2025. Bare ta med at Gisle Knudsen er fra Gvarv i Telemark. Og før det så var det en gjeng fra Sarpsborg. De kaller seg Blårøyk. Og det var jo en låt om livet der også kanskje. Dyrbar last. Den som nå skal få lov å framføre det, da er vi på en duett, og det var det jeg i starten måtte reservere meg litt for at det bare var norske her. Men artisten er Charlotte Kvalde. Men hun har fått med seg Lars Winnebæk, og sangen er Hold fast.

Charlotte Kvale. Hun er født på Island, Akkareiri, men vokst opp i Mandal. Hun er meget allsidig, det må jeg for å si. Popartist, det hørte du et eksempel på her. Låtskriver, aktivist, regissør og skuespiller. Og her hørte vi henne altså på, sammen med Lars Winnebæk, i låta Hold fast, som kom i 2025.

tre sanger som alle gjorde det rimelig bra på norsktoppen i 1980, ligger klart foran meg nå. Vi sanger og sanger tre plater. Og den første, det Stein Ove Berg, og sangen heter Prøv å se meg som elva.

Prøv å se meg som elva. Det en av sangene på albumet Egg, som Steinove Berg ga ut I 1980. Det egentlig en utenlandsk låt. Det Erik Andersen som hadde en rimelig bra hit med denne under titlen Moonshine River Song. Men på norsk så ble det Prøv å se meg som elva. Det en norsk av en kjent utenlandsk låt som har fått norsk tekst. Den neste jeg skal spille også. Artisten Lars Børke, og sangen Gambleren. Den tror jeg du kommer til å kjenne igjen.

Gambleren, eller i Kenny Rogers versjon The Gambler. Den var Lars Børke inne på Norsktoppen med i 1980. Den siste av disse tre platene fra Norsktoppen i 1980 som jeg skal spille i dag, den med bergensgruppa Tornerose. Titlen på sangen Ta det ikke fra meg.

var ikke meningen å sette deg I noen form for julestemning. Men sangen Wild, som Emma Steinbakken her framførte, den jo med I Netflix-serien Home for Christmas, som den tredje sesongen som kom da til jula I 2025. Nå skal jeg til Ingrid Vårvik og en sang som heter Delt I to. Det jo en trøndersk tolkning av poplåta Tårn, som var en kjempehit. Den utgitt på norsk tidligere, men da under titlen Bare når jeg sover, det var Trine Rein. Men her altså Ingrid Vårvik.

Madeleine. Det er en låt som kapteinen, eller egentlig heter han jo Kjell Øverland, ga ut 15. august i 2025. Nå skal vi faktisk ut og kjøre, og ikke med hva som helst, vi skal kjøre Råneruta.

O.J. Heddal kaller denne artisten seg. Jeg har ikke klart å finne ut hvem som gjemmer seg bak det navnet. Jeg tror ikke det et døpenavn faktisk. Men fyren, han kommer i hvert fall fra Telemark, og mye av sangene dreier seg om livet og råninga rundt Heddal og Notodden. Den siste plata som jeg skal spille i dag, den en del eldre enn den vi nettopp hørte som var fra 2025. Vi skal til 1974, til Dizzy Tunes, og sangen Kom igjen, kom om igjen. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg kommer om igjen om en uke med et nytt program med norske artister.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

Da er Johan Strykbox på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. I dag skal vi begynne med Nordre Sving, blandemannskor og orkester. Og en sikkert kjent låt for mange, Trailersjåfør.

Det var egentlig Herman's Hermit som vi skulle hørt på ferdig, men så vi hørte litt av Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. Da skal vi snurre i gang Middle of the Road og låten Sacramento.

Det var Billy Fury vi hørte der, med låten Time Has Come. Da skal vi slippe i gang The Sweet, og låten heter Alexander Graham Bell.

Det var The Monkees vi hørte der med låten Words. Da skal vi ha en kvinnelig artist der, Claudia Rogers, skal spille Everybody Go Home, The Party Is Over.

Det var gruppa Starfighters vi hørte der med Very Very Welcome Hjem, Mr. Svensson. Da skal vi gjøre låta med The Blondes, og den heter The Three Bells.

Det var gruppa New World som fremførte låten Killing Me Softly with Her Song. Da skal vi ha en instrumental låt her med Billy Wands orkester. Den heter La Paloma. Og etter den så får vi høre gruppa The Arrows med Paul Anka sin låt Diana. Og så skal vi fortsette med ABBA og That's Me. Så det ble vel de siste platene i dette programmet da, så da begynner vi med Billy Bones Orkester.

Det var Billy Vaughns orkester, og vi slenger på etter ABBA, så rekker vi vel en plate til, og det med Curtis Gordon og Dragging. Og med disse så takker Johan Bergan for i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 15. juni. Vestfossen mann på 42 år hevder han megla i millionkonflikt, og politiadvokat mener Rino Greven Tollefsen fungerte som torpedo. Om kvelden 23. januar 2026 ble Vestfossen mann Rino Greven Tollefsen kjørt fra Oslo, hvor han hadde tilhold på den tida viser teledata. Turen gikk til et boligstrøk i Drammen, hvor bilen stansa i enden av gata. De siste meterne tok Tollefsen seg fram til fots, ikledd svarte klær, maskert med finlandshette og bevepnet med en jernstang, viste opptak fra overvåkningskamera. Så slo han løs på vinduene på et hus tilhørende en kvinne. Politiet bildet fra åstedet viser store og små glassbretter utover både gulv og seng. Vanligvis ville et barn sove der, og pressemiddel i en økonomisk konflikt, mener politiet. Resultatet av svindel og bedrag, mener Tollefsen, og etter å ha knust rutene på kvinnens hus, gikk Tollefsen så videre over til naboen, kvinnens far, hvor enda flere ruter ble knust. Deretter løp Vestfossen mann av gårde til den ventende bilen, som kjørte vekk fra sted, viser video fra overvåkningskameraer av spilt i retten. Tollefsen har tidligere nekta straffeskyld for hærverk, men tirsdag forrige uke fikk pipa en annen lyd. Nå erkjenner han å være gjerningsmannen, men påstander om torpedovirksomhet avviser han. Tollefsen hevder ruteknusinga skjedde fordi han ble pissa i trynet og ikke klarte å kontrollere sinnet som følge av det. I retten hevda 36-åringen at noen, uten å oppgi hvem, hadde kontakta ham og fortalte det var oppstått problemer med en familie i Drammen. Ettersom Tollefsen mange år tidligere hadde drivet i forretning i nærheten av familieoverhodet, tenkte han å undersøke om det var noe han kunne bidra med for å løse den påståtte konflikten, og jeg har alltid hatt et godt forhold til faren, men så begynner datteren å oppføre seg som, nå skal jeg passe ordene mine, men som et veldig, veldig dårlig menneske, hevde han i retten. Etter flere møter med familien, hvor også en 42-åring, gammel eks-gjengleder som står sentralt i Vestfossen-miljøet, var til stede, skal det ha blitt gjort avtale om å finne en løsning, hevda Tollefsen i retten og tilføyde. Det er ikke bare denne ene personen som har blitt svindla, flere har blitt lurt og tråkka ned i søla. Tollefsen hevda det på den fineste mulige måte, ble framforhandla en avtale om tilbakebetaling av 2,5 millioner kroner, men at familien deretter kontakt av andre personer som ba Tollefsen og 42-åringen holde seg unna. Familien slutta å svare, og etter alt jeg har gjort for dem, og hvordan jeg har behandlet dem, føltes det som en gigantisk finger i ansiktet mitt, og jeg ble veldig sint, mistet det, dro dit og knuste vinduet og inngangspartiet, fortalte han i retten. Han nekter å ha knust rutene for at pengene skulle betales, men at han gjorde det fordi han var så irritert. Jeg ikke klarte å stanse meg selv, de hadde pisset meg i ansiktet, hevde han i retten, og noen må ta seg av det, og det ble meg. Klokka 23 om kvelden, halvannen uke senere, var Tollefsen tilbake hos kvinnen. Denne gangen kastet han to steiner gjennom vinduet fordi jeg ikke fikk respons første gang. Jeg hadde egentlig trekt meg unna, men i en ren idioti kastet jeg stein gjennom ruta og tenkte dra til helvete, fortalte han i retten. Igjen nekta han for at steinkastinga var et pressmiddel i en økonomisk konflikt. Hva var årsaken til at du kom inn som megler eller mellommann, ville politiadvokat Jens Christian Jebsen vette. Jeg er alt for rask til å si ja til å hjelpe folk, svarte Tollefsen. Er du enig at dette framstår skremmende for folk flest? Jeg forstår hva du sier, men hvis dette må til for at de skal slutte å lure mennesker, må noen ta seg av det, og da ble det meg, svarte han. Og det var feil av meg å gjøre, men det menneskene har forhåpentligvis lært, slik at de kan la andre mennesker være i fred. Det er lov å håpe, sa Tollefsen i videre. I retten framsatte han en rekke påstander om familien og deres måte å drive forretninger på. Ettersom Tollefsen erkjente straffskyld for ruteknusinga, mente retten at det ikke var behov for å høre kvinnens versjon av saken, og hun forklarte seg derfor ikke. Og tidligere har Tollefsens 42 år gamle kamerat fra Vestfossen-miljø vært sikta for medvirkning til ruteknusinga. 42-åringen en tidligere gjengleder i Oslos underverden og straffedømt en rekke ganger tidligere for grov kriminalitet, blant annet hjemmeran. Og etter at den tidligere Oslomannen flytta til Vestfossen, har han kun fått en rettskraftig dom etter å ha kjørt rundt i Eikebygda med pappskilt. Og en tingrettsdom for forsikringsbedrageri anka, og således ikke rettskraftig. 42-åringen ble pågrepet utenfor tingretten da Tollefsen ble framstilt for varetektsfengsling etter den andre ruteknusinga. Og siktelsen for medvirkning til hærverk og senere henlagt, men både Tollefsen og 42-åringen har fått forbud mot å oppholde seg i nærheten av kvinnen og hennes bolig. Årsaken til at hun ønsket besøksforbudet var ruteknusinga og at tospannene skulle ha vært truende mot da. Og 42-åringen motsatte seg besøksforbudet da han mente det hindret ham i å ta jobb i nærområdet hennes. Besøksforbudet ble derfor behandlet i tingretten i mai, men argumentene hans holdt ikke for retten, som oppholdt seg politiets avgjørelse og antok at ruteknusingen hadde sammenheng med konflikten om penger, og hennes behov for ro og trygghet må veie tyngst, konkluderte dommeren. Og Drammens Tidende var på sted under rettsbehandlingen av 42-åringens besøksforbud, men som følge av et referatforbud er avisa avskåret av for å gjengi hva som ble sagt. I retten var for øvrig Rino Greven Tollefsen til stede som tilhører, og i dagene etter rettsmøtet var Drammens Tidende i kontakt med 42-åringen. Jeg har ikke noe kjennskap til ruteknusinga utover hva politiet har fortalt meg om tidligere. Og hvorfor har du da trekt det inn i saken? En barndomsvenn av meg har lånt denne og familien penger for over 2 år siden. Vedkommende har vært redd for å møte dem og spørre etter pengene. Jeg kjenner til familien hennes fra før, og tenkte jeg kunne ta en prat med dem, svarte han i avisa. 42-åringen hevda han i møter med kvinnen har fått en bekreftelse fra om at hun hadde lånt penger som skulle tilbakebetales, noe som ikke ble gjort. Og så du har vært en megler du da? Ja, vært innkrever eller torpedo? Nei, svarte han, og han sa videre at han har trekt seg ut av saken etter at kvinnen anmeldte ham til politiet. Og når du sier trekt seg ut av saken, betyr det egentlig at gjelda er solgt til noen? Det vet jeg ikke, jeg har ikke noe med det å gjøre, men for noen har det vanskelig å glemme 2 millioner kroner. Det hadde ikke jeg gjort, i hvert fall, svarte han. Drammens Tidende har tidligere omtalt kvinnen, da gjerne i forbindelse med mislykka forretningsdrift og konkurser. Avisa har vært i kontakt med henne og forelagt henne Tollefsen og 42-åringens påstander. Hun avviser på det sterkeste å skylde penger, og dette er utpressing, sier hun, omtaler Tollefsen og 42-åringens påstander som falske. Hun der bakgrunnen er forretningsdrift virksomhet, hvor en mann spøtta inn i penger for å være delaktig i et selskap, men der selskapet senere gikk konkurs. Investeringen var aldri et lån, slik de hevda, sier hun til Drammens Tidende. Kvinnen avviser at hun eller familien har noen som helst kjennskap til Tollefsen eller 42-åringen. Hun bekrefter imidlertid at det har vært kontakt, men det har vært for å skremme og presse meg for penger. Da jeg sa nei, ser man jo hva som har skjedd, sier hun, og viser til ruteknusinga. Hun forteller videre at hun ikke ønsket å anmelde Vestfossen-mennene, men at hun etter den andre uteknusingen ble så redd at hun gjorde det. Noe jeg hadde blitt trua med ville få konsekvenser om jeg gjorde, hevda hun. Og hun mener Tollefsens uteknusing var et torpedooppdrag, noe han selv avviste. I retten tirsdag mente politiadvokat Jens Christian Jebsen at Rino Greven Tollefsen skulle dømmes for uteknusingen, og at det var et middel for å komme videre i saken. Tollefsen ble kjørt fra Oslo, hadde egen sjåfør og var maskert, og det er ikke i sinne. Det er en villa og planlagt handling. Selv om Tollefsen ikke var tiltalt for utpressing, kalte politiadvokaten det likevel en torpedooppdrag, og for dette samt Nordea-bedrageriet på 1,5 million kroner, maskingevær, ammunisjon og pilleoppbevaring, ønsket han Tollefsen dømt til 2 år og en måneds ubetinget fengsel. Forsvarer Marius Oskar Dittriksson mente i underkant av 18 måneders fengsel var passende. Dom i saken er ventet innen 19. juni. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 30-årene må belage seg på en lengre tid som fotgjenger. Søndag kveld ble han stoppet bak rattet. Bilen han kjørte ble målt til 121 km i timen i 80-sona. Vedkommende ble stoppet i Modum, og førerkortet ble beslaglagt. Og dette skriver bygdeposten.no. skal du kunne vandre rett ut etter timen din og betale digitalt senere. Fra og med mandag 15. juni blir det selvbetjent betaling ved sykehuset, men kun for pasienter som har vært på polikliniske konsultasjoner. Det vil si alle som har vært innom der for å prate med, undersøkes eller få behandling av en sykehuslege eller spesialisthelsetjenesten uten å måtte trenge å legges inn. Den nye løsningen fungerer ved at pasienten mottar en sms med lenke til en betalingsside etter besøket. Pasienten har da 48 timer på seg til å betale regningen via lenken, og det melder sykehuset selv i en pressemelding. Sykehuset gjør dette for å bidra til å mindre kødannelse ved skranken, og vi opplever ikke utfordringer med kødannelse knyttet til betaling, men det jevn pågang og på til tide flere pasienter samtidig i skranken, og den nye løsningen gir pasientene muligheter til å forlate sykehuset rett etter konsultasjon hos behandler og betale digitalt i etterkant, svarer sykehusets seksjonsleder ved kontortjenesten Martha Irene Øverli i en e-post til Ringerikes Blad. Dersom lenka ikke benyttes, sendes det en påminnelse før gebyrfri faktura automatisk blir sendt ut, legger hun til. Og Vestre Viken oppgir at det gjør dette som en del av det overordnet digitaliseringsarbeidet i konsernet. De har allerede innført ordninga ved sykehuset i Drammen og kommer også til å ta den i bruk ved de andre sykehusene deres i nærmeste fremtid. Og det vil fortsatt være mulig å betale i skranka for pasienter som har behov for det. Samtidig oppfordrer vi pasientene til å benytte den nye digitale betalingsløsningen, svarer Øverli. Og dette skriver da ringblad.no. Og da må vi litt mer angående Erik Mortensson, som tok verdensrekord nå i helga. Litt mer om bakgrunnen, for Erik Mortensson har satt seg et hårete mål førstkommende lørdag. Influencer Emilie Næring, tidligere kjent som Voe, heier av hele sitt hjerte. For noen løp er mer ekstreme enn andre, og noen utøvere er enda mer ekstreme enn alle de andre på startstreken disse løpene. En av disse er Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som har planer om å sette verdensrekord lørdag. Da arrangeres nemlig Hell 24 timer i Stjørdal, en flat løype på en kilometer som han håper å kunne telle i overkant av 150 runder i. Det er vanskelig å si akkurat hvor stor sannsynlighet det er for at jeg klarer det, men jeg har trent godt i forkant og hatt noen tester. Alt i alt har jeg trua. Og for å gjøre det hele ekstra utfordrende skal han løpe med vektvest. Det gir 10 kilo ekstra på kroppen. Gjeldende verdensrekord med vektvest er 146 kilo. Og målet er å klare litt mer enn bare akkurat å slå den, så er det jo den ekstra belastninga en slik vest gir som gjør det da ekstra spennende. Du vet aldri hvordan kroppen reagerer med vesten på, og jeg er garantert den eneste på startstrek som gjør dette, sier Mortensson. Og målet med det hele er å skaffe oppmerksomhet rundt organisasjonen Brannmenn mot kreft. Jeg har sett meg et hårete mål om å samle inn 250 000 kroner til saken i løpet av året, og akkurat nå har jeg ikke helt i rute med litt over 40 000 kroner innsamlet. Men det er bedre å ha satt et hårete mål og ende med en god sum enn å sette 30 000 og vette at jeg kunne klart mer, sier han. Og i forberedelsene til 24-timersløpet deltok Mortensson for kort tid siden i 50 km løpet Eco Trail Oslo. Der deltok også influens- og næringsrådgiver Emilie Voe Næring. Og da hun så tøffingen fra Vikersund med vektvest, måtte hun spørre hva som skjer. Nå heier hun på hans forsøk, både på rekord og samle inn penger til en god sak. Jeg ble så sykt imponert da jeg hørte hva han skulle prøve seg på. Nå er det faktisk bare noen dager igjen til Erik skal prøve seg på verdensrekordforsøket. 150 km løping med vektvest, og underveis samler han inn penger til Brannmenn mot kreft, som arbeider for å forebygge kreftrisiko i brannyrket og hjelper de som har blitt rammet. Spreisen ligger på profilen hans, som Erik Mortensson skriver Næring selv på sin profil. Mortensson selv ser positivt på oppmerksomheten fra influenseren, som følges av svært mange mennesker, og det er bare gøy når man kan få ekstra oppmerksomhet rundt prosjektet. Det har både gitt flere øyne på saken, og det har kommet flere bidrag til innsamlinga, og jeg synes dette er veldig morsomt og hyggelig, sier han. Og som kjent, han tok altså verdensrekorden nå på lørdag. Denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Nok en natt med mange klager på russen, for politiet fikk natt til lørdag i 01-tida melding om slossing mellom noen titals russ ved Drammenshallen. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal sier til Drammens Tidende at det dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling at det ikke dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling av russ som skal ha eskalert. Og det rivalisering mellom de ulike byene, sier han. Skuggedal forteller at det både var russ fra Drammen og Oslo involvert. Da politiet kom til sted, sto 10 russebusser parkert mellom Marienlyst og Drammenshallen. Politiet har ikke fått opplysninger om at noen ble skadet som følge av slåssinga. Politiets kontakt med russen stoppet imidlertid ikke det. Stoppet ikke der. For en drøy time senere, klokka 02.13, meldte politiet om klage på bråk fra høy musikk ved Uno X-stasjonen ved Langebru i Hokksund. Det var 9 busser samlet, og førerne fikk pålegg om å reise fra sted. Også her var flere av russebussene fra Oslo-området, altså de samme som politiet tidligere møtte ved Drammenshallen. Det har vært litt klager i natt, og klagene er berettiget hver gang, sier Skuggedal. På spørsmålet om hva politiet legger i at klagene er berettiget, svarer operasjonslederen at det spilles høy musikk etter klokka 23, slik at folk ikke får sove. Og Skuggedal forteller at det er flere meldere på hvert oppdrag. Det er nok mange som blir vekket, og Oslo-russens kontakt med betjentene i Sør-Øst politidistrikt var imidlertid ikke over. På vei hjem til hovedstaden skal nemlig 3 av bussene ha stoppet på en bensinstasjon ved Kjell og russen stjerte rundstøkker, skips og var ufyrselige, sier Skuggedal, og alle 3 ble bortvist nok en gang. Og av dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En litauisk statsborger i 40-årene må om kort tid møte i Buskerud tingrett. Mannen ble tatt på fersken i Vikersund med en forfalsket ukrainsk førekort etter at han i realiteten var utvist fra Norge. Det var klokka 04.25 natt til torsdag 9. april i år at politiet gjennomførte en identitetskontroll på en privatadresse i Vikersund. Mannen valgte en lite vellykka løsning for å slippe unna lovens lange arm. Han oppga falsk identitet og viste fram at det var et ukrainsk førekort med en annet navn. Bløffen ble imidlertid raskt avslørt av politiet. Ifølge tiltalebeslutninga fra statsadvokat Alf Martin Evensen var målet med det falske dokumentet å skjule mannens virkelig identitet og det faktum at han ikke hadde lov til å oppholde seg i landet. Litauen ble i mars 2025 utvist av Norge av UDI med et 5-årig innreiseforbud. Men til tross for dette skal han ha tatt seg ulovlig inn i landet igjen kort tid før han ble pågrepet i Vikersund. Statsadvokatene i Sør-Sør ser alvorlig på saken og har tiltalt mannen for 3 forskjellige lovbrudd. Han må svare for ulovlig innreise og opphold i strid med utlendingslova i tillegg til dokumentforfalskning for å ha vist fram det falske førekortet. Tiltalen omfatter også at han har gitt uriktige opplysninger til en polititjenestemann i tjeneste. Og da mannen er tiltalt for flere forhold i samme sak, har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at straffelovens paragraf 79 bokstav A skal tas i bruk, noe som åpner for en strengere samlet straff. Aktoratet har også varslet at de vil legge ned påstand om inndragning av det forfalska førekortet under hovedforhandlinga i Buskerud tingrett. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag ettermiddag gjennomførte UP kontroll ved Skraperud i Øvre Eiker. Det endte med førerkortbeslag for en sjåfør som var alt for tung på gasspedalen. Han ble nemlig målt i 113 km/t i 70-sona. Det er 43 km/t over fartsgrensa. Sjåføren som er i 60-åra mistet også lappen, og ifølge operasjonssteder Vega Dale Møane hos politiet, og i tillegg ble det gitt 3 andre reaksjoner på hastighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Fredag kveld kolliderte 2 biler på Kongsbergveien i Darbu. Ingen framstår som skada, melder operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Klokka 21.17 melder han at den ene av de involverte bilene har kommet over i motgående kjørefelt. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører ble anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt, melder han. På sted forteller politibetjent Bjørn Lande at det var personbilen som kom over i motsatte kjørebane. Saken er avklart. Vi har tatt avhør av sjåføren av personbilen, en yngre dame. Hun har erkjent forholdet og tatt på seg ansvaret, sier han til Drammens Tidende. Ifølge Lande var årsaken til kollisjonen at sjåføren av privatbilen var uoppmerksom med andre ting i bilen. Han forteller videre at alle involverte er sjekket av helsevesenet og dimittert. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. Tre personer sendt til sykehus etter ulykka. Utenfor tunnelen hersket det kaos, for tre personer sendt til sykehus etter en ulykke i Strømsåstunnelen lørdag ettermiddag. Tunnelen ble stengt i begge retninger. I følge operasjonsleder Eskil Hagen Olsen dreier det seg om en møteulykke mellom to biler. Nødetatene på sted, og det ikke meldt om personskader enda. Alle ute av bilene, melder han. I følge vår reporter på sted hersker det kaos utenfor tunnelen på Strømsåssida i 16-tida. Mye tuting og frustrasjon. Flere har løpt ut av bilene sine for å sjekke hva som skjer, melder han. Like før klokka 16.50 tunnelen åpnet igjen. En bil har kommet over i motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt i bilene, og forteller operasjonsleder Olsen. Videre melder han at føreren som kom over i motgående felt blir anmeldt og får førekortet beslaglagt. Det ikke mistanke om rus. Ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalssida. Og saken oppdateres, og etter skriver da dt.no. Det blir ingen nedskalering av elevtallet i den videre planleggingen av skolestrukturen i Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet i saken, etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen i Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samlet seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse i saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere en nedskalering av behovet for antall elevplasser i kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB-prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra bygdelista til å reagere kraftig i forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjon og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Nordkonsults rapport fra juli 2025, som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og da endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres, så må saken sendes ut på høring på nytt. Ellers har man holdt alle for narr ved å endre dette grunnlaget, vil jo dagens nullalternativ bli fremstilt som enda dårligere, advarte Aasen før møte. Så sent som i kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026, så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn i dag for å legge til rette for vekst, og Nordkonsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi, HHH, og Aasen mente det var uakseptabelt å høre dette fundamentet nå som høringsfristene var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Aasens bekymring. Ronald Stegane fra bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevd at høringsinnspillet tas til orientering, men at den videre saksbehandlingen skal følge de befolkningsframskrivningene som Nordkonsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn i kunnskapsgrunnlaget i vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte. Da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed søga et samlet formannskap for at de opprinnelige og rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp i Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdens verdensrekorden for løping med vekt vest. Det var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppet på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som føltes som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pushet meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pushet på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no. Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på forholdet er lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerdet luftegård, og en vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene siden står Dyrebeskyttelsen Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland, og på den andre siden står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet, og dermed havna striden i retten, og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020 og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan, og retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse, og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallingen. Dersom det skulle vært treffet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt i henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre er det ikke noe i handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen er ugyldig og må verdier i stiftelsen overføres tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen er fornøyd med avgjørelsen, og det er gledelig at denne saken er vinnig, og at pengene som er tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres, og det blir opp til styremedlemmene i den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes, og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde i retten, skriver daglig leder Åsil Roaseth i en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen er ikke egnet til formålet, og det er hverken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det er lagt til trafikknutepunkt, og huset er mest egnet som bolig, og på sikt er det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet i det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig er det kvinner som bor i huset som tar kvinne som bor i huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert ifølge Roalseth. Avdelingen allerede i full gang med å finne nye lokaler der det lettere for frivillige å engasjere seg. Det heldigvis mange dyrevenner i Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillige stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet da både for folk og dyr, skriver Roalseth. Hun legger til at hun synes det synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571.000 i advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million i advokatutgifter, og vi også tilkjent saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roalseth, og vi veldig skuffa, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder i stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset uegnet for å huse hjemløse katter. Det bygd om for å tilfredsstille kravet til mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger i timen, og det mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solveimoen et krisehjem for dyr i nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å drifte fra vårt fine hjelpesenter. De sa i rettssalen at de leter etter kontorlokaler i Drammen, og de skal etablere en hub, HUB altså. Det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus nettopp på dyra, sier Vogt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det mange ting som må stemme. Det vet vi alt om i forbindelse med vår søken etter eiendommer i 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene at det mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten. Og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke i Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på Riksvei 350 ved Rønnerud ble først stanset i begge retninger, men ett felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne Riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdet rundt Norefjell og Reinsjøfjell hjem til en villreinstamme, villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vite mer. Nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, sammen med flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplanet kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell, Reinsjøfjell, Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sida kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøsra, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein som en del av prosjektet, og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 15. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Der hørte vi «Jeg vet du borte» med Oliva, så det var ønskeplate. Og så har vi fått inn en ønskeplate til, og da vil jeg først benytte anledningen til å takke deg, Henrik, for formidabel innsats. Du har løpt rundt og hentet LP'er og CD'er og tatt telefonen, og det har vært for god. og du, Ronny, du har hatt ansvar for å få det her sammen til lyd, så det var ikke verst det heller. Det siste ønskeplate, det I Love Norwegian Country med Bjøre Haaland. Så da gjenstår det bare å si, og takk til meg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

vogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.